0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Nepalietęs tolio gelsvo be vaizdų, niekad nežiūrėsi į žalius medžius ir lyg vaikas niekad neroposi pievute, kol nevaikščiosi smėlėtą dykumą. Ak, žemelė mano mylima tyli, ašarėlė tų marelių nebili, apdainuota žalių rūtų pinime, iškaišyta balto beržo šakele, našlaitėlių krašte, liūdesio daina. Turpintojėlio žemėm žina kryžiaus kelio stotis tarp bažnyčių čia, čia suklupusių ir kylančių dvasia. Kokia tėviškė tu nuostabiai graži, tik tai žemėj svetimoj tai supranti. Neiškeiščiau krašto Lietuvos brangaus, niekam liest neleiščiau mėlyno dangaus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vilniaus mokyklos vis sparčiau žengia skaitmenizavimo keliu. Jose Vilniaus vystymo kompanija pradeda diegti elektroninės registracijos sistemas. Nauji elektroniniai žurnalai pakeis iki šiol naudotus popierinius, skirtus svečių registravimui, raktų išdavimui ir kitoms funkcijoms. Tikimasi, kad šis sprendimas padidins administracinį efektyvumą, palengvins duomenų valdymą bei sustiprins saugumą ugdymo įstaigose. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia, baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą, o mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pasidalijo naujausią informaciją apie situaciją Palangoje. Pasak mero, stichija Palangos pagailėjo ir didelės žalos nepridarė, tačiau stiprus vėjas privartė medžių ir šiame pajūrio mieste. Preliminariai stiprus vėjas mieste nuvertė apie 10 medžių, kai kur dėl griūvančių medžių ar šakų buvo nutrauktos oro linijos. Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kyjive pademonstruoti paramą, Norvegijos ministras pirmininkas pranešė, kad jo šalis kitais metais Kyjivui skirs 9 milijardus JAV dolerių. Kyjivas pirmadienį surengs vadinamosios norinčiųjų koalicijos Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovavimos iniciatyvos susitikimą skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad čia nutrauktų savo invaziją. Nepaisant naujų ES taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos neprims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras. Jis šią poziciją pagrindė teikdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia optimistiškai vertinantis padėtį fronte, Ukrainai beveik visiškai susigrąžinus Dniepropetrovsko srities kontrolę. Anot jo, už ukrainiečių kontrolės ribų liko tik apie 10 kvadratinių kilometrų ir 3 nedideli kaimai. Zelenskis teigia, kad kitoje vietoje vykdoma dar viena operacija, o jos rezultatų tikimasi sulaukti iki rugpjūčio pabaigos. Irano prezidentas gynė neseniai pasirašytą susitarimo memorandumą, kaip geriausia būda šaliai įveikti situaciją, kurią jis apibūdino kaip nei karą, nei taiką. Praėjus beveik 6 mėnesiams nuo karo su JAV ir Izraelio pradžios, Irano ekonomika kenčia nuo sankcijų ir karinės jūrų blokados.
1: Sportas.
0: Sunkia pergalė iškovojo pasirengimo pasaulio čempionato atrankai, besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 96-84 palaužė Michigano universiteto komandą. Lietuvis į pirmąją pergalę pasirengimo cikle atvedė įspūdingai žaidęs Ąžuolas Tubelius. Polėjas per 27 minutes pelnė 31 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus. Mykolas Alekna galingai atsirevanšavo Kristijanui Čechui už pralaimėjimą Europos čempionato finale. Lietuvos diskometikas triumfavo Silezijoje vykusime deimantinės lygos etape, o penktuoju bandymu pasiektas 72 metrų ir 58 centimetrų rezultatas tapo naujų varžybos serijos rekordu.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelyje rajonų numatome trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija. Vėjas kiek sustiprės. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį lietaus sulauksime tik vietomis. Naktį kai kuris rajonuose susidarys tirštas rūkas, bet jis greitai išsisklaidys saulei tekant. Vėjas pūs vakarų, šiaurės vakarų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra nakties metu svyruos apie 7-12, pajūryje dėl šiltos jūros apie 13-16 laipsnių. Antradienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RiteE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RiteE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: Kruto internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Štai ir po audringo savaitgalio sugrįžtam į mūsų laidą Geros dienos. Kaip įprastai, darbo dienomis jis startuoja nuo 7 valandos. Joje išgirsite įvairiausios naudingos įdomios informacijos. Na, o šiandieną pradėkime nuo to, kasgi yra susijęs su šia diena, rugpjūčio 24. Šiandieną minima Ukrainos nepriklausomybės diena, tai kiekvienam ukrainiečiui ir ukrainietijai linkim, kad ramybė ir taika iš šiuo metu karo alinamo valstybė sugrįžtų kuo greičiau. Taip pat šiandieną švento Baltramiejaus gandrų išskridimo diena. Na ir senolių išmintis sako, lyg Baltramiejaus bręsta, o po Baltramiejaus vysta. Kalbant apie gandrus, manyta, kad sodyboje, kurioje peri gandrus, tas ūkis bus sėkmingesnis, namus aplenks gaisrai. Tikėta kitados, kad gandras gali ir žmonių ligas ar bėdas paimti ir nudanginti į neįžengiamas pelkes bei ten jas palikti. Beje, palikdami gimtinę, gandrai išsineša pavakarius, kurių šeimininkė namiškiams jau neberuošia, nes diena gerokai sutrumpėjo, nuo saulėgrįžus net 3 valandų. Beje, liaudiški priežodžiai iš šį vasaros pabaigos metą taip nusako. Nužydėjus rožėms, krinta šaltos rasos. Rasos karoliukai papuošėjo visur naustus voratinklius. Ir varlių kurkimo nebesigirdė. Sakoma, dievas varliai užrakina dantis, būtent nuo švento Baltramiejaus. Ir po šios dienos jau niekas bičių nekopinėja. Gyvuliai į ganiklas išleidžiami laisvi, nes javų plotuose palikusios tik ražienos. Ir maždaug apie šį metą seniau kaime būdavo pjaunamos avis. Kad kailis būtų tvirtesnis, kailinukai neišsišertų, ilgiau nešiotusi. Taigi, kad ir kaip nesinorėtų dar vasaros paleisti, bet panašu, kad jau netrukus kalendorinis ruduo prasidės, bet kokiu atveju nebejoju, kad dar sulauksim ir šiltų vasariškų orų, bet apie orus kiek vėliau plačiau pakalbėsim. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Baltramiejus, Baltrus, Michalinas, Viešvilas, taip pat Rasoles, Alicijas ir Mykolės. Taigi visiems gražaus prasidedančio pirmadienio.

0: Gero kelio.
1: Ar eismo sąlygos šį rytą yra palankios keliaujantiems, o galbūt tokios pat audringos, kaip ir praūžusi savaitgalį? Kelininkai praneša, jo keliuose tikrai yra kur kas ramiau. Kelių dangos sausos, tik vietomis yra šlapių ruožų, kai kuris silpnai lyja, vietomis tvyro migla, o temperatūra už lango svyruoja nuo 10 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu daugelį rajonų trumpai palis, vietomis ir perkūnija sugniaudės. O kalbant apie temperatūrą, šiandien dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
6: Varlė

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad diena prasidėtų žvaliau, labai naudinga pajudėti. Rytinė mankšta pažadins kūną, suaktyvins medžiagų apykaitą, kraujotaką aišku pagerins ir padės greičiau atsikratyti mėguistumo, jeigu jis dar kamuoja po savaitgalio. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim.

0: pats metas ryto mankšteliai, bičiuliai. Taigi, ką, visų pirma, giliai įkvėpė ir nusišypsoma, jau?
1: Taip, ir pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Nu, pradėkim. Taigi, sukam galvą ratiliu į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Na, o dabar kaip ten toliau pas mus pratimai seka kokie?
1: Galvą lenkti prie vieno peties.
0: Tai vieną ausį prie vieno.
1: Taip, peties. Ausį. Aha. Kartu su galva.
0: Aha. Nu, aišku, kitaip neišeis. Taip, gerai. Dabar.
1: Į kitą pusę.
0: Ta pati judesi. Gerai.
1: Patemkime kaklo raumenis.
0: Taip, patampykim turbūt.
1: Patampykim.
0: Na, o dabar loškim galvą. Atgalios. Nu, dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Gerai. Pečių sukam.
1: Taip, sukame į vieną pusę iš pradžių, į priekį. Ar kaip čia pasakyti, vidinę pusę.
0: Pirmin. Ir atgal. Gerai, dar pakartokim judesi kelis kartus. O dabar paimam rankas ištiesiam iš šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Uits, taip gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Taip, ir išorinę.
1: Pasaugokime kaimynus kaip visuomet.
0: Jo, atsargiai. Reikia truputėlį mankštintis, kad išvengtumėm didesnių traumų. Gerai, dabar keliam rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. O kaip apšyla iš karto riešai ir kraujotaka gerėja, kaip žinot, nuo to judesio. Gerai, ir taip staiga, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tą tingulį rupužioką, kuris čia susikris per naktį visą laiką įsliūkina į mūsų organizmus. Gerai, puiku. Na, o dabar... Grakščiais judesiais uždėkim rankas ant klubų ir sukiam juosmenį ratu. Kas turit lanką, sukam lanku. Aha. Taip, į vieną ir kitą pusę. Pam, pam. Labai gerai.
1: Padainuokti ir
0: jo, galit paniuniuot, padainuot ir balsui bus pratimai. Ir balsas gražiai skambės, pavyzdžiui. O. Gerai, puiku. Ir rankos ištiesos prieš save. Ir pabandykim tokiais aukštais.
1: Grakščiais judesiais.
0: Jo, grakščiais aukštais žingsniais. Eidami vietoje pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą delną. Papliauškėkim, kaip sakom. Gerai. Ir rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save ir pritupimukų padarykim keletą, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvėpuot, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Šypsena lieka. Gerai, bičiuliai. Ir vėl dabar sustojom, taip normaliai stojom, vėl papurtom rankas, truputį pakėlė vieną koją, galim papurtit antrą, lyg tai šlapein būtų. Tai gerai, ir žinoma, pasiplojom vieni kitiems, valio.
1: Ir esat... užskaito mankštelę šio ryto.
0: Taip, ir norim visus pagirti tie, kurie mankštinotės, jog esat tikri šaunuoliai ir tikrai esat pasiruošę. Visai darbo dieną, jau šiandien jokie sunkumai nebaisus, nes turit energijos ir geros nuotaikos.
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ir pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybė. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų ES šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Naujausi Europos Centrinio banko duomenys rodo, kad 2026 metų birželį vidutinės būsto paskolų palūkanos Lietuvoje siekia kiek daugiau nei 4%, tai yra gerokai daugiau nei ES vidurkis. Dar didesnės jos buvo tik Latvijoje ir Estijoje. Tačiau kodėl lietuviai už būsto paskolas moka daugiau? Paskolo būstui imančiam žmogui palūkanų norma yra labai svarbus skaičius. Jis parodo konkrečią sumą, kurią gyventojai kiekvieną mėnesį tenka susimokėti bankui už tai, kad šis skolina pinigus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pasiskolintų 150 tūkstančių eurų 30 metų laikotarpiui, o paskolos metinio palūkanų norma būtų 4%, mokant lygiomis mėnesinėmis įmokomis, jo mėnesio įmoka būtų apie 716 eurų. Iš jų pirmąjį mėnesį maždaug 500 eurų sudarytų palūkanos, o likusi dalis būtų skirta pačiai paskolai grąžinti. Su kiekvieno tolimesnio mokėjimo mėnesiu mažėtų palūkanų dalis ir didėtų pačios paskolos grąžinimo dalis. Taip yra todėl, nes 4% nėra skaičiuojami nuo duotos paskolos sumos. Palūkanos skaičiuojamos nuo tuo metu likusios negražintos paskolos dalies. Todėl pradžioje didesnė mėnesio įmokos dalis sudaro palūkanos, o paskolai mažėjant jų dalis taip pat mažėja. Jeigu tokios sąlygos nesikeistų visus 30 metų, už 150 tūkstančių eurų paskolą žmogus iš viso sumokėtų apie 257 tūkstančius eurų. Kitaip tariant, vien palūkanoms per visą laikotarpį tektų daugiau kaip 107 tūkstančiai eurų. Būtent todėl net ir kelių dešimtųjų procentinio punkto skirtumas paskolos gavėjų gali būti reikšmingas. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų normas siekia 4%, o eurozonos vidurkis buvo 3,5%. Pasak Lietuvos banko, aukštesnė skolinimosi kaina Lietuvoje nei eurozonoje daugiausia lemia rinkos koncentracija. O apie tai rašo tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų ekspreso. Jūreivių parengimas nacionalinio lygmens klausimas. Jūrinė tapatybė mūsų visuomenėje vis dar nėra pakankamai stipri, o apie jūrą ir jos reikšmę valstybei kalbama per mažai, sako Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro direktorius Egidijus Karbalius. Penkerius metus šiai mokymo įstaigai vadovaujantis Karbalius norėtų, jog jūrinių profesijų populiarinimas taptų nuoseklią valstybės politiką. Tam reikalingas skriptingas valstybės institucijų, verslo ir švietimo bendradarbiavimas. Interviu Vakarų ekspresui sakė vadovas. Jo teigimo tikslas suburti apie 800 mokinių išlieka. Tam pirmiausia reikia užtikrinti, kad toks besimokančiųjų skaičius turėtų šiuolaikišką mokymosi aplinką ir pakankamai erdvės augti. Bet tai vyks ne šiemet. Daugelis mano, kad mokymo centrai vasarą atostogauja. Deja, prieš naujus mokslo metus jėgas kaupė tik mokytojai, o administracijos ir infrastruktūros darbuotojams taip pat intensyviausias metų laikas. Kol mokiniai atostogaujame, statome, remontuojame, modernizuojame, perkame naują įrangą, ruošiame mokymo bazes ir priimame naujus mokinius. Sako Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro direktorius Egidijus Karbalius. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo delfi.lt. Specialiųjų tyrimų tarnyba nepradės iki teisminio tyrimo dėl nurodymo visos sostinės regiono mišrios komunalinės atliekos vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Šiuo sprendimu sostinėje pradėjus atliekų krizei priėmė Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas. Po Elektrėnų savivaldybės kreipimas į Vilniaus apygardos prokuratūrą pavedė specialiųjų tyrimų tarnybai priimti sprendimą baudžiamojo proceso kodekso nustatytą tvarką dėl aplinkybių susijusių su galimu neteisėtu, neapdorotu mišrių komunalinių atliekų vežimu ir šalinimu. Savivaldybė Liepa skelbė, kad sprendimas į savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybė mišrios komunalinės atlikos buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Tačiau specialiųjų tyrimų tarnyba Liepos 27 dienos sprendimu atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą pagal požymius nusikalstamų veikų numatytų baudžiamajame kodekse dėl piknaudžiavimo ir dėl aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo bei statinių, kuriuose saugomos pavojingos medžiagos ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ir naudojimo taisyklių pažeidimo. Toks sprendimas priimtas, nenustačius domenų, kurie objektyviai patvirtintų, kad valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, piknaudžiavo tarnybinio padėtime arba viršijo jiems suteiktus įgaliojimus. Nurodė specialiųjų tyrimų tarnyba. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujienai iš užsienio. Straipsnis portale lrt.lt. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą, pranešė stebėjimo kanalai. Kaip teigiama, Ukrainos atakos metu įsidegė Rusijos namų apyvokos prekių mažmenininkui Kohenland priklausantis objektas pietinėme Rusijos mieste Krasnodar.

0: bus Milžino Ozon logistikos centras. Kitas Ozon logistikos centras ne vienomisko mieste Stavropolio krašte užsidegė po to, kai jam smogė Ukrainos pajėgos. Šie išpaliai vykdyti tuo metu, kai Ukraina švenčia savo nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 24-ąją, minėdama 35-asias metinės nuo to laiko, kai Ukraina paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tesinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kyivo atakos prieš Rusijos sandėlius, kurios pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
5: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
6: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
7: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Audringas savaitgalis prabėgo. Pasižiūrėkime, kokius orus naujai savaitį žada sinoptikai. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai švies saulė, formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių daugelyje rajonų nulis, trumpalaikiai lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Per perkūniją vėjo gūsiai, kai kuris sieks 15 metrų per sekundę, vėjas pūs iš pietvakarių vakarų gan stiprokai, popietė vėjas suksis iš šiaurės vakarų. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragedrės, tik vietomis debesys išliks tankesni trumpai palis. Vėjas aprims ir daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Pragedrės ir vėjoje aprimus, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, o prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną didelių orų pokyčių dar nenumatoma, dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Vidutinio stiprumo vėjas daugiausia pūs iš šiaurės vakarų. Termometrai rytoj popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį trečiadienį debesys prasisklaidys, dangus pragedrės, lietaus nenumatoma, o dieną debesys ir vėl sutankės, bet lietaus jie jau net neš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Naktį pragedrėjus temperatūros sparčiai kris, rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodelčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
3: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvirkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.

0: Perle LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Perle LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Koks gi laukia mūsų pirmadienis, ar astrologiškai tai yra palanki diena. Astrologai sako, jog šiandien pasyvus metas, netinkamas naujų darbų pradžiai, didesnio profesinių klaidų tikimybė. Tai geriau imkitės gerai žinomų dalykų, dažniau tikrinkite atliekamus darbus. Verta ieškoti ir senų klaidų jas taisyti. Taip pat prisiminkite senus pažadus, pasistengkite bendalį jų tiesėti ar atsiprašyti už vilkinimą. Netinkamas laikas pirkti transporto priemonės ar telefonus. Nebent tai esate kažkam pažadėję dovanų. O šią naktį buvo gerai sapnuoti paukščius, gėlą vandenį, šaltinį, šulinį plaukti švariame vandenyje. Na, jeigu nešvarų vandenį šią naktį sapnavote, tai tikėtina liga. Jeigu ugnis sapnavote, saugokite apgaulio. Kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas batą suplėšyti, jeigu purvu aptaškytų, skinti gėles, medžio, krūmo šaką nulaužti ar pieną išlieti. O geras ženklas, jeigu ant galvos užkristų medžio šakutę, gauti vaisių dovanų. Tai reiškia, jog jūsų laukia maloni žinia, sėkmė.

jau mažiau negu 4 minutės, belieka iki 8, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė stiprina oro erdvės apsaugą. Pakalbėsime ir apie tai, jo Graikijos valdžios institucijos koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Jie pakeitė iki šiol naudotą trumpų nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės senato šalise, pasikartojant drono įskridimams. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę, o Latvijoje toks incidentas fiksuotas visai neseniai. Tada bepilotė orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybės įsigyti nuosavus namus, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasakiau, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančiųjų neįgaliųjų asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjungo kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-2029 metais asmens su negale dalyvumo užtikrinimai numatytą finansavimą. Organizacijoje teigimo valstybės siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau 3 metams planuojama iš esmės užšaldyti jų šimtumo rėmimo finansavimą. Kaip skelbia profesinė sąjunga, asmens su negale dalyvumo užtikrinimo 2027-2029 metų veiksmų plano projekte užimtumai remti kasmet numatytas skirti po 25,6 milijono eurų. Tačiau augant darbo užmokesčiui ir minimaliai mėnesiniai algai, didėja ir užimtumo rėmimo priemonių, įskaitant įdarbinimo subsidijuojant kaštai, todėl anot organizacijos nominaliai nekintantis finansavimas realiai reikštų mažesnę paramos apimti. Šiaulių rajone, kurtų vienu regioninėme parke, rugpičio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vyks Lietuvos kariuomenės pratybos. Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6 rinktinės duomenimis, lauko taktikos pratybos bus rengiamos rugpičio 30 dieną, o rugsėjo 5-6 dienomis vyks jaunesniųjų vadų rengimo pratybos. Pratybo metu kariai judės su ginklais, keliais važinės ratinės transporto priemonės. Imitacija ir šaudmenis pratybose nebus naudojami. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra administratoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Jungtinė karalystė yra viena iš tikimiausių Ukrainos rėmėjų nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 metais ir skiria apie 25 milijardus svarų paramos, skaitant 16 milijardus svarų vertės karinę pagalbą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimoje nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaiviams plaukti per Hormūzo sąsiūrį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną, jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimu, Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimo su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Šiaurės Korėja griežtai sukritikavo pranešimus apie Japonijos planus didinti gynybos biudžetą. Pchenjanas apkaltino Tokiją pasirengimu agresijos karui tuo metu, kai Japonijos sąjungininkės JAV siekė derybų su Šiaurės Korėja. Japonija palaipsniui tolsta nuo po antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios pacifistinės pozicijos, didindama išlaidas kariuomeniai, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius tolimosiose salose.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman ir Gargždų banga pasidalino po tašką, o Marijampolės Sūduva namuose pranoko Panevėžį. Raudondvaryje vykusios Hegelman ir bangos rungtynės baigėsi rezultatu 1-1, o Sūduva Panevėžičius palaužė rezultatu 2-0. Kontrolinėse rungtynėse dramatišką pergalį iškovojo Prancūzijos krepšinio rinktinė. Įtemptoje dvikovoje prancūzai rezultatu 91-90 įveikė Serbijos krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija. Vėjas kiek sustiprės. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį lietaus sulauksime tik vietomis. Naktį kai kuriuose rajonuose susidarys tirštas rūkas, bet jis greitai išsisklaidys saulėje tekant. Vėjas pūs vakarų, šiaurės vakarų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra nakties metu svyruos apie 7-12 laipsnių. Pajūryje dėl šiltos jūros bus 13-16 laipsnių. O antradienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu. 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: to internetas.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas. Jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo futbolo. Naujajame Italijos čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovavimas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovavimo komanda Turine po atkaklios kovos rezultatų 1-2 nusileido Italijos futbolo grandai AC Milan klubai. O naujajame Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbėjęs nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle Liverpool lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. O štai Niderlanduose vykusiuose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiai. O kitas Formulės 1 etapas vyks rugsėjo 4-6 dienomis Italijoje. Kalbant apie krepšinę, kontrolinėse rungtynėse susigrūmė 2 pasaulio turės atrankai besirengiančios rinktinės. Sakartvelo rinktinė Tbilisyje 101-90 nugalėjo Izraelį. Intrigos nepašykštėjo ir kontrolinis mačas Rygoje. Latvijos rinktinė namie 82-84 nusileido Ukrainai.
1: Jūs klausotės radijos stoties.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
3: O dabar metas pažvelgti į žvaigždes, galbūt jo šiandien jums paruošė gerų naujienų. Taigi, dienos horoskopai jau čia. Pradėkime nuo avinų. Galite pajusti, kad savaitė prasideda greičiau nei tikėjotės. Dar ryte gali atsirasti užduotis, pokalbis ar pasiūlymas, dėl kurio teks peržiūrėti dienos planą. Jūsų greita reakcija bus naudinga, tačiau stenkitės nepainoti greičio su skubotumu. Jautis. Savaitės pradžioje gali būti sunkiau susitaikyti su pasikeitusiu planu. Kažkas, ką laikyti jau nuspręstų, gali būti pakoreguota dėl aplinkybių, kurių negalite kontroliuoti. Neskubėkite dėl to nusivilti. Darbo srityje verta pirmiausiai išsiaiškinti, kas tiksliai pasikeitė. Dvyniai. Šiandieną informacijos netrūks. Žinutės, skambučiai ir keli vienu metu vykstantis pokalbiai gali pareikalauti nemažai dėmesio. Viena naujiena gali būti ypač įdomi ir paskatinti svarstyti naują profesinę ar asmeninę kryptį. Finansinėse reikaluose saugokite smulkių, impulsyvių pirkinių. O vėžiams sakoma, jog šiandien gali būti sunkiau atsiriboti nuo kitų žmonių nuotaikų. Jei darbo aplinkoje bus daugiau įtampos, galite pradėti jausti atsakomybę už situacijas, kurių patys nesukūrite. Profesinėje srityje svarbu laikyti savo atsakomybės ribų. Padėti galima, tačiau neprisimkite visko vien, todėl, kad norite išvengti konflikto. Finansiniuose reikaluose galite tekti spręsti namų ar šeimos klausimą. Liūtai, galite sulaukti daugiau dėmesio, tačiau ne visas jis bus toks, kokio norėtumėte. Kažkas gali įvertinti jūsų darbą, bet kartu pateikti pastabą ar pasiūlyti keisti dalį plano. Neskubėkite to priimti kaip kritikos jūsų gebėjimams. Profesinėje srityje konstruktyvus grįžtamasis ryšys gali padėti pasiekti geresnį rezultatą. Mergelė. Galite greitai pastebėti tai, ko nepamatys kiti. Nedidelė klaida dokumente, skaičiuose ar susitarime gali turėti daugiau reikšmės, todėl jūsų kruopštumas bus ypač naudingas. Darbo srityje palanku planuoti, tikrinti ir susidėlioti savaitės prioritetus. Vis dėlto venkite skirti per daug laiko smulkmenoms, kurios nekeičia galutinio rezultato. Svarstyklės. Pirmadienį gali tekti laviruoti tarp kelių skirtingų interesų. Darbe vienas žmogus gali norėti vieno sprendimo, kitas visiškai priešingo, o jūs atsidurisite per vidurį. Jūsų gebėjimas derėtis bus naudingas, tačiau nepamirškite, kad neprivalote įspręsti kiekvieno konflikto. Kartais žmonėms reikia patiems prisimti atsakomybę už savo poziciją. Skorpionas. Viena detalė gali padėti suprasti, kas iš tiesų vyksta situacijoje, kuri iki šiol atrodė miglota. Tai gali būti žmogaus atsakymas, dokumentas ar netikėtai gauta informacija. Santykiuose gali kilti svarbus pasitikėjimo klausimas. Užuot bandę išskaityti atsakymą iš kito žmogaus elgesio, paklauskite tiesiai. Šiandien tiesa gali būti paprastesnė nei įsivaizduojate. Šaulys. Savaitės pradžia gali pažadinti norą pradėti kažką naujo. Galvoje gali atsirasti kelionės, mokymosi, profesinio pokyčio ar naujo projekto idėja. Tai geras ženklas, tačiau nereikia iš karto keisti visų planų. Darbo srityje gali atsirasti pasiūlymas, kuris skambės perspektyviai. Išsiaiškinkite praktinės sąlygas ir tik tada spręskite. Ožiaragis. Šiandieną galite sulaukti konkretaus atsakymo klausimo, kuris kurį laiką buvo neaiškus. Tai gali būti susijęs su darbo pinigais ar kitu ilgalaikiu planu. Net jei atsakymas nebus toks, kokio tikėjotės, jis leis pagaliau planuoti toliau. Vandenis. Šiandien galite rasti neįprastą sprendimą problemai, kurią kiti bando spręsti įprastais būdais. Nebijokite išsakyti savo idėjos, net jei iš pradžių jie atrodys pernelyg drąsi. Finansiniuose reikaluose naujovė nebūtinai reiškia gerą investiciją. O santykiuose suteikite kitam žmogui tiek pat laisvės, kiek jos norite sau. Ir žuvis. Šiandien galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms ir neaiškiems signalams. Jei kažkas neatsako, pasikeičia jo tonas ar elgesys, neskubėkite kurti blogiausias scenarijus. Tikroji priežastis gali būti visai nesusijusius su jumis. O darbo srityje taip pat prašykite aiškumo. Taigi visiems sėkmingo prasidedančio pirmadienio.
4: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Dėmesio visiems, ieškantiems gerų pasiūlymų. Prasideda Radio Turgelis. Čia yra ta vieta, kur daiktai atranda naują gyvenimą, o klausytojai puikius sandorius. Jeigu turite patys ką pasiūlyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakius pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
4: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojų iš Žemaitijos numerį 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdo Žemaitija. Parduodu automobilį Hyundai Tucson. Benzinas, elektra, hybridas. 2022 metų 11 mėnesių. 1.6 variklis, imtas 32 kW. Tech apžiūra iki 28.08. Labai geras stovis. Naujos žeminės padangos, automatinė dėžė, Lietuvoje neeksploatuota. Telefonas 06-02-53-53-5. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Gero pardavimo. Ir šio klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-02-53-53-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia jūs tokia Valdemaras iš Daugų, Alytaus rajoną. Noriu parduoti benzininį vandens siurblį. 22 kubai per valandą našumas jos toks. Toliau noriu parduoti trifazį medžio apdirbimo gamyklinės staklės. Reizas ir obliaka kartu, 2 kilovatų, maždaug apie 220. Ai, vandens siurblys apie 90 eurų. O medžio apdirbimo staklės gamyklės apie 220 eurų. Toliau, noriu parduoti metalinį namelio tipo šiltnamį, 5 metrų 30 ant 6 metrų. Kraštuose 1,5 metro aukščio, per vidurį 2,5 metro aukščio, šonai stiklo, stogas plėvelė. Pagaminta iš kampuočio 40 ant 40, maždaug apie 150 metrų, ir T formos metalo 88 metrai. Kaina, nu, kaip už metalo laužą, 200 eurų. Toliau norėčiau parduoti dar padangas MS. Padangos nedėvėtos, niekart nebuvo uždėtos, 4 vienetai, R14, 60 eurų. Ir mano telefono numeris pasteiravimui 0620-518-24. Ačiū už skrybimą. Geros dienos.
0: Ačiū. Gražaus pirmadienį ir jums. Pakartosiu Valdemarui iš Daugų kontaktinį numerį 0620-518-24. 2-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasikelsiu, tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suneša į vietą, pjauna gyvatvarę, pjauna žolę ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai visus sąlygos, antras aukštas balkonas ir iki Klaipėdos važiuoja autobusas. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū. Gražios savaitės ir jums. Pakartosiu Vytautu iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 0111.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia, sveiki, čia Aistis iš Šiaulių. Aš dirbu su Bobcat S70, mažu manevringu krautuvu, kuris puikiai tinka siauroms vietoms, atlieku žemės kasimą, lyginimą, apleistų sklypų tvarkymą, paruošimą trinkeliams ir gerbuviui. Dirbu Šiauliuose ir 50 km spindulio aplink, Radviliškį, Pakruojį, Joniškį, Kuršėnuose, Kelmėje. Skambinkite telefonu, plus 065-47-47-47. Arba ieškokite internete žemėsdarbai.com. Ačiū labai.
0: Iki. Pakartosiu numerį 065-47-47-47. Priminsiu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį. Septyni. Priminsiu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: sumontavimas, skardos lankstymas, žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime padaryti gerimo vandens šulinio metalinį dangtį su volo arba be volo, nudažysim. Galiu padaryti su storomis sienelėmis šašlikinės, ilgą laiką tarnaus, taip pat grotelės iš nerūdinčio ar plino kepsniams kepti su rankenėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus, taip pat benzininė paliaklė galima sukalti kulus aptvarams, jeigu reikės ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojame ir toliau. Smulkesnė informacija bus telefonu, informuosim, kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos, kur nupirk geresnėmis kainomis. Jeigu norėsit, supirksim, atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 0684566600 ir antras telefonas bus 0600274111. Ačiū, geros dienos, iki.
1: Ačiū, sėkmės. Ir jeigu sudomino atliekami darbai, susisiekit 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: ir patogu. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: sveikinuosi su klausytoju ar klausytoja. Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojai Šiaulių. Ką tik tai nuskambėjo pas jūs tvarka su popkatais aplinka, tai tegul jos neklaidina žmonės. Nei jos ten tvarka, nei jos ten sužiningai atlieka, iš jų darbų tik tai yra vot ta reklama. Viskas. Viskas. Aš nenoriu, kad žmonės nukentėtų, kaip aš ir dar žmonės nukentėjo nuo jų. Ir mano telefonas, jeigu kas norės dar plačiau pakalbėti apie to, tą temą, 065-00-164-4.
0: Gerai, ačiū už skambutį, už įspėjimą kitiems irgi būti atidiems, susisiekiant su klausytojais, skelbiančiais skelbimus mūsų turgelėje. Klausytojos numerį pakartosiu, 065-00-164-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kaunas. Parketą lanta dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorius. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Į

0: atvažiavę įsirinksit. Taip pat televizorių, tai Kaune didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, apklovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turime apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirink. Taip pat prekiam sofam, lovom, fotelis, mėsos malimo mašino mėsmalėm, duinėm elektriviklėm, lovo šiužinių taip pat didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, triniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 60 3 1 3 4.
1: Iki. Pakartosiu numerį 0 6 0 8 3 0 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza, kiečios. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Automobiliai UAS-3303 platformai tentas, tepalo siurblys ant šią 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185446. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums palinkėsim. Klausytojo iš Šiaulių numerį pakartosiu, nespėjusiems pasižymėti 0674185446.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Klausom.
1: Rugsėjo 5 dieną kviečiame į nuostabią vienos dienos kelionę į neatrastąją Latviją prie Dauguvos. Kelionės metu apžiūrėsime Plevenių, galingiausią hidroelektrinę Latvijoje ir visoje Baltijos valstybėje. Aplankysime įspūdingą Koknesės pilies griuvėsius, lauksime laivų Dauguvos mariomis, grožėsimės vaizdingomis pakrantėmis ir praplauksime pro likimo sodą. Ragausime nacionalinius latviškus patiekalus, aplankysime istorinę Krūspilio pilį, pasivaikščiosime po Jekabpilio centrą ir turėsime laisvo laiko latviškoms lauktuvėms. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Editos iš Kauno numerį 06-15-31-630.

0: O, kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinat?
1: Jonas iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Volvo V70 99 metų iš Italijos, nedaug važinėta Lietuvoje, nėra rūdelių, nieko, baltos spalvos, centrinis užraktas, signalizacija, odinis salonas, nėra rūdžių, kaina būtum 900 eurų. Mano numeris 062-076-238. Ačiū, lauksiu skambučių. Viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir susidomėjusiems parduodamą automobiliu pakartosiu Jono iš Vilniaus numerį 0620-76-238.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambia?
1: Superkame Mendaugas.
0: Taip.
1: Superkame visai Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Beieškau pirkti seno motociklo Java arba iš. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas. Iš parduodų ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiom, valoma grūdų valymą ir rūšiavimą, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sistema degalams, supilstimo kolonėlė, bitė su avilio. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-20-322-94.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
6: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
5: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis.

0: Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Visas iš Sienų rajono.
0: Taip.
1: Turi parduoti tarybinę grūdų siejimą. Gana geram stovi. Taip pat grėblį vartytuvą lenkistę 5 ratų. Irgi mažai naudotas. Šitą pasitumkas vadinama taršų valstą maleiką lenkistą. Už jūs ten nedėlės kainos. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: O jūs
1: mano numeris?
0: Numeris
1: 6. Atsiprašau, 0612 41 751. Ačiū dar.
0: Pasižymėjom, ačiū Jums už skambutį. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 0612 41 751.

Jau artėja 9 valanda. Netrukus girdėsite žinios, žiniose išgirsti ir apie tai, jog dėl audros padarinių šiandien galimi traukinių vėlaimai. Na, o Izraelis įspėjo palestiniečių grupuotę Hamas. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim į radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Pirmadienį dėl visoje Lietuvoje besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimo galimi traukinių vėlavimai iki 30 minučių. Savaitgalį dėl audros padarinių, kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažįstos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimo tam tikrose ruožų atkarpose. Tinklus prižiūrinčio energijos skirstymo operatoriaus ESO vadovas Renaldas Radvilas sako, kad savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo neįlinė, daugiau nei trečdalių intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Naujausiais ESO duomenimis elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Anot ESO vadovo, energijos tiekimo atstatymas šiuose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio, o Šiauliuose ir Klaipėdoje tiekimas turėtų būti atkurtas dar pirmadienio. Jo teigimo greičiau audros padarinius pašalinti trukdo stichijos mastas. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažų ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinės įrangos rezervas, o atskiriuose strateginiuose objektuose jo veikia bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo – tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinama objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbai kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekima, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimo ar sunaikinimo, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą, pirmadienį mininčią 35-asis nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimo Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Izraelis įspėjo palestiniečių grupuotę Hamas, kad suintensyvins operacijas Gazos ruože, jei Izraelio kryptimi nenustos krieti aitvarai, dronai ir balionai. Tai vyko po pastaruoju metu padažnėjusiu tokiu incidentu, nors Hamas neigia esanti už tai atsakinga. Vakarų JAV esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Rino merė teigia, kad apie 42 tūkstančiai žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti, pasirengusiems išvykti. Nepaisant naujų ES taisyklių, artimiausiu metu Italijoje iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeros. Jis šią poziciją pagrindė teikdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržėmio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų keliauja toliau į Vokietiją.
1: Sportas.
0: Svarbią pergalę kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. antrąjį Ispanijos La Liga čempionato turą sužaidė Madrido Atletico komanda, kuri dvikova užbaigė mažumoje. Madride vykusiasi rungtynės Atletico lygiosiamis 2-2 išsiskyrė su Villarreal futbolininkais.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nulis trumpalaikiai lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragidrės, tik vietomis debesys išliks tankesni, trumpai palius. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną didelių orų pokyčių dar nenumatoma, dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai rytoj popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: Labas rytas visiems. Tiesioginėme eteryje netrukus ir vėl šurmuliuos radio turgelis, bet prieš tai noriu pranešti, jog šiandieną nuo pusės dešimtos laidoje Kitokia Lietuva dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi laidos kviesime klausytis jau po turgelio, o čia toliau galite prekiauti, galbūt kuris nors skelbimas ir jūs nustebins. Tai pasiruoškit, galbūt šiandien atrasite būtent tai, ko seniai ieškojate. Taigi, linkim sėkmingų sandorių, o norintiems sudalyvauti, priminsiu studijos numerį 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trukdo Utmergė.
0: Klausom.
1: Utmergė trukdo. Parduodu du vykstų piešimo aparatus, vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujo. Taip pat rūsų gamybos sudedama dvyratį, bičių varšavinį avilį naują ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šunis būdą, dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimo ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atverimo ir nustumimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, ravams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Telefonas informacijai 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.
2: Ir gražuolis, gėlis mes.

0: Шанхай, visą kelią žingsniojo.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą, žemaitėjai trukdo. Čia prie Klaipėdos parduodam prie jakų, parduodam sodą su nameliu 120 kvadratų. Ir garažas, ir pildomis pirtelė. Skubiai nebrangiai norim parduoti. Ir dar turim parduoti prie Gargždų. Čia yra Ežaičiuose 4 aukštam name, 2 antram aukšte, 2 kambariai, centralinis šildymas vietinis, ir ūkinoks, ir garažas, sodas 9 arai gražus, labai pigiai parduodami skubiai, apie 36 tūkstantį kainuoja. Galėti gyventi su baldais, su visko, ir tvarkingas butas antram aukšte. Ir dar žemės parduodam prie Dauparų 2,4 hektaro. Ir mūsų telefonas yra 06 12 35 88 86, kartoju, 612 numeris 35 88 86. Geros dienos.
1: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06 12 35 88 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu įdėti skelbimą.
0: Prašom.
1: Parduodu Zeimerį su trifaziu varikliu ir naudotą 60 litrų horizontalų boilerį. Skambite 0682 4 4 7 9 5.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Radviliškio.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Sėkmingo pardavimo. Klausytojos iš Radviliškio numeris 06 82 44 7 9 5.

0: Labas rytas.
1: Labą dieną. Noriu duoti skelbimą. Parduodu du skuterius atvežtus iš Olandijos. Labai geram stovi. Kaina sutartinė, pradėsim nuo 700. Ir mano telefonas būtų 06 40 39 433 Kaunas.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Kauno numeris 06 40 39 433.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: internetas.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.

Jau pirmadienio radio turgelis baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prekiavusiems. Tikiuosi, kad prekyba klostysis sėkmingai. Nuo netrukus eterijoje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos ir laida kitokia Lietuva, ji bus tiesiog geriai transliuojama iš Pūko televizijos. Šiandien joje dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, gero klausimas, jeigu per Pūko televiziją žiūrėsite gerų žiūrėjimo ir visiems gražios savaitės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalonia realybė. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų ES šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų norma siekia 4%, o eurozonos vidurkis buvo 3,5%. Pasak Lietuvos banko, aukštesnio skolinimosi kaina Lietuvoje nei eurozonoje daugiausia lemia rinkos koncentracija. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Artėjant šildymo sezonui, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinės seno nerainovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių, siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybė uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimininė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia optimistiškai vertinantis padėtį fronte, Ukrainai beveik visiškai susigrąžinus Dniepropetrovskos srities kontrolę. Anot jo, už ukrainiečių kontrolės ribų liko tik apie 10 kvadratinių kilometrų ir 3 nedideli kaimai. Zelenskis teigia, kad kitoje vietoje vykdoma dar viena operacija, o jos rezultatų tikimasi sulaukti iki rugpjūčio pabaigos. Irano prezidentas gynė neseniai pasirašyto supratimo memorandumą, kaip geriausia būdo šaliai įveikti situaciją, kurią jis apibūdino kaip nei karą, nei taiką. Praėjus beveik 6 mėnesiams nuo karo su JAV ir Izraelio pradžios, Irano ekonomika kenčia nuo sankcijų ir karinės jūrų blokados.
1: Sportas.
0: Mykolas Alekna galingai atsirevanšavo Kristijanui Čechui už pralaimėjimą Europos čempionato finale. Lietuvos disko metikas triumfavo Silezijoje vykusiame deimantinės lygos etape, o penktuoju bandymu pasiektas 72 metrų ir 58 centimetrų rezultatas tapo naujų varžybų serijos rekordu. Sunkia pergalė iškovojo pasirengimo pasaulio čempionato atrankai, besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 96-84 palaužė Michigano universiteto komandą. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių daugelyje rajonų nulis, trumpalaikiai lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis debesys išliks tankesni, trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietę rodys 17-22 laipsnių šilumą.
1: Radijas Kukas. Čia. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbių. Galbūt temos aktualios, svarbios, turite klausimų, galime juos aptarti. Tad 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas Karolis Brudė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandom panagrinėti situaciją, tos kitokios Lietuvos perspektyvą, ar ta kitokia Lietuva bus, ar jinai ir bus tokia niurkoma mūsų valdžios, kurią mes išrenkam ir jiems suteikėm visas galimybės. Kelt mokesčius, didėti rinkliavas, ką tik nori daryti, tik tai nesirūpinti žmogaus gyvenimu. Įvyko štormai, audra, nežinau, tie gūsiai buvo tikrai labai dideli, laužė medžius, griovė stulpus ir liko žmonių ten, nežinau, nu, 300 tūkstančių turbūt nepilnai. Bet didžiulė dalis Lietuvos liko be elektros, be interneto, be kitų paslaugų. O prie visų paslaugų turbūt žinot, kad žmogus pririštas jau ir vis toliau pririšinėjimas. Elektra, Karoli, kaip jūs pas be elektros, žinau, sėdit irgi? Net kūrė dar jums, nors mieste, Kaune, vos nuo centro keli kilometrai ir elektros nėra. Kaip jūs su tą paslaugą vertinat? Kažkaip tai organizacija.
2: Žmogui, kuris 15 metų atidavė energetikai. 15 metų atidaviau. Pirmą mano specialybę.
1: Tai žinot, kaip turi būti? O kaip yra?
2: Yra, žinot, kaip. Kaip jokiamės. Reiškia, ta valdžia išsikovoja nepriklausomybę. Bet jei nepriklausomybė išsikovoja savo. Ir nepriklausomybė nuo žmonių. Jie dabar, jie trufuoja, jie iš tikrųjų turi nepriklausomybę nuo žmonių.
1: Niekas nekontroliuoja.
2: O kas jūs? Kas jūs gali kontroliuoti?
1: Atsakomybės nėra.
2: Nu, kokia?
1: Priežiūros nereikia, nu, tai darau, ką nori.
2: Šiandien pasakė, šeštadienį atjungė, nu, avarinis, aišku, ten atjungimas, čia nelaimė stichinė, čia nieko nepadarysi, bet čia juk ne karas, taikos metas. Nedaug dieve, jeigu prasidėtų karas, tai pirmą dieną elektros nebūtų čia ne tik, kad 300 gyventojų, tūkstančių, visai Lietuvai. Paskambyti negalima. Iš vis, nu, nepraeina nieko. Pasirodo, į bendras pagalbos centras jie gali priimti taip normaliai. Per parą priima apie 5000 skambučių, o čia iškart pasipylė 15000, jie niekur netelpa. Kažkokia tai mergaitė internete parašė, kad negali reiškia vykdyti remontą, čia šeštadienį vakare, nes dar lieja lietus, vėjas pučia. Nu, vat, tokiam lygį. Dabar šiandien pirmadienis. Tai šiandien per žinių radiją jau truputį pašnekėjo, bet šneka yra tokia, kad pusiai skaitykit gyventojų, reiškia, kaip jie vadina, klientų atkurtas elektros tiekimas, pusiai iki šeštadienio gali būti atkurtas.
1: Gali būti. Ar kitiem, aišku, gali būti...
2: Tai čia darbo organizavimas. Ir ministras naujas, energetikos, taip. Tai, nu, reik manyti, kad jie nemoka šnekėti, komunikacijos čia klaidos yra. O dirbo organizuotai. Organizuotai tai ką reiškia? turi planą pažeidimų, taip, turi kur, kur didžiausias galimybės greičiausiai padaryti. Ir žino, kiek, kiek turi žmonių, žino, kiek reikia žmonių. Jei trūksta žmonių, tai prašo pas aukščiau esančius, tengi yra dar ir Litgridas, Ignitis, ten yra specialistų. Taip reikia manyti. Turėtų būti. Iš to pokalbio, ką, ką pasakė, tai ką. Reiškia, kaip, kaip yra, taip yra. Kiekvienas žmogus faktiškai turėtų, jeigu iki šeštadienio, nu, tegul iki šeštadienio, bet kiekvienas turėtų žinoti, kad tas rajonas bus penktadienį, tas ketvirtadienį, tas trečiadienį. Taip, taip normaliai turėtų būti.
1: Žinot, ir vis tik tai aš manau, kad turi būti nu, resursai ramių laiko. Jei kažkas mobilizuoti, kažkokius samdyti, dar statybinės ar kažkokias organizacijas, pelnai didžiuliai. Kainos nu, nesąmoningai aukštos yra elektros šiandieną. Ir, ir pažiūrėkit, ir saulės baterijai gamina, ir vėjo malūnų pristatytas sukasi. Nu, aišku, elektrinė būtų, būtų kitaip, galbūt būtų lengviau su kaina. Tai. Bet pelnai, ką reiškia? Kad nulupa nuo žmogaus tą kainą, o po to jau dalinasi tą grobį.
2: Jo, jūs teisus, pinigai nerūpi. Pinigai nerūpi. Taip kaip juokiasi tais tarybiniais laikais, kaip juokiasi, kaip į Afrikoje gyvena. Ten neina jėko, nu, nedirba, jie nenori dirbti. Nes viskas galvo pakėlė ir viskas, auga viskas gražu. Tai, tai juokiasi, kad ot, jie nuskynė kokį krūmą vien dėl savo malonumo. Tai, tai taip ir čia, taip išeitų. Bet juk 21 amžius civilizacija.
1: Po to krūmų žmonės.
2: Jo, civilizacija yra. Taip, yra valdžios, yra prezidentas, yra ministras.
1: Tai jie užjaučia, nu, kentėkit, nu, pakentėkit, čia jie vyko.
2: Čia ne jaukingas dalykas. Yra ministras.
1: Tai jie užjaučia, nu, kentėkit, nu, pakentėkit, čia jie.

0: Pakankamai daug, netgi tie patys elektromobiliai, kurie kraunasi, jeigu ten jis neturi tos stoties, tai iš jūsų užblokuotas. Tai pilna yra tų pasiekmių, o karo nėra. O jeigu būtų kas nors, koks pasiruošimas?
1: Žiūrėkit, pasiruošimas, tu toksai pasiruošimas, bet jūs žiūrit, žinot, vis gilin. Paviršutiniškai reikia žiūrėti. Iš esmės, kaip yra. Esmė yra tokia, kad ponai liberalai liberalizavo tą elektros ūkį visą vadinamą. Su visą tą valdžią, nu, juk jie valdžia ir yra. Ir jie liberalizuodami, jie prisijėmė įsipareigojimus. Tai, kad užtikrinti žmonėm elektros tiekimą. Taip yra.
0: Įsipareigojimus, taip, bet atsakomybės, ne?
1: Nu, tai bet.
0: Vat kur bėda.
1: Tai jeigu valdžia daro tokius dalykus, visai, čia visai valstybei, čia gi ne man, visai valstybei, tai ko tada mums laukti? Paprastas atsakymas.
0: Bet žiūrėkit, žmonės pripratę kentėti, pripratę jie prie tokio gyvenimo, jie jau kaip vergai, žinot, kaip tie, nežinau, net kaip čia įvardinti, spaus kiek nori, skriaus kiek nori, nesirūpink kiek nori, vis tiek jos eina į renką. Tai čia, kaip tas Stalinas, kai sakė, pažiūrėk, vištą pešam, kuo jinai nuogesnė, tuo labiau aprikojų glaudžiasi. Tai čia principas, tai turbūt panašus valdymo?
1: Panašus valdymo, bet panašus, vat, ką jūs sakėt, žmonės. Žmonės aiškytis, vat, dėjoti man, jis... Juk esmė vėl yra, kiekvienas tas žmogus, jis turėjo, reiškia, įvadą, gaudavo tą elektros energiją, neturėjo jokių problemų, neturėjo. Taip, išrinko savo valdžią, savo, čia išrinktoji tą valdžią, patvarkė taip, tai pas tą valdžią prašyk ir klausimas toks, ne tavo reikalas, ką aš darau. Tau priklauso man duoti ir tu turi duoti, iš kur nori, nes tau priklauso, suprantat, čia nėra kitaip, požiūrio nėra to.
0: Mato, žmogus reiklauso. Dabar reikalauti bijo, dabar jisai pasakyt, kad jam kas priklauso, žinau, kad gaus per galvą. Žiūrėkit, sukūrė, liberalizavo tą elektros tiekimą. O, prikursim įmonių. Žiūrėkit, pasirinkit jūs dar. Pasirinkit. Nu, ką iš kur rinktis? Tas laidas ateina pas mane į namą vienas. Ką man ten rinktis? Kaip ėjo ta elektra, tai kam čia tos visos spekuliacijos reikalingos? Kam tie visi išpūsti burbulai? O vat esant reikalui, nu, atsakomybės nėra. Nu, pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Valdžia pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Tai patys turi pabūs žmonės ir baigšinus dalykus.
1: Taip, bet įsivaizduojat, kaip žmonės užkimba. Man skambino tada per tą to momentu ne vienas į klausė patarimo, pas kokį eiti tą tikėją. Tai aš tiesiai šviesiai sako, klausyk, turi elektrą, turiu, tau blogai, ne. Tai sakau, tai smegenų turi, kad tau pagerins ką nors.
0: Bet žmonėm pridaro tokių spastų ir lenda. Ir...
1: Jo, tai paskui skava, ai ne, matai, mano tenai, man patarė tenai, tada buvo tas tas perlas atrodo tas.
0: Na kažkas.
1: Jo, ir tie buvo tiekėjai. Paskui. Vat žmonių, nu, geri žmonės. Geri žmonės.
0: Aš suprantu, kad turėtų vienas elektrinę, kita savo elektrinę. Na ir konkuruoja, jie kur mažesnė kaina, pirkit iš manęs. O čia dabar žaidimai. Dabar aš norėčiau šiek tiek į gynybą, kadangi tokios stichijos šiek tiek žmonėm primena, kad gali būti ir kitaip. Žinot, kaip tam... žydui, kaip vienam labai buvo blogai gyvent, nuėjo pas rabiną, sako, klausyk, ką daryt. Nu, ten su šeima problemus didelis. Sako, paimk lentelę ir užsirašyk. Visada taip nebus. Nu, tas užsikabino ir iš durų tą lentelę. Kaip jau sakė,

0: rabinas ateina po metų, nu kaip tu man padėjai, sako, viskas susitvarkė, susidėliojo, o nežinau, kaip tau atsidėkoti. Lentelis nenuimk. Visada tai nebus. Tai čia, žinot, irgi išrinkom naują valdžią, jau kaip jie viską padarys, jau kaip liberalizuos, kaip mokesčius mūsų pakels, kaip rinkliavas išplės ir taip toliau, taip toliau, čia galim kalbėti, ką norit. Dabar gynyba. Pažiūrėkit, ką
1: dar
0: pasako.
1: Sekundė, aš atsiprašau, jūs paminėjot rinkliavas. Čia Arnoldas dėl tų rinkliavų.
0: Kovoja tiek metų.
1: Kovoja jie kiek metų. Tai aš Arnoldui noriu priminti, reiškia, čia Alytaus rajone, ten kur vadovavo tas garsusis. 20 kiek metų jis vadovavo Alytaus rajonui.
0: Meras.
1: Meras Vrubliauskas, konservatorius žinomas, kur vos nepasodino jį.
0: Nebūtų savi, tai būtų kitaip.
1: Jo, būtų kitaip. Tai žiūrėkit, Arnoldai čia ypatingai pačiam, kaip jie pasiteisina, kad ima pinigus už nieką. Jie sutinka, kad, reiškia, moka, rinkliavą moka teršėjas. Sutinka. Žiūrėkit, ką jie rašo. Čia oficialiai jie rašo. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmo yra atliekų teršėjas. Todėl visi nekilnojamo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą. Jiem neparašyta, kaip reiškia, jeigu nori imti pinigus, tai bent konteinerį pastatyk, taip?
0: Jis nors gal įdės, paukštis patupės vėl.
1: Jo, jeigu ir neįdės, tai vis tiek tu tą konteinerį pakilnosi, paimsi. Nereikia nieko. Mūsų nemokino, paprasčiausiai, mūsų nemokino, kaip ieškoti. Ar jisai teršėjas, ar jis neteršėjas.
0: Tai įsivaizduokit, mano yra bokštai, ar ne? Yra žemė, ūkis jau, ir yra bokštas, nu, kuris jokių teršalų neturi. Tai turi du konteinerius apmokėti, aš ir ten nemokėjau, žodžiu, sako, žinai, pralaimės tu tą teismą, turės tik bėdų. Jeigu bokštas yra, vadinasi ir teršėjas. Tai pilna tokių objektų žmonių, kur ten jokių atliekų nėra. Ir namai, be langų ten, kažkokie, žinot, jau likus tėvų, tai jūsų pačiam buvo ten kažkur tai Alytaus rajone, teismus turėjo irgi.
1: Jo, tai bet aš jūs pats padavėjau teismus. Padavėjau teismus ir va taip ir aiškinau. Taip ir aiškinau.
0: Bet jie buvo labai gražų aprašą padarę, bet jokinga. Jeigu 5 akmenys dar yra pamate, vadinasi, teršėjas. Jeigu jau 6 akmenys, tai tikras teršėjas.
1: Tai čia paskui jie rašė, langai yra,
0: stogas yra. Stiklas neišmuštas.
1: Ir svarbiausia, kad teismai visiems tiem žmonėm automatiškai mokėt. Įsivaizduojat? Ir visi žino, į valdžią žino, visi žino, visos valdžios žino, buvusios ir esamos, ir visi tie konservatoriai, ir visos tos, kaip jūs vadinasi, Daivos Ulbinaitės, kur rūpinasi žmonėm. Matot?
0: Jo.
1: Tai dabar grįžtam prie gynybos, kaip jūs klausėt. Žiūrėkit, yra toks, aš jo nepažįstu. Bet mačiau, atrodo, tai kokiai tai laidoj, savanoris Kumpis įvardė visas Lietuvos gynybos skyles. Mes esame akmens amžyje. Čia straipsnis oficialus, reiškia. Ot. Tas straipsnis yra rūpiučio 16 dienos, parengė Aurimas Prednis. Žinių radijas. Matot. Gynybos skilės mes esame akmens amžiai.
0: Aš nemanau, kad nepagrįstai sako. Bet išlaidos, tai pažiūrėkit kokios. Auditų neleidžia daryti, jeigu rado 70 milijonų trūko, nu tai kažkas smulkmena.
1: Tai bet ir auditą dalėskim, nu, padarys tą auditą, bet čia dabar vėl suprantate, aš nenoriu lysti tos dalykus, kur aš ne specialistas, bet tas, kas plika akim matoma. Rinks dabar stato gamyklas, reiškia, sviedinių gamybai. Kas pirks tos sviedinius? Ir jau deda savo pliusą, kad čia pramonė įsivystys.
0: Tai dar balbėžiai kažkokie statybai, nu, ten dar kažkur tai...
1: Kur be būtų? Ar tu rasi kam parduoti? Nu, kai jeigu vyksta karas, tai dar ir, nu, gal ir rasi, bet dar tenai reikia, kad tas perkantis dar turėtų pinigų, kariaujantis, suprantat? Čia strategija mūsų. O jeigu tai paimti tankai, čia tuos leopardus, kokius jie čia rinks, kamins, jauktis nesinori.
0: Kad jau praeitis, karai kitokie.
1: Jo, tai nu, padarys va tą, reiškia, tankodromą įrengs, taip, nu, žaidimam gali tenai ruošti, bet kad tai būtų kokia tai jėga, kad jinai būtų garantija, kad jinai apgintų, nu, net kalbos jokios nėra. Net jeigu dronus pradėtų pirkti ir gaminti tos dronus, tai šiai dienai nėra galimybė apsiginti, kadangi visiškai tas kitas karas. Visai kitas. Tai šiandien. O vystosi ir pokyčiai tiesiog žaibiški. Jau ne mėnesiais, dienom tiesiog, žiūrėkit, jau iš tų išgirsti, vat, iš to karo, iš fronto išgirsti, jau naujas atsirado dronas, jau reaktyvinis atsirado dronas, jau, reiškia, jų paleidžia, reiškia, tų dronų visą būrį, taip sakykit.
0: Spiečių, kaip dabar sako.
1: Spiečių, jau, spiečių. Ir paleidžia kartu su to dirbtiniu intelektu. Ieško, nurodo tenai.
0: Tai pavyzdys, pažiūrėkit, Kinijoje tuos vaizdus visokius iš dronų. Pažiūrėkit, dirbtinis intelektas. Paukščiai skrenda, įvairiausi vaizdai, viskas. Vadinasi, valdosi pilnai. Ir gali ten paleisti gražų vaizdą ir gali paleisti...
1: Ką nori.
0: Ką nori.
1: Ką nori.
0: Ką suprogramavo ir atlieka savo darbą.
1: Taip.
0: Tai tas leopardas, žinoma, kuris kainuoja labai daug, jis bejėgis prieš tas piečių. Irgi rodo, kaip atskirido jisai, paukštinį yra tautų. O kaip apsiginto nuo šito? Aš nežinau, kiek Lietuva yra specialistų ar nėra, bet tai, kad mato Ukrainos pavyzdį, kas vyksta dabar. Tai žiūrėk į priekį, perspektyvą, o ne 20-50 metų atgal.
1: Čia ne tik Lietuva. Čia mūsų vadinamas tas Pabaltijas. Gaila. Gaila, bet taip yra. Ir svarbiausia, kad nu, nedaug dėvė, jeigu atsitiktų tas, ta pati blogiausia, reiškia, situacija, kad būtų karas, kas kaltas pasakyti. Kuris čia išeitų, pasakytų, kad mes ruošėmės, kuris Šakalienė, Kasčiūnas. Mes viską darėm, kad atbaidytumėm, atgrasintumėm rezijos kokias tai. Bet čia vėl galima paaiškinti paprastai. Dirbti tą paprastą kasdieninį darbą iš ko duoną valgai. Tie ponai nesugeba. Antra vertus, jie ir nenori. Nu, dirbti tai...
0: Kam?
1: Dirbti tai... Dirbti yra... Kam skirta dirbti? Yra kam skirta dirbti, o kam skirta nedirbti? Patys pasiskyrė savo nedirbti.
0: Jo, bet kas dirba, kas dar kažką gali uždirbti, kas stengiasi. Tai pažiūrėkit, kaimuose žmonės, kurie dirba, anksti su saulė keliasi, gula, eina jau pieno sektorius, žemės ūkio sektorius, ten kiti smulkesni. Nu, praktiškai jie apkrauti kontrolieriais, apkrauti mokesčiais, apkrauti dabar, jeigu dar kažką uždirba,
1: pažiūrėkit. Ko? Žurnalais.
0: Jo, jo, ten pildymų žurnalų, tai ten, ojojoj, ir dabar elektroniniai, dabar elektrodingo, kaip pildyti, o ten tie kasos aparatai, kurie prijungti prie mokesčių inspekcijos, nėra interneto, nėra to problema. Dabar žiūrėkit, visi tie, kurie dirba, pelno mokestį padidino. Buvo 15, dabar 17.
1: 17, 16, paskui 17.
0: 16, jo. Tai dabar kaip šitai pelktis? Nusipelnėt gyvent geriau pagal tai?
1: Nesuko galvos, žinot.
0: Uždėjo ir viskas skaičiu.
1: Nesuko galvos, yra tokie specialistai, kaip atsimenat. Neseniai buvo Šadžius specialistas.
0: Čia bankininkai ir ministrai mūsų.
1: Jo.
0: Nu. Man tai geriausias tas jau paaiškinimas buvo, kodėl taip sprendžia, taip geriau bus. Patiko jums.
1: Ja.
0: Paaiškinu, ja. Taip geriau. Kam ja. Geriau, ne?
1: Taip.
0: Kam?
1: Taip. Ir jiem tas pats, suprantat, gyvena toj Europos Sąjungoj. Man tai galėtų iš kaimynų pasižiūrėti, kur. Ir kur pas kaimyną gerai, tai ten reikėtų žiūrėti, taip? Pavyzdžiui, jeigu paimti pelno mokesčio tarifai. Vengrija 9%, Bulgarija 10%. Jeigu paimti Airija 12,5%, Lietuva 17%, Rumunija 16%. Vat paprasti dalykai. Tai šitie, nu, Vengrija, aišku, tai buvo čia jau. Jau paskutinėje vietoje Vengrai buvo jau keikiami pati blogiausia ir jie dabar nekeikia. Pavyzdžiui, Vokietijai 15. Vokietijai, taip? Dabar Liuksemburgas, kur turtingiausia šalis, 15. Vat, išėkit, ką rašo. 15%. Bazinis tarifas pelnui virš 200 tūkstančių eurų. Suma nustatyta. Taip. Vat. Tačiau dėl efektyvios mokesčių gražinimo sistemos užsienio akcininkams realus tarifas gali sumažėti iki 5%. Užsienio akcininkams. Liuksemburgas. Tai kur tas investicija padarys?
0: Tai faktas darys ten, ne į Lietuvą.
1: Matot. O pas mane juk yra tas, buvo, ne, nėra, dabar JAV Stenfordo universiteto ekspertas.
0: Ekspertas, jau.
1: Ekspertas, buvęs užsienio reikalų ministras.
0: Anukėlis, Landsbergio. Ja.
1: Tai jis žinojo tokius dalykus, turėjo žinoti užsienio reikalų ministrą. Aš čia oficialiai ištraukiu. Jie tai čia judona, jie valgo tos dalykus, analizuoja. Ką jis atnešė, pasakykit, per 4 metus, būdamas užsienio reikalų ministras, su visa ministerija, ką jie į Lietuvą atnešė?
0: Mokesčius didesnis.
1: Santykius.
0: Santykius su Kinija.
1: Ne tik su Kinija, su visais santykiai. Taip, jau apie Vengriją ten aš nekalbu. Konkretus pavyzdys.
0: Ir vėl, žinot, kalbant apie situaciją ir žmonių, pažiūrėjau, jau, reikia, tyrimai, konservatoriai jau laimė rinkimus, Seimo ateinančius, jau jie čia daugiausia surinktų, jau propaganda. Ar taip yra, ar ne, žinot, tie tyrimai toks labai abstraktus dalykas, bet reklamai jis veikia.
1: Jo, bet žiūrėkit, bet vat, tyrimai. Aš jau nekalbu, kad tyrimai turi būti normaliai. Kontrolė, tyrimai tai yra normalus dalykas, kasdieninis darbas. Yra kas dirba ir yra kas privalo kontroliuoti. Ir žiūrėti, kitaip nėra, kitaip sistema nedirba. Amerikoje nedirba. Kur ne, be kontrolės. Jei bus laiko, tai pašnekėsim. Žiūrėkit, neseniai buvo tyrimas skandalingas iš Lindos, skandalingas. Mokymai be mokinių. Kokie rezultatai?
0: Bet ir nutilo tas visas, pažiūrėkit.
1: Jo, nutilo.
0: Pinigus paėmė, įrodė, faktas tiko.
1: Kur dabar, reiškia, krapšto, kokį Raudondvario dvarą. Gal ir reikia krapštyti, aš nesakau, kad nereikia. Bet pagal reiškimą, jeigu paimti, tai ten tam Raudondvario, nu, kiek ten, 10, 20 žmonių gal. Tegul skaitykim, neturiu supratimo.
0: Tai ten daugiausia, tai ta viena Sinkevičiaus ta žmona už 1000 eurų.
1: Nu jo, nu...
0: Dirbo, nedirbo, matė, nematė, gavo jų darbino padarė, bet žala valstybei.
1: Jo, bet vat...
0: Žiūrėk, paima pinigus ir iš vis tiekų nedaro.
1: Bet čia taigi parašyta...
0: Vienas mokymas.
1: Vat, mokymai buvo mėkinių. Čia gi parašyta, kokias, reiškia, kokias gaudo lėšas tiem mokymam. Čiagi 100 000. Ir padaryti, pasamdyti patalpas, ateina tas lektorius, nu, čia kaip jie nustatė, ateina lektorius, pasėdi, nieks pasėdi, neteina jokių. Ir pasirašo, užrašo, kad, reiškia, pamokos įvyko.
0: Darbas padarytas.
1: Jo, galia tų kursų jie mokymų duoda, išduoda pažymėjimus. O šiandien jūs galvojate, pasikėti dabar pilna tenai tai, kur daro mokymus. Mokymų vis tiek nenutraukė, jie tu savo pinigus juk reikia įsisavinti. Tai galvojate, tenai dabar viens per kitą lipą vietos ieško atsisėsti.
0: Bet kiek prikurta šitų visų dalykų ir, žinot, kai renka tuos pačius, ir čia tas pats, ar tuos dešinę, ar kairę, jie nuo pat pradžių. Visi kartu dirba ir visas tas švytoklis vaidinimas, žinot, toks, kur čia kažkas tai jau įvyksta. Jau konkurencija rinkimuose čia, balsuos nauja žmonių, vadinkim, grupė, kurie domisi, kurie gilinasi, kas Lietuvoje vyksta, jų nėra daug. Čia atkalbėjo irgi analitikai, kurie, kodėl žmonės neina balsuoti. Vieni sako, nieko nebus. Ir kiti, ai, neverta nieko, tie patys bus vis tiek. Ir taip toliau. Ir maža dalis žmonių yra, kurie iš vis supranta, kad tie rinkimai ir kad gali būti kitaip. Ir tie žmonės, kurie analizuoja, tiek mažai, kad jie negali sudalyvauti aktyviai, perimti kažkokias tai funkcijas valdžioj, padaryti pakitimus. Nu, atėjo tas Žemaitaičio, vadinkim, Nemuno Aušra, kurį ten iškrapštė iš to Seimų pulka visa, kurie jau nepatiko. Ir, nu, ir ką jie gali padaryti? Jie vieni neusudaro tos daugumos, susidėjo su šitais, juos po to jau patraukė. Nu, aišku, ką jie ten labai daug, jeigu pakeistų, aš nežinau, ar ten būtų pokyčių, ar čia ta jėga. Bet yra tikrai žmonių, kurie matosi, kurie žino ir daro ir kalba, bet kad jų mažai. Ir žmonės per visą žiniasklaidos priemonės, šitas sisteminės, žiūrėkit, jiems pudrina smegenis, plauna smegenis ir nėra. Dabar va, rinkimai vyko, bet dabar ar Tadžikistane yra, ar kažkur, tai išrinko kitus. Ten buvo 2 rūmai, tie jau, kaip Seimo, tai dabar naujas įstatymas, kad jau tie bus vieni, ir jie laimėjo rinkimus nauja, visai 2 mėnesiai kažkokia tai nauja jėga. Lietuvoje toks dalykas atrodo net neįmanomas. kad ateitų kažkoks va, vėgėlė, kuris organizuoja, kviečia vienytis ir, ir žmonės tai, taip suformuodavo, lenda į valdžią, nori, nori ten prie to lovio visi. Ai, koks skirtumas jau šitie, kaip keulėse prie to lovio jau lesa, ėda, ai, tegu jie ir būna. Nu, tai, nu, va, žmonės išjungti. Ir aš čia manau, kad daryk, ką nori, niekas čia nekyla, niekam nieko nereikia. Visi bijo, mitingų nėra, prieštaravimų nėra, viskas gerai.
1: Vėkit, pats baisiausias dalykas, čia dabar ką jūs paminėjot, tai kad niekam nieko nereikia, kaip yra taip gerai.
0: Jo.
1: Tai čia yra pats baisiausias dalykas, tai yra stabdys viskam.
0: Ir sako, dar, dar karo nėra, tai dar, dar, dar, dar, dar išgyvenam, kenčiam, nulenkiam, o kažkas pažiūrėkit, kaip gyvena. Vilos milijoninės Graikijoje, tai kiek nežino žmonės, kiek, čia ką kalbėjo, čia va, Tapinas, kuris čia dabar labai reiškiasi, kažkur ten, mačiau tą, rodė jo ten kažkur tai, palei jūrą, jo ten rūmus, tai iš kur... Ką jis verslė kažkokį daro. Tai čia, žinot, yra
1: įvairių. Čia asmenybė, čia yra kitaip.
0: Jo. Ir, ir, ir žmonėm viskas, va, atrodo, ką rodo, ką jie, jie praryja, kaip jiems, ai, gerai, va, kenčiam.
1: Ir, va, labai iš čia užkabinot esmę tą baisę, kad kada nieko nereikia, tai tada nežiūri to žmogaus savybės, bet žiūri, jis patinka ar nepatinka. Taip.
0: Yeah.
1: Ir aš žinau, kada buvo, reiškia, prezidento rinkimai, Vėgėlė buvo kandidatas. Tai aš urmų bazėj, reiškia, tam maisto tam turgelį pirkau ir sakau, už ką, už ką sakau, jūs balsuosit. A jūs, sako, siūlot už ką, sakau, iš tos, kas ten yra, tai tinkamas, labiausiai tinkamas, sakau, be jokios abejonės būtų Vėgėlė. Tai mane taip pažiūrė, ha! Aš neklausiau, kodėl, nu, aišku, nei pažįsta, nei mato, aš irgi nei pažįstu, nei žinau, aš tik tai, yeah, tik tai pažiūrėjau, suprantat. Bet, nu, ką Vėgėlė, nu, ten yra... aukštas ir gražus. Taip.
0: O čia ir baisiausia, kad suformuota nuomonė žmonės net mąstyti, nepraplečia savo mąstymą. Ir pažiūrėkit, kaip žmonėm pudrina smegenis. Kokie specialistai labiausia kalba patikimai, atrodo, kitaip ir būt negali žmonėm kaip dievai, tai bankų analitikai.
1: Taip.
0: Ekspertai. Bet pažiūrėkit, kas jiems leido, taip, Lietuvoje kalbėti apie tai, kur atėjo čia Lietuva, daro milijardinius biznius. Kaip jūs vertinate tos bankų,
1: nu, taip,
0: analitikus?
1: Bankai tie klesti. Taip, banko ekonomistas, aišku, nu, neatskiriama dalis, klesti. Ir jo klausia, kaip, sako, ekonomika augo Lietuvoje, pirmaujantį Europos Sąjungoje. Aš kada mokiausi, tai tų garbingų ekonomistų jų kvapų nebuvo. Aš jau buvau, pakankamai jau buvau turintis, nu, sakykime, išsilavinęs. Ir per tą visą laiką aš su džiaugsmu didžiausiai žiūrėčiau, kad ir būčiau labiausiai patenkintas, jeigu matyčiau, kad ta ekonomika tiek to, kad jinai tenai ne, neauga šoliais, neplinkinėja, bet jinai yra stabili, jinai yra patikima, matosi, matosi rytojus, taip, kad nėra jai grėsmės, kadangi, nu, stipriai stovi. Tai džiaugsmas būtų didžiausias žmonėm pasakyti. Kaip aš dabar galiu pasakyti, kad ekonomika auga? Man baisu pažiūrėti, nu, ko, ta ekonomika.
0: Bet stovi prieš kamerą ir kalba. Pažiūrėkit, kaip gerai gyvena. Pažiūrėkit, žmonių kainas keliam, mokesčius keliam, viską keliam, perka, klesti žmonės laimingi, nieks jokių mitingų, nieks nieko neprieštarauja. Vis gerin, gerai, jie tik širdies ir proto nereikia, neturinti žmogus, kaip Šimonytė sakė, gali pareikti taip, kaip čia viskas auga. Nu kaip auga, Karoli, kaip auga, kurioje vietoje čia tas gerumas mūsų auga?
1: Augo kainos. Aino auga neatsakingumas, auga chaosas. Jūs pažiūrėkite transporte, kas vairuoja. Neteko matyti?
0: Čia apie ką? Apie...
1: Transporto.
0: Tu... Fūras tas.
1: Taip, taip. Krovininius automobilius, kas vairuoja. Neteko matyti?
0: Ne.
1: Nėra, kaip aš jums padaryčiau nuotraukas, aš tai matau kur jie gyvena.
0: Tai jie gyvena tose kabinuose, tai ir gyvena tose mašinuose?
1: Ne. Čia tie, kur pasamdyti, ne, jie pasamdo jiems tos vadinamus viešbučius, bendrabučius, apgyvenę normaliai, jie ten ir valgyti pasidaro, bet nu juk ten yra jis, aš nieko neturiu prieš, suprantat? Bet ten yra visokių spalvų, visokių kepurių, visokių skribelių, visokių turbanų. Ko nori tenai?
0: Tai čia iš Lietuvos tose tolimų reisų vairuotojas dirbo Vilčinskas, jis sakė, ten gyveni, ten nieko nematai, gyveni. Nu, nusipraus gal ten, pasamdo kažkokį viešbutį, kada įsiprausiu, taip, tai visas gyvenimas toj kabinoj. Tai ir čia tas pats, tie dalnebaišikai, kaip čia jūs vadina, tai jie gyvena tose mašinose.
1: Nu, tai čia tokia specialybė, tokia specifika, čia nieko nepadarysi, suprantat, bet ką tai reiškia? Kodėl Lietuvai nedirba, Lietuvai nėra vairuotojų, bet darbių yra tiek, kodėl nedirba?
0: Tai, netinka?
1: Jo, netinka. Todėl, kad vėl negali tam verslininkui ką pasakyti, nes jam lupa tos mokesčius iš visų pusių. O dabar padarė tą apmokėjimą, tą etolingą kelių. Tai pirmiausia, daugiausia moka pinigų jie.
0: Tai jau veikia etolingas?
1: Veikia turbūt jau.
0: Nes tai turi nuo rugsėjų, ar dabar jau ten...
1: Nu, turbūt, nežinau, bet čia įlysti į kišenę. Tai jie turi suktis. Turi suktis, kiekvienas nori uždirbti, dirbi, nori uždirbti, kitaip prasmės nėra.
0: Na, Lietuvoje iš tikrųjų viskas gerin. Tai čia mes proto ir širdies neturim, kad pabandom šiek tiek papasakot kitaip nei kitos priemonės. Dabar sakykit, Kanado ir Amerikos santykiai. Toliau Trumpo paklausimas Europos Sąjungoje.
1: NATO
0: valstybėms. NATO valstybėms. Kaip jūs apie tos dalykus, šiek tiek turbūt mažai kas ir girdėjo net, kad tokie dalykai yra?
1: Tai čia jau išsiuntė NATO valstybėms tą paklausimą, tokią anketą išsiuntė, kad valstybės atsakytų ten. Esmė yra tokia, kad Trumpas čia pradėjo tą karą, nu ir jo NATO valstybės nepalaikė, nekariauja kartu su jo. Tai jam reikia pasitikrinti lojalumą. Nu, jis daro, ką nori tuo klausimu. Daro, ką nori. Dabar su Kanada, reiškia, Kanados ministras pirmininkas, čia turbūt jisai ketvirtadienį, turbūt, ar penktadienį, nežinau, kada jisai čia pasakė, kad aš atšaukiau savo derybininkus, kad nu, nėra prasmės su jais derėtis, kad su jais derybos yra tokios. Ot, jam saky, ką nori, jisai sako, daug. Daug iš, priklauso iš jūsų. Prantat? Ot. O tai jie čia dabar, reiškia, sankcijas jiems pritaikė, paskelbėjau sankcijas, pritaikė 50 milijardų apimties prekybos Kanadai. Nu, jisai pasakė, kad bus atgalinės sankcijos. jo, jeigu kalba, klausyt, ką jisai sakė, tai jis sako, pagalvot niekad negalėjom, kad artimiausias mūsų kaimynas, sąjungininkas, praktiškai juk mes iš tolo, kaip dar 10-20 metų gal, taigi mes skaitėm Kanadą, Ameriką, kaip tas pats.
0: Ja.
1: Tas pats, taip. At. Dabar jeigu paklausyti to Trumpo, kaip jisai kalba, tai jis kiekvienoj kalboj, kur išeina, tai jis kalba vis apie savo sandorius. At. Ir specialistas sudarau sandorius ir mano kiekvienas sandorius geresnis, kaip buvo. Aiškia, tai praktiškai kaip yra pasišaukė, vat ir parašo. Taip, kaip atsimenat, kaip pas mumį rodė, kaip, kad nesakyti, tai paima parašo sumą. Tai nieks nemato nieko, paskui to papiriuką suglamžo.
0: Buvo sistema.
1: Sistema, jo. Čia metodas toks pat, jis pašaukė ir pasako. Aišku, yra.
0: Nu, ten atvirai sako, ten papiriuką neišmeta.
1: Ne, ne, ten atvirai pasako, kad reiškia, vat.
0: Turi mokėt.
1: Turi mokėt. Turi mokėt.
0: Tai kai... Bet jeigu paėmus, pažiūrėkit, su Amerikos pramonė, su fabrikais, gamyklom, tai jų demokratai buvo iškėlę gamyklas į Kiniją.
1: Žiūrėkit.
0: Ten pradėjo, pažiūrėkit, kas įvyko, kokis rezultatas.
1: Taip, kaip paklausai dabar, kaip praneša tos duomenys, praneša, tiesiog nesitikė. Nesitikė. Reiškia, Amerikos tam produkte, tam vadinamam BVP, 80% tai yra paslaugos. Labai, aišku, didelė suma sudaro jų finansinės paslaugos, nes ten labai, nu, biržas tos labai tenai didelė suma eina. Ot. Bet 20% tik tai ta vadinama realioji ekonomika.
0: Bet ką reiškia? Ką reiškia? At pasakykit žmonėm. Kokia prieja riba Amerikoje, kad tik 20% pramonė ir visa kita, a visa paslaugos, tai čia išlūkimas, jeigu taip toliau.
1: Pas mus, Lietuvoje, 70-75%
0: paslaugos. Ir nėra kam pakelti, pakeisti, nėra politinės valios, nėra jėgos, ką nors daryti, dirbti reikia.
1: Jo, dirbti.
0: Kam dirbti? Geriausia.
1: Kinija, jeigu paimti. Čia kas kelbė, aš čiagi nieko savo nedadu. 50% yra reali gamyba.
0: Tai Vokietija irgi problema su šito klausimu. Ir kalbant apie Lietuvą, tai aišku, nėra čia geriau. Čia... Žinot, tokia maža šalis kaip Lietuva, jeigu atsirastų normalus, ekonomiškai išsilavinę, suprantantis gyvenimą, žmonės, atsirastų valdžioj, tikrai pradėtų pokyčius.
1: Vien tik tai, jeigu paleistų žmonės.
0: Leiskit dirbti.
1: Dirbkit jo, atsiknysam su kasos aparatais. Jo. Nelendam jūsų tas kapeikas. Neskaičiuojam kapeikas, nes kapeikas jūs skaičiuokit. Valstybei, kapieką kiekvieną reikia skaičiuoti, bet ta prasme, kad mokesčiai skrauti, skaičiuoti kapiekas tenai ir žurnalą pildyti, kiek tu per dieną tenai, ar 100 eurų tu prakevai, čia nonsensai yra. Paleisti tuos dalykus, padaryti turgus, tą, ką greičiausiai galima padaryti, nemokamus. Pamatysite, atsirastų produktų.
0: Atsirastų produktų. Iš Kinijos pirks. Smulkmenėlį, kiek gali prigaminti Lietuvoj. Žmonių rankos tikrai darbščios Lietuvoj. Atpratina jau dirbti.
1: Bet yra, kur reiškia, mūsų būtų be konkurencijos. Maisto produktai Lietuvoj, jeigu gamintų. Iš savo turi žaliavos, jeigu gamintų. Ir leistų gaminti ir normaliai. Ot. Jie be konkurencijos juos pirktų bet kur. Nes pasaulis tos perdirbtos mėsos jau atsivalgė.
0: Tai ten padirbta, ne tai, kad perdirbta, ten ne mėsa. Ir jos pilna yra.
1: Tai vienas kitas dalykas. Yragi auksinių rankų žmonės. Ašgi pats mačiau, jūs aišku matėt kalvį, kuris paėmė tą vadinamą geležės gabalą su kūju iš to geležės akise.
0: Ką nori padarys?
1: Akise stebuklas. Pilna jų yra, suprantat? Bet jeigu tu stovi prie jo, jisai kūjį pakėlė, tu stovi prie jo su kosos aparatu.
0: Jam jau nekyla. Ne tik kūjis nekyla jau.
1: Tai čia pagrindinis dalykas. Čia bet kuri valdžia ateis, neatvesi jie tų investicijų čia neras. Čia bet sudaryti atmosferą, kad žmonėm, kad vaikai matytų darbą, jeigu vaikai to jau eis už savaitės į mokyklą. Kas, ką yras? Įtraukų ūkdymą.
0: Jo, čia didžiulės problemos yra. Ir kaip be būtų, kaip žmonės nesupranta, kad visą šitą eilę, grandinę problemų viską sukuria išrinkta jūsų, išrinkta valdžia. Jūs patys jas išrinkat ant savo galvos, vat būtent tokius, aš nežinau, kaip jūs pavadinti. Aš nežinau, savanaudžiai, godus, siekiantys valdžios savo naudai. Juk į valdžią turi ateit žmogus, mylintis šalį, žmonės, ateiti ir padėti jiems kurti tą valstybę. Ir tą gyvenimą tokį, kad žmogus norėtų dirbti. Juk jeigu žmogus neturi motivacijos dirbti, jisai, kaip jūs sakot, pakelsiu kūjį, man iškart mokesčio aparatas jau skaičiuoja, kiek tu ar ten moteriškutė užaugino krapų ar kažko, jau reikia tos aparatą turėti, kad jinai tos krapus atnešus ar ten kokius nors salotas neįmušt, tai pažeidimas didžiausias. Tai apie ką čia kalba eina? Kokią valstybę mes turim šiandieną, kokias mes sąlygas turim žmogui dirbti ir kas jas visas sukūrė tokias sąlygas. Tai konservatoriai štai, taip pat visos demai ir čia jie kartu veikiantis visa, kaip ten tas Landsbergis sakydavo, hebrytės visi turi. Čia laidoj pas mane. Kiekvienas turi savo hebrytę. Tai va, tai tas, žinot, hebrytės turėjimas, tai šiandien tos hebrytės, o žmogus kur?
1: Čia taip yra, žinot, kaip ravėti.
0: Pikžiūrės.
1: Pikžiūrės. Galima ravėti jas, nu, va tai va.
0: Visiek jų yra.
1: Jo, jos, jeigu nori, kad nebūtų, turi su šaknim išrauti. Su šaknim. Lygiai čia taip pat. Neišrausit su šaknim. Taip ir bus. Šiandien dabar kalbėjo per tą laidą, kalbėjo banko ekonomistas. Aišku, jis ten šnekėjo erezijų tiek to. Bet jis paminėjo, jo paklausė dėl Latvijos oro bendrovės. Jinai ar jau subankrutavo, ar bankrutuoja vienu žodžiu, neįsilaiko, ten kalba išėjo tokia, kad Lietuva vis tiek skraido, kad vis tiek čia yra patogu ir padėti pinigų duoti. Taip iškilo klausimas toksai. Tai ir jie kalbėdamiesi, sako, Europos sąjunga galėtų ten jiem duoti. Tai tas ekonomistas, žinot, kaip pasakė? Europos sąjunga, sako, neduos tokiam dalykam. Čia yra konkurentas. Jeigu padarys tą stiprią bendrovę oro, aš paaiškinu taip, kad suprasti, tai jinai bus konkurentas vokiečių. Vokiečių Lufthansa yra. Niekada, sako, Europos sąjunga neduos, nefinansuos tokių dalykų, kurie gali būti konkurentai. Vat tas ekonomista taip sakė. Gali, sako, duoti va tokiem. Rail Baltic, kaip jisai sako. Milijardus gali duoti tenai.
0: Darykit, plaukit
1: ten.
0: Įsivaizduoju. Prieplaukas daryt.
1: Nu jo.
0: Rail Baltic.
1: Tai aš čia turiu pasakyti, aš nededu tos Europos Sąjungos, reiškia, į užantį, kad prie dušės, bet vat, čia žmogus, matyti, jisai, aišku, jisai turi daugiau informacijos. Tų klausimų. Ir kodėl jo netikėti? Kodėl netikėti?
0: Reiškia, čia teisingai.
1: Jo, teisingai. Reiškia, reikia vėl būti gudresniem, imti daryti tokius projektus, kur užsitikrinti, nu, a kur numeta, kad jūs susiknyskit, tai a pas mumie pažiūrėkit, žaidžia su tais. Visi, visos valdžios, kiek buvo, ir prezidentas žaidžia visi su ta, su tuo Rail Baltica. Čia strategija dabar geležinkelė, įplėsti geležinkelių tinklą Lietuvoj.
0: Tai yra ką mažėti, yra ką vežti.
1: Nėra ką vežti. Į jūs padarysit.
0: Bet reikia galimybių studijos kokios, kiek jie daro pinigų, kiek jie priplauna.
1: Jūs pažiūrėkit Vokietiją vat, su geležinkeliais. Dabar reiškia tas jau Deutsche Bahn vadinasi. Jau, kaip mūsų Lietuvos geležinkeliai, tai jau Deutsche Bahn. Tai jie reiškia vien tik tai dėl tų, kad neperka bilietų, žinot. Jie per metus nuostolių 25 milijonus turi. Vien tik bilietų neperka. Tai dabar mačiau, rodė studentai išrado aparatuką tokį padarė, kur parodyti, kaip pabėgti nuo tų kontrolierių, kur yra kontrolieriai. Reiškia, kadangi jiem ten pakėlė, buvo tas nulatinis bilietas pigus. Nu, palyginti pigus. Dabar padarė tą panaikinį, atrodo, nulatinį. Tai jiem mokėti, tai brangiai išeina. O tai jie tą aparatuką įsiveda, reiškia, tą maršrutą, kaip jie eina tenai ir parodo, kur.
0: Kaip nemokamai pravažiuoti.
1: Kaip nemokamai pravažiuoti. O pačioj Vokietijoje, jeigu paimti, tai čia jau dabar naujas tas transporto ministras kalbėjo, kad premijų nemokėti, kadangi 60% tik tai tolimų reisų tie traukiniai, tik tai 60% laikų grafikų, prisilaiko grafikų, tik 60%. Tai pasakė, minimum turi būti 70, tai tik tada gali gauti premijas. Tai čia Vokietijai. Matot?
0: Na, Lietuvoje kalbant apie geležinkelių paslaugą, tai nežinau, ta mūsų per maža šalis.
1: Nėra tų žmonių.
0: Darbus ir nėra kam važiuoti, nėra čia kam judėti labai.
1: O ta, ką
0: yra
1: galima?
0: Gerai, bet.
1: Ne, žiūrėkit. Ta, ką galima, kas būtina vežioti, tai ponai Janukai sėkmingai uždarė. Atleidogi tūkstančių žmonių atleido. Kur vežioti trašas, kur vežioti tenai grūdus. Nu, vienu žodžiu, kur birius tos produktus, kur vežioti.
0: Ir kiek uždirbo jie ir viską prarado. Ir vėl žmonėm jų reikia, matot, ar jie nežino, ką pridarė Lietuvai, kokią žalą padaryta.
1: Bet kaip tai pasakykit, vat, kaip ramiai vaikščioti, ateiti darbą nu, ir pakenkti, padaryti visiems žmonėm, visai šaliai, visiems padaryti blogai ir vaikščioti ramiai galvą iškėlus ir... Nu, kaip pasakykit?
0: A čia širdies ir sąžinės, o čia nebuvimas, ne širdies, ne sąžinės.
1: Čia jokio žmoniškumo nebuvimas, suprantat? Bet čia dar mažai. Čia kažkokia tai ta smala, neapykantos, kokia tai smala dušė yra, suprantat? Kad vaikšto, kad, nu, pakenkti. Jis padaryti gerai, ką nors jisai negali padaryti, žinot. Ir nenori, ir, nu, negali paprasčiausiai. O vat paimti, prikenkti.
0: Žinot, kad nesuprastų, kad nežinotų. Nu, žmogus paprastas, žinot, gali ko nors nežinoti. Nu, net tokiam lygį būdamas, kur specialistai, tuose ministerijose, ten ne vienas turbūt ir pateikė ir analizė, kad ne, kokia žala, kokia nuostolė bus. Štai mane parodys per visą pasaulio žiniasklaidą. Čia baisiausi dalykai yra, bet žmonėms kažkaip tai vat sunkiai sekasi suprasti tos dalykus. ar nesidomi, ar jie laiko neturi, ar jie nekreipia dėmesio, ar jie galvoja, kad kitaip nebus. Bet žinokit, kad visada taip irgi nebus. Ir jie turi žinoti, ir tie išrinkti mūsų turi žinoti, kad visada taip nebus. Bet šiandieną jie klesti. Na, kalbant apie bendrą situaciją, viskas žmonių rankose. Žmonės kaip pasirinks, kaip prispaus, kaip reikalaus, taip ir turės. Nieko nereikalauja, daro, ką nori. Čia, žinot, kai ta stiklinė, sako, vandens, jeigu nuimk stiklinę, pačią vandens tulpas, jisai nestovės, jisai išsiplės, tai dabar visose sferose išsiplėtus ir ta savanaudiškumo, ir korupcijos ženklų, kiek nori, kaip jie čia vardina, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai jis pasitaiko ir pasitaiko, nes jis naudinga, tai ko nepasitaikyti.
1: Netyčia.
0: Netyčia jūs klampina į skolas, netyčia jūs trašų kainos tokios, netyčia...
1: Maisto kainos.
0: Maisto kainos netyčia, mokesčiai tie, netyčia kažkaip tai.
1: Jau šneka, kad va, dabar tie ekonomistai banko jau šneka, kad artimiausių metų bus šuolis maisto produktų, kadangi į atlyginimą išaugo.
0: Jo, viskas auga, viskas gerėja, taip kad džiaugiamės. Aš tai linkiu tik tai domėtis. Ką jūs palinkėtumėte?
1: Norėti, tikrai norėti, kad būtų geriau. Žinoti, kad čia ne dėl to, kad noras. Gali būti geriau ir turi būti geriau, bet to reikia norėti.
0: Jo, kas sukuria tas sąlygas, tai jūs patys žinot, ir pasirinkdami pasirenkat arba tą patį, arba ieškom, kad būtų tikrai kitokia Lietuva. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pažiūrėti, ir ačiū politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder, ir aš, kas su Facebook'as, atsisveikinu, ir iki sekančios laidos.
1: Ačiū.

0: mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Jau 5 minutės po pusės 11. Sveiki visi, programoje palaidos Kitokia Lietuva metas ir mitų laidai. Ir kadangi šią dieną lietuviai nuo seno išlydėdavo gandrus, įskrendančių žiemoti į šiltuosius kraštus, tai ir pakalbėkime apie vienas geriausiai Lietuvoje pažįstamų paukščių. Pavyzdžiui, vienas dažniausiai įsitikinimų, jog gandrai minta tik varlėmis. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Varlės yra vienas iš jų grobio, tačiau gandrų mityba yra kur kas įvairesnė. Jie ir vabzdžius lesa, ir sliekus, pelėnus, žuvis, smulkius roplius ar kitus nedidelius gyvūnus. Taigi, gandras yra gana universalus medžiotojus. Taip pat yra manančių, jog gandras visuomet sugrįžta į tą patį lizdą. Žinoma, gandrai dažnai grįžta jau pažįstamas vietas ir gali daugelį metų naudotis tuo pačiu lizdu, tačiau ne visuomet tai yra taisyklė. Jeigu lizdas sugriuva, jeigu tampa netinkamas ar aplinka pasikeičia, tai gandras gali pasirinkti ir kitą vietą. Taip pat yra manančių, jog visi gandrai žiemą išskrenda į Afriką. Kaip jums atrodo, čia yra mitas ar faktas? Ar tikrai visi gandrai žiemą išskrenda į Afrikos žemyną? Studijos numeris 037-34-2202. Kaip jums atrodo, čia mitas ar faktas?

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Sugrįžtam į mitų laidą ir bandykime išsiaiškinti, kaipgi čia yra iš tikrųjų. Ar visi gandrai žiemai išskrenda į Afriką? Lietuvoje gyvenantis baltieji gandrai iš tikrųjų migruoja į Afriką, bet ne visos gandrų rūšis elgiasi vienodai. Skirtingų rūšių migracijos keliai ir žiemojimo vietos vis tik gali skirtis. Proga ir paklausykim dainos apie gandrus.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Šiuolaikinio gyvenimo tempas vis spartėja, taigi tampa vis sunkiau į kasdienę dienotvarkę sutalpinti visas būtinas ir norimas atlikti darbinės užduotis, o kur dar asmeniniai reikalai, laisvalaikio veiklos. Taigi pasižiūrėkim, kokie dažniausiai pasitaiko mitai apie laiko valdymą. Kalbant apie organizuotumą, apie laiko planavimą, yra manančių, jog būti organizuotam, tai reiškia turėti dienos planą surašytą minutėmis. Bet iš tikrųjų reikėtų ir netikėtumus į tą planą įtraukti. Pavyzdžiui, kad ir padanga gali sprogti, gal kokia kolegė susirga ar klientui iškyla sunkumų, arba reikia padėti mamai nuvykti iki ligoninės. Tai galime planuoti, bet negalim numatyti visų išorinių ir ne nuo mūsų pačių priklausančių aplinkybių. Taigi darbų ir laiko planavimo sistema turi būti lanksti ir leisti veiksmingai reaguoti į besikeičiančią tikrovę. Beje, svarbu neužmiršti, kad remiantis laiko planavimo rekomendacijomis reikėtų planuoti tik 60% darbo ir likusį laiką palikti įvairiausiems nenumatytiems darbams ir papildomoms užduotims. Aišku, yra kiek skeptiškai vertinančių tą laiko planavimą ir valdymą ir manančių, kad tai reikalauja daug laiko, daug pastangų, viską susiplanuoti, susidėlioti. Aišku, iš pradžių taip gali atrodyti, bet iš tikrųjų laiko ir darbų valdymas tiesiog yra įprotis turintis savo įsitvirtinimo etapus. Iš pradžių būna toks smalsumas, motivacija, didesnė, po to gal ir toks pasipriešinimas, po to prisitaikymas ir adaptacija. Taigi natūralu, kad sunkumų kyla šio įpročio ugdymo etape, ypač jeigu niekada anksčiau nesat kryptingai skyrę laiko ir dėmesio laiko planavimui. Tačiau po 2 savaičių arba po kokio mėnesio taip priprasite prie to kasdienio sąrašo, kad planavimui po to bereikės skirti nedaugiau kaip 10 minučių per dieną.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

artėja 11 valanda, jos pradžioje žinios, o jose išgirsti ir apie tai, jog per praėjusią savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė rekordinio kiekio skambučių. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai. Likit kartu, kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje. Viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Bendrasis pagalbos centras per praėjusią savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33 561 skambučio. Sinoptikų teigimu, šeštadienio audra smarkiausia fiksuota audra šią vasarą. Dėl audros padarinių pirmadienio rytą elektros tiekimas vis dar yra sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių pirmadienį skelbiama ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Tai anot jo reiškia, kad be elektros gali būti likę apie 3-4 tūkstančiai gyventojų. Pasak meros, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdvės bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse vietovėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalę, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studentų gaunamų pajamų. Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybės įsigyti nuosavus namus, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Šiaulių rajone, Kurtuvėnų regioninėme parke, rugpičio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vyks Lietuvos kariuomenės pratybos. Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardo šeštosios rinktinės duomenimis lauko taktikos pratybos bus rengiamos rugpičio 30 dieną, o rugsėjo 5-6 dienomis vyks jaunesniųjų vadų rengimo pratybos. Jų metu kariai judės su ginklais keliais važinės ratinės transporto priemonės. Imitacija ir šaudmenis pratybose nebus naudojami. Pirmadienio Ukrainai minint nepriklausomybės dieną, prezidentas Volodymyras Zelenskis tradiciškai kreipėsi į ukrainiečius. Šalies vadovas padėkojo visiems šalies kariams už gynybą, už tai, kad apgynė sostinę, išlaisvino Kyjivą, Charkivo, Chersono sritis, taip pat Dniepropetrovsko regioną. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100 tūkstančių rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Šiaurės Korėja griežtai sukritikavo pranešimus apie Japonijos planus didinti gynybos biudžetą. Pchenjanas apkaltino Tokiją pasirengimu agresijos karui tuo metu, kai Japonijos sąjungininkis JAV siekė derybų su Šiaurės Korėja. Japonija palaipsniui tolsta nuo po antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios pacifistinės pozicijos, didindama išlaidas kariuomeniai, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius tolimosiose salose. Japonijos gynybos ministerija ateinantiems fiskaliniams metams siekia rekordinio biudžeto. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaiviams plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną, jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimu, Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimu su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Sportas. Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse.
Tampa namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Kontrolinėse rungtynėse dramatišką pergalį iškovojo Prancūzijos krepšinio rinktinė. Įtemptoje dvikovoje prancūzai rezultatu 91-90 įveikė Serbijos krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Formuosis lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nulis trumpalaikiai lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragidrės, tik vietomis debesys išliks tankesnė, trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną didelių orų pokyčių dar nenumatoma. Dangome plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 0630-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.

0: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
1: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda salotas ar ant muštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniams savybėms. Kiaušinio spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą – visų pirma įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ampakuotas turėtų būti nurodoma svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybė išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
0: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė.
2: Reklama.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vilniaus mokyklos vis sparčiau žengia skaitmenizavimo keliu. Jose Vilniaus vystymo kompanija pradeda diegti elektroninės registracijos sistemas. Nauji elektroniniai žurnalai pakeis iki šiol naudotus popierinius, skirtus svečių registravimui, raktų išdavimui ir kitoms funkcijoms. Tikimasi, kad šis sprendimas padidins administracinį efektyvumą, palengvins duomenų valdymą bei sustiprins saugumą ugdymo įstaigose. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą, pirmadienį mininčią 35-asis nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino su Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pasidalijo naujausią informaciją apie situaciją Palangoje. Pasak mero, stichija Palangos pagailėjo ir didelės žalos nepridarė, tačiau stiprus vėjas privartė medžių ir šiame pajūrio mieste. Preliminariai stiprus vėjas mieste nuvertė apie 10 medžių. Kai kur dėl griūvančių medžių ar šakų buvo nutrauktos oro linijos. Artėjant šildymo sezonai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kurio bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančio apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybė uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimininė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Vakarų JAV esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Rino merė teigia, kad apie 42 tūkstančiai žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirengusiems išvykti. Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kyjeve pademonstruoti paramą, Norvegijos ministras pirmininkas pranešė, kad jos šalis kitais metais Kyjevui skirs 9 milijardus JAV dolerių. Kyjevas pirmadienį surengs vadinamosios norinčiųjų koalicijos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovavimos iniciatyvos susitikimą, skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad čia nutrauktų savo invaziją. Irano prezidentas gynė neseniai pasirašyto supratimo memorandumą, kaip geriausia būda šaliai įveikti situaciją, kurią jis apibūdino, kaip nei karą, nei taiką. Praėjus beveik 6 mėnesiams nuo karo su JAV ir Izraelio pradžios, Irano ekonomika kenčia nuo sankcijų ir karinės jūrų blokados. Sportas. Niderlanduose vykusiuose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiai. Kitas Formulės 1 etapas vyks rugsėjo 4-6 dienomis Italijos trasoje. Kontrolinėse rungtynėse susigrūmė dvi pasaulio taurės atrankai besirengiančios rinktinės. Sakartvelo rinktinė Tbilisyje 101-90 nugalėjo Izraelį. ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai rytesni debesys, protarpiai švies saulė. Formuosis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų nulis trumpalaikiai lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragidrės, tik vietomis debesys išliks tankesni, trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių. Prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną didelių orų pokyčių dar nenumatoma. Dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai rytoj popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška.

0: Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33561 skambučio. Sinoptikų teigimu, šeštadienio audra smarkiausiai fiksuota audra šią vasarą. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių pirmadienį skelbiama ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Tai anot jo reiškia, kad be elektros gali būti likę apie 3-4 tūkstančiai gyventojų. Pasak meros, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdvės bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Jis taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymo dėl vandens, maisto ir medikamentų. Pirmadienį dėl visoje Lietuvoje besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimo galimi traukinių vėlavimai iki 30 minučių. Savaitgalį dėl audros padarinių, kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinių tinklų užvirtė medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažįstos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpuose. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus, iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektus įdiegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinės įrangos rezervas, atskiruose strateginiuose objektuose, jo veikia bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu, tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinama objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžė, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, elektros tiekimas nebūtų nutrauktas. Būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybe. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų ES šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų normas siekia 4%. O eurozonos vidurkis buvo 3,5%. Pasak Lietuvos banko, aukštesnė skolinimosi kaina Lietuvoje nei eurozonoje daugiausia lemia rinkos koncentracija. Artėjant šildymo sezonui, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimo vidutinė seno, nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Pirmadienio Ukrainai minint nepriklausomybės dieną, prezidentas Volodymyras Zelenskis tradiciškai kreipėsi į ukrainiečius. Šalies vadovas padėkojo visiems šalies kariams už gynybą, už tai, kad apgynė sostinę, išlaisvino Kyjivo, Charkivo, Chersono sritis, taip pat Dnipropetrovsko regioną. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrio memorialo sukūrimo, pranešė Ukrainos parlamentas. Vadinamasis panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos narius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes, daugiausia Valainėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje, Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Aukos skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių. Graikijos valdžios institucijos per pasarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samos salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Nepaisant naujų ES taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeros. Jis šią poziciją pagrindė teikdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržėmė jūroje naudoja laivus, kurie randa valtį su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaiviams plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną, jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimus Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimus su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Jungtinė karalystė yra viena iš tikimiausių Ukrainos rėmėjų nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 metais ir skyrė apie 25 milijardus svarų paramos, įskaitant 16 milijardus svarų vertės karinę pagalbą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Šiaurės Korėja griežtai sukritikavo pranešimus apie Japonijos planus didinti gynybos biudžetą. Pchenjanas apkaltino Tokiją pasirengimu agresijos karui tuo metu, kai Japonijos sąjungininkės JAV siekė derybų su Šiaurės Korėja. Japonija palaipsniui tolsta nuo po antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios pacifistinės pozicijos, didindama išlaidas kariuomeniai, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius tolimuosiuose salose. Japonijos gynybos ministerija ateinantiems fiskaliniams metams siekia rekordinio biudžeto.
1: Sportas.
0: Mykolas Alekna galingai atsirevanšavo Kristianui Čechui už pralaimėjimą Europos čempionato finale. Lietuvos disko metikas triumfavo Silezijoje vykusiame Deimantinės lygos etape, o penktuoju bandymu pasiektas 72 metrų ir 58 cm rezultatas tapo naujų varžybos serijos rekordu. Sunkia pergalė iškovojo pasirengimo pasaulio čempionato atrankai, besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 96-84 palaušė Michigano universiteto komandą. Lietuvius į pirmąją pergalę pasirengimo ciklę atvedė įspūdingai žaidęs Ašulas Tubelis. Puolėjas per 27 minutes pelnė 31 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus. antrąjį Ispanijos La Liga čempionato turą sužaidė Madrido Atletico komanda, kuri dvikovą užbaigė mažumoje. Madride vykusiose rungtynėse Atletico lygiosiamis 2-2 išsiskyrė su Villarreal futbolininkais.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Bus apsiniaukę. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūros svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, o antradienio dieną 19 laipsnių, negausylius. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną numatoma 21 laipsnius. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, tvyros rūkas. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 17 laipsnių, lis. Trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių, be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnius. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91. Arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91. Arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
3: Labą dieną, mėly klausytojai. Jau 20 minučių po vidurdienio, su jumis sveikinuosi aš Eglė, na ir programoje metas, laidai viskas bus gerai. Tikrai viskas būna gerai, kai jaučiamės sveiki, kai esam sveiki. Taigi labai didelę reikšmę mūsų savijautai turi ir kokybiškas miegas. Apie tai mes laidose tikrai daug dėmesio skiriam tam ir kalbam apie tai. O nacionalinio savijautos indekso duomenimis kokybiškai miega vos 29% Lietuvos gyventojų, kurie sako mėgantis 7-9 valandas, labai lengvai užmiega, ryte būna pailsėję, na, o likusieji susiduria su įvairiais sunkumais, taigi ši tema tikrai yra be galo aktuali. Ir tiems, kas nelabai išsimiega darbo dienomis, galvoja, na, jau savaitgalį, tai tikrai pagaliau bus galima pamiegoti, atsigriebti už trumpas darbo dienų naktis, tai kągi specialistai sako, ar tikrai taip galima padaryti. Taigi, specialistų teigimo reguliarumas turėtų išlikti ir savaitgaliais. Jeigu savaitės dienomis keliate 6 valandą ryto, o savaitgaliu miegate iki vidurdienio, tai organizmas gali išsibalansuoti. Ilgamžiškumo mokslo atstovai siūlo tokį kompromisą, kai nereikia anksti keltis, na, tarkim, savaitgalį, tai gali leisti savo papildomą valandą, daugiausia 1,5 valandos ilgiau pamiegoti, bet ne 3. Jeigu jau labai trūksta miego, geriau tiesiog trumpai 20 minučių snūstelti po pietų, negu keltis vidurdienį. Taigi, savaitgalio miegas gali padėti mums atsigauti, bet tai nėra kažkoks stebuklingas mygtukas, panaikinantis visos savaitės miego trūkumą. Tiesiog geriausias poilsis pakankamai ir reguliariai miegoti visą savaitę.
1: Naudinga žinoti.
7: Reklama.
8: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
9: Tik čia man.

0: ir patogu.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Daugelis iš mūsų suvalgom gerokai per mažai daržovių. Todėl dėl to kenčia ir mūsų sveikata. Naujas tarptautinės mitybos žemės ūkio ir botanikos ekspertų grupės tyrimas parodė, kad didesnė daržovių biologinė įvairovė gali būti labai svarbi mūsų sveikatai. Taigi norint daugiau daržovių valgyti, ar tikrai reikia ruošti didžiulį dubenį salotų kasdieną. Pasirodo nebūtinai, kartais užtenka tiesiog kelių labai paprastų įpročių, kad jau mityboje būtų kiek daugiau daržovių. Tai pirmiausia, gaminant, kad ir pusryčiams kokią kiaušinienę, galima įdėti paprikos, brokolių, porų, grybų ar žirnelių. Taip pat daržovių galite įtraukti ir į blynų tešlą, o košę pagardinti keptomis ar šviežiomis daržovėmis. Kitas labai svarbus dalykas, daržovės galite paversti užkandžiu, pavyzdžiui, morko, agurkų, paprikų ar vyšninių pomidorų. Gabaliukai, lazdelės gali būti tikrai puiki alternatyva saldumynams ar kokiems kitiems greitiems užkandžiams. O gaminant kažkokius šiltus patiekalus, irgi nepamirškite pridėti bent nedidelę porciją šviežių salotų. Pavyzdžiui, kad ir bulvių košę galima įmaišyti žiedinių kupūstų ar morkų. Ir daržovės gali ir kepiniuose sėkmingai atsirasti. Pavyzdžiui, tarkuotos morkos, cukinijos, burokėliai ar moliūgos suteikia kepiniams drėgnumo ir įdomesnio skonio. Aišku, būna, kad kartai žmonės sako, aš jau nuo vaikystės nemėgstu tam tikros daržovės. Tai galbūt verta paragauti dar kartą jau saugus. Gal nepatiko ne tiek pati daržovė, jos paruošimo būdas vaikystėje. Taigi eksperimentuojant ir suteikiant dar kartelį šansą vienai ar kitai daržoviai, kažino galbūt vėl norėsis vis dažniau įtraukti ją į savo mitybos racioną.
0: Sveikatos patarimai.

liūdėsio gėlis akimirkom būna pražysta. Skausmą ir neviltį graudžiai užlyja.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

0: Dienos komentaras. Apie būtinybę gerti paprastą vandenį ir jo svarbą mūsų organizmui, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Vandens vartojimas ir jo reikšmės sveikatai yra tikrai labai plati tema, tačiau kaip gydytoja turėčiau kelis pastebėjimus. Pirmiausia, ne tik vasarą, bet iš tiesus metus jo vartojame per mažai. Jeigu aš vyresnių pacientų paklausiu, kiek jie išgeria per dieną, dažniausiai jie sako, kad vieną, dvi stiklinės per dieną. Tie žmonės, kurie išgeria per mažai vandens, jų šlapimas bus tamsiai geltonas, koncentruotas, bet skysčių trūkumas gali būti priežastis formuotis ir akmenims inkstuose, ir tulžies pūslėje, žmogų vargins burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas. Vanduo reikalingas ne tik šlapimo, bet ir prakaito, seilių, skrandžio sulčių, tulžies, virškinimo sulčių, žarnyno gamybai. Kūdikiai ir maži vaikai savo audiniuose turi apie 90% vandens. Senstant, audiniai taip praranda skysčių džiūstą. Ir subrendusiame amžiuje mes turime tik apie 60-70% vandens savo audiniuose. Kokias klaidas daro žmonės? Vanduo mums reikalingas visiems kūne vykstantiems fiziologiniams procesams ir reakcijoms užtikrinti. Mums reikalingas grynas vanduo, nesaldus gaivieji gėrimai, kompotai, sultys, kava, alus ir panašiai. Deja, dabar matau iš prekybos centrų nešant daugiausia spalvotus butelius. O mūsų organizmas dėkotų tik už švarų gryno vandenį. Saldus gėrimai turi didžiulis pridėtinio cukraus kiekis. Nors skanu, bet tokiais gėrimais troškulio nenumalšinsi. Bet to gauni daug bereikalingo rafinuoto cukraus, saldiklių, įvairių dažų. Visos cheminės reakcijos mūsų kūne vyksta tik tam tikroje temperatūroje, tai yra kūno temperatūroje. Jeigu gersi labai šaltą, su ledais gėrimą, žarnynais bus šildomas, eikvojama energija. Jeigu tokį ledinį vandenį gerti iš karto po valgio, sulėtės virškinimo procesas, nes skrandyje maisto skaidymui taip pat reikia kūno temperatūros. Dažniausiai rekomenduojama gerti šiltą arba drungną vandenį. Priminsiu, kad vandenį reiktų gerti ne iš karto po maisto, o geriau 15-30 minučių iki valgio. Vandens trūkumą organizme parodo burnos džiūvimas, tamsiai geltonas koncentruotas šlapimas. Neretas net nepasižiūri, kas lieka paskui jį. Turėtume stebėtis, ką mes pasišlapiname ir pasituštiname. Jeigu geriame pakankamai, šlapimo spalva turėtų būti šviesiai geltona. Onkologinių pacientų, ypač po chemoterapijos, prašome gerti ne mažiau pusantro 2 litrus vandens. Dažniausiai skaičiuojame 30 ml kilogramui svorio. Vasarą, kai gausiai prakaituojame, tas kiekis turėtų būti didesnis. Didesnis šlapimo kiekis rodo, kad inkstai dirba gerai, išvalo toksinus, užtikrina normalų kitų organų darbą. Negavus skysčių, bus tirštesnis ir kraujas, didesnė trombinių komplikacijų rizika. Šiandien matau, kiek žmonių nepamiršta išgerti prirašytų antikrešuminių vaistų, o pamiršta arba neteikia tam jokios reikšmės, kad reikia gerti vandenį. Stebėti vandens suvartojimą turėtų visi, kas naudoja daug vaistų. Vanduo pagerina vaistų metabolizmą. Neveltui sakoma, išgerkite su vaistais papildomą stiklinę vandens. Vanduo reikalingas ir limfos judėjimai. Limfa, tai taip vadinama organizmo kanalizacija, ir jis surenka šlakus iš visų audinių. Limfodrenažas arba limfos judėjimas bus blogesnis, lėtesnis, jeigu organizme bus vandens trūkumas. Mūsų organizme kaupsis niekam nereikalingos medžiagos. Rekomenduočiau, jei yra galimybė vartoti nespalvotus, beverčius, o kartais ir kenksmingus gėrimus, bet gerti patį paprasčiausią švarų natūralų vandenį. Ir būtina matyti, mintise skaičiuoti, kiek išgerėte. Bet to būkite pastabus, nes organizmas vienai per kitaip signalizuoja apie sutrikimus, trūkumus, atsirandančius pokyčius. Daugelį problemų galima lengvai išvengti įsiklausantį savo kūną siunčiamus tos signalus.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos.
1: Problemų galima lengvai išvengti įsiklausantį savo kūną siunčiamus tos signalus.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos.

0: aktyvuoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Тейска нот.
1: Kai kalbam apie sveikesnį mitybą, dažnai atrodo, kad reikia iš pagrindų keisti savo įpročius. Bet kartais pakanka ir visai paprastas sprendimo, apie ką prieš tai laidoje irgi kalbėjom, į mėgstamus patiekalus tiesiog įtraukti daugiau daržovių. O vienas iš tokių patiekalų galėtų būti ir spalvingas bei sotus daržovių apkepas. Šiam apkepui reikės cukinijos, kelių morkų, paprikos, svogūno, trijų kiaušinių, maždaug 100 gramų tarkuoto sūrio, šiek tiek grytinės, taip pat druskos ir pipirų. Aišku, pirmiausia, daržovės nuplauname ir supjaustame nedideliais gabalėliais. Cukiniją galima pjaustyti pusmenuliais, papriką juostelėmis, o morką ir svogūną plonais griežinėliais. Na ir visas daržovės sudedam į kepimo indą. Tada kitame dubenėlyje išplakame kiaušinius su grietine, įberiame šiek tiek druskos, pipirų ir šiuo mišiniu užpilame daržovės. Dar viską apibirėme tarkuotų sūrių. Na ir apkepą kepame iki 190 laipsnių kaitintoje orkaitėje maždaug pusvalandį, kol daržovės suminkštės, o viršus gražiai apskrus. Taigi labai paprasta pasigaminti šitą patiekalą ir beje lengvai galima keisti pagal sezoną tas daržovės ir priklausomai nuo to, ką turite šaldytuve. Į apkepą galite dėti ir brokolių, žydinių kopūstų, pomidorų, špinatų ar kažkokių kitų mėgstamų daržovių. Galite rinktis ir mažiau riebaus sūrio pagal skonį arba dalį jo pakeisti variškę. Na, o daržovės suteiks patiekalui ne tik spalvų ir skonio, bet tuo pačiu ir skaidulų bei įvairiausių vitaminų ir mineralų. Kiaušiniai ir sūris suteiks baltymų, tai toks apkepas tikrai gali būti puikus, sotus pasirinkimas pietums arba vakarieniai. Ir svarbiausia, nepamirškite įvairovės, kuo daugiau skirtingų daržovių mūsų lėkštėse, tuo įvairesnė ir mityba. Labai įdomu, kągi jūs gardaus iš daržovių gaminate, galite irgi paskambinti į studiją pasidalinti savo mėgstamo patiekalo receptu. Studijos numeris 037 34 2202.

po 4 minučių viršinės lygiai pirmą. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos sistema. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiai turėjo Žemaitijoje. Žemdirbėjai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos, vėluo žieminių rapsų sėja. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, teigia Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Pasak jo, labiausiai nukentėjo kviečiai. Dalis iki audros maistinės kokybės reikalavimus atitikusių grūdų gali likti tinkami tik pašarams, taip pat išlaužytos ir išguldytos pupos. Be to, anot Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovo, dėl įmirkusių laukų sutriko žieminių rapsų sėja. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema, trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienį pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atveju suvaldymai įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos priemonių duomenis, sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pasidalijo naujausią informaciją apie situaciją Palangoje. Pasak mero, stichija Palangos pagailėjo ir didelės žalos nepridarė, tačiau stiprus vėjas privartė medžių ir šiame pajūrio mieste. Preliminariai stiprus vėjas mieste nuvertė apie 10 medžių. Kai kur dėl griuvenčių medžių ar šakų buvo nutrauktos oro linijos. Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybės įsigyti nuosavus namus, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Šiaulių rajone, Kurtuvėnų regioninėme parke, rugpyčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vyks Lietuvos kariuomenės pratybos. Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos šeštosios rinktinės duomenimis, lauko taktikos pratybos bus rengiamos rugpyčio 30 dieną, o rugsėjo 5-6 dienomis vyks jaunesniųjų vadų rengimo pratybos. Jų metu kariai judės su ginklais. Keliais važinės ratinės transporto priemonės. Imitacija ir šaudmenis pratybose nebus naudojami. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad Europos Sąjunga pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, sakė energetikos ministras. Po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybos dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Graikijos valdžios institucijos per pasarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia optimistiškai vertinantis padėtį fronte, Ukrainai beveik visiškai susigražinus Dnipropetrovskos ryties kontrolę. Anot jo, už ukrainiečių kontrolės ribų liko tik apie 10 kvadratinių kilometrų ir 3 nedideli kaimai. Zelenskis teigia, kad kitoje vietoje vykdoma dar viena operacija, o jos rezultatų tikimasi sulaukti iki rugpjūčio pabaigos.
1: Sportas.
0: Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje, pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame turėjo patkaklios kovos, 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Kontrolinėse rungtynėse dramatišką pergalį iškovojo Prancūzijos krepšinio rinktinė. Įtemptoje dvikovoje prancūzai rezultatu 91-90 įveikė Serbijos krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė, formuosis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių daugelyje rajonų nulis trumpą laikį lietus, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils tik iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį į antradienį debesys daug kur praretės, dangus pragedrės, tik vietomis debesys išliks tankesni trumpai palis. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną didelių orų pokyčių dar nenumatoma, dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai žygint saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai rytojaus popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
2: Labą dieną, mėly klausytojai. Jau 13 valandų ir 12 minučių, kaip visuomet tokiu metu, kalbamės, diskutuojame įvairiomis temomis, o šiandieną paliesim irgi labai įdomią temą apie požiūrį į savo išvaizdą. Dažnai tai priklauso ne tik nuo to, kaip pats žmogus atrodo, bet ir nuo to, kaip pats save vertina, nes kiekvienas žmogus turime bruožų, kuriais galime didžiuotis, neretai daugiausiai dėmesio ir skiriam būtent tiems, kas mums nepatinka. Tai kaip galvojate, kodėl taip nutinka? Kodėl daugelis iš mūsų pažvelgia į veidrodį, pirmiausia, pastebėm tai, kas nepatinka? Galbūt vienam nosis užkliūva, kitam svoris, trečiam oda ar plaukai. Ir įdomiausia, kad dažnai aplinkiniai šių dalykų net nepastebė. Kodėl tada mes taip stipriai į juos susikoncentruojam? Kaip jums atrodo? Ir galbūt stipriau esam linkę įsiminti kažkokią neigiamą informaciją. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors pasako, kad turim gražias akis, na, šį komplimentą priimam kaip savaime suprantamą dalyką. Tačiau vienas neigiamas komentaras apie nosį, svorį, o dar plaukus jau gali ilgam įstrigti atmintyje. Ir kitas dalykas, na ir ta aplinka mus labai veikia ir socialiniuose tinkluose, kasdien matom gražius, pasitempusius, dažnai profesionaliai nufotografuotus žmonės ir suprantam, kad nuotraukos gali būti retušuotos, bet vis tiek nesąmoningai pradedam lyginti save su kitais. Atrodo, kad jau kiti yra gražesni, lieknesni, patrauklesni, nu mes netitinkam tam tikrų standartų. Taigi, kaip jums atrodo, ar žmogus gali priimti, išmokti priimti savo išvaizdą ir kodėl vieni savo išvaizdos trūkumus priima lengvai, o kiti dėl jų labai smarkiai išgyvena metų metus? Nuo ko tai priklauso? Studijos numeris 037-34-2202. Kviečiu prisijungti ir pasidalinti savo mintimis šią temą.

sugrįžtam į mūsų popietės diskusiją. Ir šiandieną kalbame apie tai, ar galime išmokti priimti savo išvaizdą ir kodėl vieni savo išvaizdos trūkumus labai lengvai priima, o kiti dėl jų labai smarkiai išgyvena metų metus ir net ima kompleksuoti dar tam tikrų išvaizdos dalykų. Klausytojai dalyjasi savo nuomonėmis ir elektroniniais laiškais, štai Vilma sako, man tai atrodo, kad aplinkinių komentarai labai stipriai veikia. Vaikystėje buvo pavadinta stora ir nors nuo to laiko praėjo jau daug metų, bet jis tiek sako, tas žodis kažkur liko galvoje. O Elena sako, aš tai nesutinku su mintimi, kad turime besalgiškai priimti savo išvaizdą. Jeigu kažkas mumise nepatinka, tai kodėl negalim to pakeisti? Man atrodo, kad kartai žmonės prisidengia savęs priėmimu ir tiesiog nebenori nieko keisti. Taigi, tokios mūsų klausytojų nuomonės. Aišku, galima sakyti, kad tas nepastenkinimas savo išvaizdą dažnai kyla ne dėl tam tikrų trūkumo, dėl mūsų požiūrio į save ir kaip klausytojos pastebė didelį įtaką ir aplinkinių komentarai, daro ir socialiniai tinklai, ir nuolatinis lyginimas su kitais, per didelis savikritiškumas ir kartais kažkokį vieną nepatinkantį bruožą taip iškeliam stipriai į pirmą vietą, kad pamirštam apie visas kitas savo savybės, kuriomis tikrai galėtume didžiuotis ir džiaugtis. Tai labai svarbu mokytis į save pažvelgti ne taip griežtai. Priimti save tai nereiškia manyti, kad esam tobuli, kad negalim nieko savyje pakeisti. Tai tiesiog reiškia suprasti, kad mūsų išvaizda nėra vienintelis dalykas, nusakantis mūsų vertę, juk žmogų, kurie jo charakteris, gebėjimai, santykiai, patirtis, tai kaip jis elgiasi su kitais. Ir svarbiausia, manau, išmokti ne nuolat ieškoti savyje trūkumo, o pastebėti ir tai, kas mums patinka. Juk grožis nėra kažkoks konkretus standartas, kurį privalom atitikti. Kiekvienas iš mūsų esame skirtingi, tai tas tikrasis savęs priėmimas ir prasideda tada, kai nustojam nuolat lyginti save su kitais ir leidžiame sau būti savimi. Taigi tiek šioje temoje, o netrukus perėsim prie kitos laidos dalies. Dėkoju prisijungusiems.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra tai paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikė ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

kartais vienas neteisingas patarimas gali kainuoti labai brangiai. Tuo įsitikino Kinijos ūkininkas, pasikliaudamas dirbtinio intelekto rekomendaciją, dėl kurios prarado, įsivaizduokit, 10 hektarų sezamo pasėlių. O kodėl tai nutiko? Jis tiesiog paprašė dirbtinio intelekto patarimo, kaip kovoti su sezamo pasėlius niokojančiais kenkėjais ir brangiai už tai sumokėjo. Pokalbių botas rekomendavo flupirimetaliną ir fomesafeną sumaišytus su tiemetoksamu ir metilodruska, kuriais ūkininkas nepasitarė su specialistais, tiesiog išpurškė augalus. Ir kitą dieną pastebėjo, kad buvo sunaikinta apie 10 hektarų sezamo pasėlių. Aišku, toli gražu tai ne pirmoji dirbtinio intelekto klaida, turėjusi realių pasiekmių ir panašu, kad ne paskutinė. Tai šitą istoriją mums primena, kad dirbtinis intelektas gali labai greitai atsakymą pateikti į mus dominančius mums rūpimus klausimus, bet tai dar nereiškia, kad atsakymas yra teisingas, o juk ir mes Lietuvoje dažnai mėgstam dirbtinį intelektą paklausti apie tai, kaip gydyti kažkokį negalavimą, kaip pinigus investuoti, kaip prižiūrėti sodą. Bet kuo rimtesnis sprendimas, tuo svarbiau informaciją patikrinti ir pasikonsultuoti su tikru specialistu. Labai įdomu, ar jūs, mėly klausytojai, pasitikit dirbtinio intelekto patarimais, galbūt esat irgi kada nors vadovavęsi dirbtinio intelekto rekomendacijų, o vėliau supratot, kad ji buvo klaidinga. Galite irgi pasidalinti į studiją paskambinę ir papasakoti ir kitiems klausytojams, ar verta, o galbūt nelabai, pasikliauti dirbtinio intelektu ir jo patarimais. Studijos numeris 037 34 22 02.

0: Muzikinė dovana.
1: Pagalvoja apie dovaną, turbūt iš karto kažkokį daiktą įsivaizduojam, bet juk dovana nebūtinai turi būti daiktas. Kartais daug daugiau gali reikšti daina, skirta konkrečiam žmogui, juk muzika turi ypatingą galią. Ji ir prisiminimus gali sugrąžinti, sukelti šypseną, priminti gražų gyvenimo etapą, ar tiesiog išsakyti tai, ko kartais patys nedrįstam ištarti. Taigi šiandien, jeigu jūsų artimo žmogus švenčia gimtadienį, vardadienį, kokią kitą gražią sukaktį, skirkite jam dainą, tai gali būti to žmogaus mėgstamiausia melodija. Ar kūrinys su gražia žinute, o studijos telefono numeris 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduomininkus, kadangi šiandieną švento Baltramiejaus vardinės, taigi sveikiname visus Baltramiejus, Baltrus, taip pat Michalinas, Viešvilus, Rusuolės, Alicijas ir Mykolės. Jeigu jūsų aplinkoje yra švenčiančių, skambinti į studiją ir sveikinti galite jau dabar.
0: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir jai teikti šiandieną nori klausytojas Jonas iš Garliavos. Į sveikinimus siunčia savo sesijai Kristinai gimimo dienos proga. Linkia, kad gyvenimas lepintų maloniomis staigmenomis, o širdyje visuomet būtų gera. Taigi eteryje Kristinai nuskambės ir dovanojama daina.

Jau artėja antra valanda, taigi netrukų žinios jūsų dėmesį, o juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog po audros iki šiol neveikia oro navigacijos oro stebėjimo sistema. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukų žiniose, po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų ir 3 žinios. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodė dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Lietuva nusiaubus audrai, iki šiol neveikia įmonės oro navigacija, oro stebėjimo sistema, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tiesa, anot jo, sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Krašto apsaugos ministerijai, nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinės įrangos rezervas, o atskiruose strateginiuose objektuose jo veikia bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo, tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinama objektų perimetro apsauga, diegimas elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimo ar sunaikinimo, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybe. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų norma siekia 4%, o eurozonos vidurkis buvo 3,5%. Pasak Lietuvos banko, aukštesnė skolinimosi kaina Lietuvoje nei eurozonoje daugiausia lemia rinkos koncentracija. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Nepaisant naujų Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos neprims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeros. Jis šią poziciją pagrindė teikdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtį su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaiviams plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną. Jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimu, Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimu su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialo sukūrimo, pranešė Ukrainos parlamentas. Vadinamasis panteonas, skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos narius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudinės, daugiausia Valuinėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje, Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Aukos skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių.
1: Sportas.
0: Sunkia pergalė iškovojo pasirengimo pasaulio čempionato atrankai, besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 96-84 palaužė Michigano universiteto komandą. Antrąjį Ispanijos La Liga čempionato turą sužaidė Madrido Atletico komanda, kuri dvikovą užbaigė mažumoje. Madride vykusiose rungtynėse Atletico lygiosiomis 2-2 įsiskyrė su Villarreal futbolininkais. Ir apie orus. Šią naktį debesys daug kur praryties, dangus pragedrės, tik vietomis debesys išliks tankesni, trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, tarpais palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma, o dieną lietaus jau neturėtų būti. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Pragedrėjus temperatūras sparčiai kris, rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: 14 valandų ir 13 minučių. Sveiki visi, metas aktualijų laidai. O pati aktualiausia tema šiomis dienomis, žinoma, yra savaitgalio praūžusi stipri audra. Ir daugelis Lietuvos savivaldybių šiandien jau skaičiuoja padarytą žalą ir šalina audros padarinius. Dalis gyventojų neturi vandens, elektros, mobiliojo ryšio, šildymo. Štai, pavyzdžiui, Kazlų Rūdos savivaldybė nutarė dėl to skelbti ekstremalią situaciją. O Šakių rajone šiandien buvo fiksuoti 126 elektros tiekimo sutrikimai, be elektros likė 5835 klientai. Ir dėl elektros trūkumo dalis vandenviečių negali veikti, taigi savivaldybės stato generatorius, o prireikus gyventojams veža geriamojo vandens talpiklas. Anykščių rajono meras tikino, kad situacija apylinkėse gana sudėtinga. Anot jo, šiandien beveik 10 tūkstančių vartotojų susiduria su elektros tiekimo problemomis, taip pat neveikia dalis mobiliųjų ryšių paslaugų. Mero teigimo fiksuojami ir karšto vandens sutrikimai, neveikia dalis nuotekų valyklų. Kalbant apie vidurio Lietuvą, Jonavos rajone savivaldybės administracijos patarėjų ir parinkties pareigūno teigimo, be elektros buvo daugiau kaip 8 tūkstančiai vartotojų, o registruota apie 111 gedimų. Didžiausių rūpesčių Jonavoje taip pat tapo vandens tiekimas. Dėl elektros trūkumo dalis vandenviečių negali veikti, o savivaldybė savo ruoštų organizuoja generatorių tiekimą vandens tiekėjams, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimas kaimiškose, seniūnijose ir gyvenvietėse. Kauno rajonas savivaldybės mero Valerijaus Makūno teigimu, situacija savivaldybė išlieka sudėtinga, tačiau skelbti ekstremaliąją situaciją kol kas neplanuojama. Anot jo, spręsti susidariusią situaciją pakanka turimų resursų. Kalbant apie Vilniaus rajoną, nors stichija ir čia padarė nemažai žalos, vis tik savivaldybė taip pat ekstremalios situacijos dar skelbti neketina. O šią popietę dalį Lietuvos ir vėl užklupo audra. Gyventojai dalyjasi, kad intensyviausia audra pasireiškė pajūryje, tačiau jau slenka ir link vidurio Lietuvos. Perkūnija su lietumi šiandien pasirodė ir Kretingoje, Telšiuose, Jurbarke. Taip pat popiet atslinko ir į Kauną. Gusingo vėjo pasekmės buvo pastebėtos ir kelyje link Kazlų Rūdos.

0: Dienos aktualijos.
1: Energijos skirstymo operatorius ESO vadovas Renaldas Radvilas sako, kad po šeštadienio praūžusios audros elektros tiekimo pavyko atstatyti daugiau negu 50% klientų, kuriems jis buvo sutrikęs. Ir naujausiais ESO duomenimis elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Štai energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Ir kaip pažymi ministras, kelias dienas, o kai kuriais atvejais galbūt ir savaitę trunkantis elektros tiekimo sutrikimai, gyventojams yra didelis išbandymas. Ir akivaizdu, kad reikalingas atsiprašymas gyventojų, didelė dalimi ir iš energijos skirstymo operatoriaus esu dėl to, kad pasirengimas šiai situacijai akivaizdžiai turi spragų, kalbėjo ministras. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus. Kaip žinia, apgadina elektros tinklus, taigi be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandieną vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Ir kaip nurodė Tele2 viešųjų ryšių vadovė, šeštadienį per audrą be elektros buvo likusios 366 ryšio stotis. Sekmadienį ketvirtadalį atstačius, pirmadienį dar liko apie 150. Savo ruoštų bendrovės Bitė Lietuva, naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė, teigia, kad su elektros tiekimo sutrikimais susidūrė 330 bitės bokštų, šiuo metu jį liko apie 170, tai sudaro apie 10% viso bitės ryšių tinklo. Taigi, jeigu patirėt ir jūs ryšio trikdžius, tai rekomenduojama perkrauti namų interneto maršrutizatorių, telefoną arba trumpam įjungti ir vėl išjungti skrydžio režimą. Taip renginys iš naujo prisijungia prie tuo metu pasiekiamo tinklo.

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovės ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir sakykim, savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupiai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis į greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukiasi iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą, dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje. Bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas, tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų, medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie užsienio aktualijų. Pirmadienį per dar vieną Rusijos drono ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau ir vėl buvo atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot jos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė subursianti komisiją, sieksiančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o 3 žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Pareigūnai pranešė, kad vis dar tiria šio išpuolio motyvus. Pietų Korėja šiandieną pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui nurodžius sumažinti atskirų kasmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Kas įdomaus vyksta sporto pasaulyje? Jurbarkas Karys Manvesta susigrąžino komandą jau atstovavusi Gynėją. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė apie 2023-2025 metais jau talkinusio Mintauto Bulanovo sugrįžimą. O Lietuvos krepšinio lygos valdyba patvirtino atnaujintą 2026-2027 metų sezono Citadelė Karaliaus Mindaugo turės varžybų formatą, kuris numato galimybę ateinančiame Citadelė Karaliaus Mindaugo turės turnyre varžytis ir nacionalinės krepšinio lygos klubams. Atrankos etapas prasidėjo spalio 6 dieną ir dėl vienintelio kelialapio į Citadelio Karaliaus Mindaugo turės ketvirtfinalį kovos 4 komandos – Gargždai, Kėdainių Nevėžis paskolų klubas, Tauragė ir LKL kvietimą gavusi bei jį priemusi NKL komanda Jurbarkas Karys Manvesta. Ir apie tenisą. Laimėjęs dramatiškai ir permainingą 3 setų kovą, 22 prancūzas Artūras Filsas Cincinnati'je iškovojo pirmąjį karjeros ATP 1000 serijos titulą. Lemiamame mače jis 6-3, 1-6, 6-0 palaužė 28 amerikietį ir nutraukė 12 metų trukusį prancūzijos tenisininkų titulų badą tokio lygio turnyruose.
3: Dienos aktualijos.

Jau kelios minutės, belieka iki trečios. Taigi dienos aktualijoms apžvelgti skirta laida jau priartėjo prie pabaigos ir tokiu pat metu irgi domėsimės aktualijomis. O netrukus eteryje žinios, po to radio knyga. Gražios dienos!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra, didžiausių nuostolių žemės ūkiai turėjo Žemaitijoje. Žemdirbėjai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos vėluo žeminių rapsų sėjam. Ausitėse elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, teigia Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusios valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailė stavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienio pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymui įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos priemonių duomenys sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalę, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės senato šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalių turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Pirmadienį per dar vieną Rusijos droną ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau buvo vėl atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot ministerijos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad Europos Sąjunga pritarė moratoriumai dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui nurodžius sumažinti atskirų kosmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigia, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu. Nepaisant naujo Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeros. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse. Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamalius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje, pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos, 2-0, nugalėjo Telšių Džiugą. Šią naktį debesis daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį dangus pragedrės, lietaus nenumatoma, o dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie net neš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Girdėjote reklamą.
5: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Kai abu vyrai nutolo nuo slėptuvės, Jūris sustabdė aukštąjį barzdočių. Dėl to, kad šis buvo vado tėvas, jaunasis kovotojas su juo elgėsi pabrėžtinai pagarbiai. Net ir tada, kai tėtušiais per daug įsijausdavo į savo privilegijuotą padėtį ir imdavo nurodinėti. Partizanai pasišaipydavo iš tokių jo užmojų. Bunkeryje apie tai nenorėjau kalbėti, pradėjo šneka Jūris. Esu įpareigotas pranešti, kad rytoj naktį planuojame paleisti Ramunę. Toks yra vado sprendimas. Tėtušis išspangino akis, jis buvo suglumintas tokios žinios. Ar jūs suprantate, į kokią padėtį mus pastatote? Tai nesąmonė. Suprantame, ramiai atkirto Jūris. Viskas yra apgalvota. Jei paleisim mergiotę, lengviau susikalbėsime su jos tėvu. Juk Šalčiūnas, Gudakiemio vykdomojo komiteto pirmininkas, mums svarbu su juo palaikyti ryšį. Šalčiūnai te išgelbėsi, to mus dusenius pražudysite, karščiavosi tėtušis. Saugumiečiai tuoj čiups mergiotę į savo nagus. Duos diržų ir ji viską išplėpės. O kai gali išplėpėti, toj paprieštaravo Jūris. Užrištom akim atvedėmi bunkerį. Užrištom ir išvesim. Pamokysim, kaip turėtų pasiaiškinti. Apimtas nevilties aukštasis brazdočius tik purtė galvą. Paprašy, kad ateitų Lizdeika. Aš pasitikiu tik jo žodžiu. Nežinau, gal vadas neturės laiko, jis labai užimtas. Baigiamas paruošti laisvės balso laikraštėlis, abejingai išdėstė Jūris. Jam buvo malonu truputį padilgyti iš didų į senį. Piktas tėtušis patraukė atgal prie savo slėptuvės, jaunasis partizanas skubiai žingsniais nutolo į miško gilumą. Vykdomojo komiteto pirmininkas Dominykas Šalčiūnas net pats sau negalėjo pasakyti, kaip pasielgs rugpjūčio paskutinį antradienį. Jis bijojo slaptos kelionės į paraistės mišką. Juk gali būti, kad Ramunė yra tik masalas įvilioti jį į spastus. Tėvas jiems svarbiau už dukterį. Kas iš to, kad Lizdeika laiške pažadėjo apsaugą ir slaptumą? Iš gyvenimo patirties Šalčiūnas žinojo, kad tokie pažadai dažnai būna labai trapus. Į garnizono kareivių rankas pateks koks nors žioplesnis partizanas ir išplėpės visas paslaptis. Tada leitinantas Stepašinas su dviem palydovais ateis tiesiai į pirmininko kabinetą ir pasakys: apgailestauju, bet mano pareiga tave areštuoti. Menkas malonumas atsidurti milicijos mūrinuko rūsyje. Iš ten kelias dažniausiai į tolimus šaltus kraštus. ir buvusios pareigos nebeišgelbės. Tomis dienomis Šalčiūnas negalėjo susikaupti prie jokio darbo, net kartais nesuprasdavo, ką jiems sako užėjęs pavaldinys ar interesantas. Grėsmingos mintys nedavė ramybės nei dieną, nei naktį. Net žmogaus veidas pajuodo. Komiteto darbuotojai vengė savo viršininką trukdyti, bijojo garsiau nusijuokti, įsivyravo gedulo nuotaika. Valšiaus partorgas Lipeikis taip pat tikėjo, kad pirmininko dukra, komjaunuolė, tapo miškinių teroro auka. Jis nutarė užsukti vykdomą į komitetą ir pareikšti užuojautą bendrašygiui. Tuo labiau, jog partorgo patikėtiniai pašnipždėjo, kad pirmininkas labai sugniuždytas ir nebesirūpina darbais. To negali būti. Mūsų žmogus turi būti geležinis ir nepalaužiamas, jokio gedulo. Triukšmingai įsiveržęs į pirmininko kabinetą, Lipeikis taip ir pareiškė. Šalčiūnai, nenuleisk nosies, neištišk. Vyksta negailestinga klasių kova, todėl aukos. Ne tu vienas nukentėjai. Užjaučiu, bet reikalauju, kad darbai nesustotų. Pirmininkas lyg bandė kilstelėti nuo kėdės, bet ir vėl atsisėdo. Jis jautėsi labai nemaloniai ir dviprasmiškai. Buvo nemalonu, kad užuojautos reiškiamos lyg ramunė jau būtų palaidota. Slaptas Lizdeikos laiškas teikė viltį, kad dukra bus išgelbėta. Kaip tada reikės žmonėms paaiškinti? Valerijus Stepašinas pasakomis netikė. Klausimas, į kurį Šalčiūnas neturėjo atsakymų. Aš tau taip pasakysiu, tęsė savo pamokymus partorgas Lipeikis. Na, jei nori nuo širdies nustumti akmenį, iš visų jėgų imkis darbo. Patariu vykti į kaimus, pasižiūrėk, kaip vyksta javapjūtė, kaip žemdirbiai vykdo prievolės valstybei, pasikalbėsi su žmonėmis. Pamatysi, palengvės ant dūšios, atsigausi ir savo bėdą užmirši. Dominikas Šalčiūnas ramiai išklausė pamokymus, bet jo su akmenijas veidas ir akis vengiančios tiesiai pažvelgti partorgui nepatiko. Išeidamas iš pirmininko kabineto Lipeikis davė dar vieną patarimą. Jei nenori važiuoti pas valstiečius, pasimk meškerį ir nukeliauk prie ežero. Gamta, brolau, gydo kaip vaistai. Dominikų Šalčiūnui netiko nei vienas, nei kitas patarimas. Jis turėjo sugrįžti į namus ir su žmona galutinai sutarti, kaip pasielgs rytojaus pavakarę. Priartėjęs rugpjūčio paskutinis antradienis, abiem grėsmingai įsmigo į galvas, kaip vilties ir kartu didelio išbandymo ženklas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Algirdas Pocius, ponė Amnestija. Namuose Šalčiūną pasitiko nejauki tyla. Nėra dukros, žmona dar negrįžo iš darbo mokykloje, nuotaika kaip po laidotuvių. Jis apėjo visus kambarius lyg kažko ieškodamas. Svetainėje susmuko ant sofos ir įbedė žvilgsnį į langą. Pro jį matėsi žydro vasaros dangaus lopinėlis ir siubuojantį kieme augusios liepo šaka. Šalčiūno mintis sukosi tik apie rytojaus dieną. Kas važiuosi mišką susitikti su Lizdeika? Iškinių vadas reikalauja, kad atvažiuotų vykdomojo komiteto pirmininkas. Kodėl būtinai jis? Juk gali nuvažiuoti žmona? Nauja rašomoji mašinėlė ir popieriaus paketai guli paslėpti po Ramunės lovą. Kelioniai pasiruošta, bet Dominika Šalčiūnas lėgė kankinanti baimė. Jam vaidenosi, kad nuvažiavęs į paraistės miškus, kelio atgal nebesuras. Sugrįžo žmona, juodu liūdni susėdo prie vakarienės. Kodėl nori, kad aš važiuočiau? Susierzinusi paklausė Jonė Šalčiūninė. Juk Lizdeika savo laiške kitaip parašė. Ar tau nekyla abejonių? Kodėl būtinai aš? Vyras įsmėgė akis į žmoną. Na, gal noriu su tavim pasikalbėti? Pavojai tokie patys ir man, atsikirto Šalčiūnenė. Tu paprasta mokytoja, jokia pareigūnė, tau nėra ko bijoti. Moteris pakėlė arbatos puoduką, nugėrė kelis gurkšnius, valandėlę sėdėjo giliai susimašiusi ir žvelgė tik į stalą. Juk aš taip pat bijau, pagaliau prisipažino. Dėl tų žodžių vyras susierzino, triukšmingai atstumė kėdę ir pasikėlė nuo stalo. Jei abu esame bailiai, tai rytoj aš nueisiu pas leitenantą Stepašiną ir viską jam papasakosiu. Tegu Ramunę gelbsti jis. Šalčiūninė pagrebė poduką, lyg pasiruošusi sviesti vyrui galvą. Jos veidas taiga išraudo. Šitaip nekalbėk, piktai rėžė. Jei tau dukros likimas nesvarbu, važiuosiu aš, neišsigasiu. Tavo pareiga – parūpinti vežimą. Šalčiūnas žvelgė į žmoną nustebęs, gal net susižavėjęs, bet pagirti nesiteikė. Vežimą parūpinsiu, burbtelėjo. Tuo pokalbis prie vakarinės stalo užsibaigė. Abiejų širdyse liko slogi nuotaika, nuogąstavimai, abejonės. Niekas nepasikeitė ir kitą dieną. Tikėjo, kad priartėjęs rugpjūčio paskutinis antradienis viską išspręs. Gyvendama be saulės šviesos, Ramunė prarado laiko nuovoką. Tebe suprato, kada diena, o kada naktis. Viskas susiliejo į nesibaigiančią tamsą. Žibalinės pingsulės šios tamsos neišsklaidydavo, barzdoti į senį irgi elgėsi keistokai, pamiega porą trejetą valandų rima brazdėti, kiūtina už pertvaros, kur porą žingsnių nuangos buvo iškasto dabė gamtiniams reikalams, sužvangėdavo pakeliamas skardinis dangtis, kažkodėl dažnai tai vienas, tai kitas senis užsinorėdavo atsigerti. Tamsoje apgraibomis braudavosi prie kibiro su šaltų vandeniu, būtinai koja ką nors užkliudydavo. Nugriūdavo kaladį ar koks kitas rakandas. Išbudinta Ramunė ilgai nebegalėdavo užmigti. Tuoj galvą užplūsdavo kankinančios mintis. Gal tėvas išsigas ir nepaklausys partizanų vado nurodymų? Dar baisiau, jei garnizono kareiviai užpuls mišką ir suras bunkerį. Tėtušis užsiminė, kad viršuje yra įtaisyta mina. Jei iškils rimtas pavojus, jis bus susprogdinta. Gyvas šis vyras nepasiduos. Žinoma, kartu su juo žūtų šlubis ir belaisvė. Visokių baisumų mergina prisigalvodavo. Pavargusi nuo sunkių minčių, paryčiais užmigdavo ir pabusdavo, kai pamiškė sodybo šeimininkė atnešė pusryčius. Ramunė labai norėjo bent žvilgtirėti į tą gerąją moterį, kuri aukojosi dėl šios keistos trijulės. Šeimininkė dažniausiai pasitikdavo tėtušis. Gal vien dėl to, kad jis buvo vikresnis už raišą į barzdočių, jam lengviau buvo pasikelti iki dangčio. Kažką trumpai pasišnapždėdavo su gerąją globėja ir patenkintas su nešuliuku rankose sugrįždavo prie mažojo visiems reikalams pasitarnaujančio staliuko. Pusryčiams dažniausiai būdavo blynai arba bulvinė košė su spirgučiais. Ramunė iš pradžių kuklinosi, bet greitai apsiprato ir apetitu nesiskundė. Belaisvės nuotaika pašviesėjo po jūrio apsilankimo, pradžiugino jaunojo partizano užuominos, kad juos pasiekė geros žinios iš Gudakiemio. Jis net apgailestavo, kad reikės atsisveikinti su Ramune. Mergina labai nustebo, kad po susitikimo su jūriu tėtušis į bunkerį sugrįžo labai susierzinęs ir piktas. Jis net išbarė Ramunę, kad lenda prie radio aparato ir sukinėja rankinėlę. Susikūprinęs vaikščiojo po bunkerį savo vietos nesurasdamas, Ramunė išsigandusi susigūžė savo kampe ant gulto. Visada daug nuolankesnis ir širdingesnis buvo šlubis. Jis mezgė kojinę ir nenutraukdamas darbo pradėdavo kokį nors pokalbį. Tomis dienomis jo galva ypač buvo įstrigusi mintis apie paskelbtą amnestiją. Visko nors klausdavo, tarsi Ramunė būtų tokių žinių žinovė. O mums bus liūdna, kai tu išeisi, tarė šlubis, žongliruodamas virbalais. Maloniau, kai tarp mūsų yra moteris. Pasižiūrėjęs į tave, dažnai prisimenu savo dukrą. Graudumas apima.
3: O kuri dabar? Paklausė Ramunė.
2: Siberijoje, kartu su motina.
3: O kaip tamsta pasilikai Lietuvoje?
2: Raišasis barzdočius suglaudė virbalus, labiau atsitėsi ir įsižiūrėjo į belaisvę. Liūdna mano istorija, mergelė, pradėjo jis ilgą pasakojimą. Mano mažos sodybėlės daržinėje taip pat buvo iškastas panašus bunkeris. Žiemą jame slėpėsi 4 vyrai, tarp jų ir mano sūnus. Vieną dieną apsupo mūsų namelius stribai ir kareiviai, ėmė visur šniukštinėti, badyti, versti, griauti. Surado slėptuvę. Vyrai bandė gintis, bet visi žuvo. Kai prasidėjo tas pragaras, aš pabėgau į mišką. Mane vijosi, šaudė. Sužeidėva koja. Bet tada skausmą nejaučiau. Pavyko nuo persekiotojų ištrūkti. Slapščiausi ir gydžiausi. Be daktarų, be gerų vaistų. Na va, likau šlubas. Todėl man ir tokį slapyvardį davė. Tiesgiau, aš jį pats pasirinkau.
3: Ramunė žvelgė į senį ir tylėjo. Tai, ką išgirdo ją nustebino ir sukrėtė. Gyvendama mieste, kai ką sužinodavo šitą, papasakodavo iš kaimo atėjusios klasiokės. Bet tik dabar skaudžiai pajuto tą siaubą, kurį teko pergyventi šiam senam žmogui. Lik norėjo jį paguosti, surasti šiltą žodelį. Baisu, tik šitiek teistengė sumiksėti.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Baisu, tik šitiek teistengė sumiksėti. O senis, pravėręs durelės į savo išgyvenimus, buvo linkęs ir toliau atvirauti. Prisipažinsiu, man labai įgriso šitas sėdėjimas ant gulto, tęsė savo pasakojimą Šlubis. Savo ūkyje buvau pripratęs visą laiką judėti, ką nors dirbti, o dabar? Tėtušiui lengviau, jis gali bent laisvai vaikščioti, o man net laipteliais pasikelti viršų yra sunku. Skauda sanariai, koja naktį maudžia, trinu rankomis. Šitaip pasiguodęs raišasis nutilo. Susimastęs žvelgė į plūkto molio grindis, matyt, užplūdo prabėgusio gyvenimo prisiminimai. Po valandėlis vėl kreipėsi į Ramunę. Man smalsu, kažin kaip ponas Šalčiūnas žiūri į paskelbtą amnestiją. Jis juk Valsčiaus viršaitis. Galėtų mums patarti. Mano tėvas ne visagalis, į tuos reikalus jis nesikiša. Yra kiti, jam paaiškino Ramunė, jis tengiasi kuo rečiau užsiminti apie tėvą. Jautė, kad tiems, kurie ginkluoti slapstosi miške, jis įtartinas ir svetimas. Gal tik šitam raišam brazdočiui priešai buvo tik tie, kurie nori jį sušaudyti arba įgrūsti į kalėjimą. Su Šalčiūnu jis kalbėtųsi ramiai ir be pykčio. Ramunė liko myslė partizanų vado Lizdeikos užuomina apie tai, kad kažkada, gal vokiečių metais, jie su Dominyku Šalčiūnu buvo susitikę. Tik neaišku, koks tas prisiminimas – geras ar blogas? Gal todėl Lizdeika nori, kad tėvas atvažiuotų savo dukros išlaisvinti? Tada jie akis į akį pasikalbėtų. Kas bus, jei Šalčiūnas išsigas ir nevažiuos? Negi jie mane sušaudys? Ne, negali to būti. Jaunasis partizanas, nuolatinis vado palidovas, taip maloniai kalbėjosi. Ramunė negalėjo skūstis, neskriaudžia jos ir barstočiai seniai. Net kartais pataikauja, ypač Šlubis. Vakar raginu nesikuklinti ir antrą puodelį pieno išgerti. Žinoma, jie abu ramiau ir laisviau jaustusi, jei dingčiau iš bunkerio. Sudrimšiau jų įprastą gyvenimą. Po pietų aukštasis tėtušis kažkur išėjo. Ir jau kelios valandos kaip nepasirodė. Požemyje jie vieni du su vilnoniu kojiniu mezgėjų. Aplinkui spengianti tyla. Kartais pasigirsta sodybo šeimininkės šuns lojimas, vos girdimas. Daugiau nieko. Tik ant rankos tiksi laikrodėlis ir sugirgžda gultas po barzdočiaus užpakaliu. Kartais Šlubis nebeiškenčia tylos ir ima ko nors klausinėti. Labiausiai jį domina paprasti, žemiški dalykai. Pavyzdžiui, ar trečiadieniais kaimo žmonės dar suvažiuoja į Gudakiemio turgų? Ko galima nusipirkti parduotuvėje? Bet po to vėl grįžta prie įkankinančios temos. Kažin, ar ta keista ponia amnestija iš tikrųjų laukia mūsų? Kokius piragus ar retežius yra paruošusi? Ramunė smagiai nusikvatojo. Kodėl amnestija vadini ponia? Paklausė ji. Todėl, kad man ta žodis kaip moters vardas. Juk yra Lukrecija, Liucija. Na, tai man ir amnestija atrodo kaip miela širdinga moteriškė, kuri nori mums pagelbėti. O jeigu ji pasirodys kaip pikta ir klastinga ragana, pasidavė šiam pajukavimui Ramunė. Na, gali ir taip atsitikti, sutiko Šlubis. Rugpjūčio paskutiniojo antradienio pavakare tą datą buvo nurodęs partizanų vadas Lizdeika, į Dominyko Šalčiūno kiemą įdardėjo gražaus sarčio tempiamas vežimas. Ant pasostės sėdėjo vežikas Damašius. Stabtelėjo beveik prie pat namo laiptų ir ėmė laukti. Po keletos minučių pasirodė vienmarškinis vykdomojo komiteto pirmininkas. Jis gerokai nustebino Damašių, kai pareiškė, jog šį kartą vežiko paslaugų neprireiks. Vadėlio žmona Jonė Šalčiūnenė. Mat jie sumanė aplankyti giminaičius kaime. Damašius, neprieštraudamas ir nieko neklausinėdamas, išsirioglino iš vežimo. Jis dar pataisė pasostės užklotą, paglostė sarčio kaktą, o atvarslus užkabino ant laiptų turėklų. Dobilų prikimšau posėdinę, galės pašerti arklį, kai nuvažiuos. Vežikas davė gerą patarimą ir iškiūtino iš kiemo.
Paskutinės valandos prieš kelionę į Paraistės mišką pirmininko šeimoje buvo įtemptos ir nervingos. Jonė Šalčiūnė siautėjo lyg pikta širšė. Kiekvienas smulkmenai Paraistės mišką pirmininko šeimoje buvo įtemptos ir nervingos. Jonė Šalčiūnė siautėjo lyg

0: ir įduoti į rankas botagą. Tikėjo, kad jie iš keblių padėčių išsisuks geriau negu bet koks vyras. Po valandėlės Dominikas Šalčiūnas pasirodė ant laiptų su pirmuoju paketu rankose. Apžvelgęs į vieną ir kitą pusę, nešulį paslėpė dobiluose po vežimo sėdynę. Vėliau šalia priglaudė ir kitą paketą. Tik tada pasirodė žmona. Atsisėdusi ant pasostės, ji dar kartą dilgtelėjo vyrą. Jei negrįšiu, užsakyk varpus bažnyčioje. Timtelėjo vadeles, čiaukštelėjo botagu, pasipiktinęs artis pašoko ir iš karto ristelė ištempė vežimą iš kiemo. Dominikas Šalčiūnas, sukryžiavęs rankas ant krūtinės, stovėjo namo prieangyje, valandėlę klausėsi nutolstančių ratų klegetavimo.
1: Girdėjote radio knygą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Valstybinė miškų urėdija pranešė apie audros smūgį valstybinėmis miškams. Fiksuota apie 150 tūkstančių kietmetrių vėjavartų ir vėjalaužų. Didžiausi pažeidimai išfiksuoti Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamuose miškuose. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad prasilinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekė 257 cm ir viršijo stichinio vandens lygio ribą, kuris siekė 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausių metų neturėtų būti. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas sukauptas naujam šildymo sezonui per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Pirmadienį dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų galimi traukinių vėlavimai iki 30 minučių. Savaitgalį dėl audros padarinių, kai kuriuose geležinkelio atkarpose, buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtė medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažįstos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpose. Prancūzijos vyriausybė pirmadienį pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonių apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialų sukūrimo, pranešė Ukrainos parlamentas. Vadinamasis Panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos narius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes, daugiausia Voluinėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje, Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Aukos skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaivėms plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną, jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimu, Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimo su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Šiaurės Korėja griežtai sukritikavo pranešimus apie Japonijos planus didinti gynybos biudžetą. Pchenjanas apkaltino Tokiją pasirengimu agresijos karui tuo metu, kai Japonijos sąjungininkės JAV siekė derybų su Šiaurės Korėja. Japonija palaipsniui tolsta nuo po antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios pacifistinės pozicijos, didindama išlaidas kariuomeniai, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius tolimuosiuose salose.
1: Sportas.
0: Kontrolinėse rungtynėse dramatišką pergalį iškovojo Prancūzijos krepšinio rinktinė. Įtemptoje dvikovoje prancūzai rezultatu 91-90 įveikė Serbijos krepšininkus. Naujajame Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamo metu įsigelbėjęs nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle Liverpool lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Ir apie orus. Šią naktį debesys daug kur prarėties. Tik vietomis iškris trumpi lietus, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13, o prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma, o dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie netneš. Nakties metu kai kur susidarys rūkos. Rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje. Čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbių. Galbūt temos aktualios, svarbios, turite klausimų, galime juos aptarti. Tad 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas Karolis Bruder, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandom panagrinėti situaciją, tos kitokios Lietuvos perspektyvą, ar ta kitokia Lietuva bus, ar jinai ir bus tokia niurkoma mūsų valdžios, kurią mes išrenkam ir jiems suteikiam visas galimybės. Kelt mokesčius, didėti rinkliavas, ką tik nori daryti, tik tai nesirūpinti žmogaus gyvenimu. Įvyko štormai, audra, nežinau, tie gūsiai buvo tikrai labai dideli, laužė medžius, griovė stulpus ir liko žmonių ten, nežinau, nu, 300 tūkstančių turbūt nepilnai, bet didžiulė dalis Lietuvos liko be elektros, be interneto, be kitų paslaugų, o prie visų paslaugų turbūt žinot, kad žmogus pririštas jau ir vis toliau pririšinėjimas. Elektra, Karoli, kaip jūs pas be elektros, žinau, sėdit irgi, net kūrė dar jums nors mieste, Kaune, vos nuo centro keli kilometrai ir elektros nėra. Kaip jūsų tą paslaugą vertinat? Kažkaip tai organizacija?
2: Žmogui, kuris 15 metų atidavė energetikai. 15 metų atidaviau. Pirmo mano specialybė.
1: Tai žinot, kaip turi būti? O kaip yra?
2: Yra, žinot, kaip. Kaip jokiamės, reiškia, ta valdžia išsikovoja nepriklausomybę. Bet jie nepriklausomybė įsikovoja savo ir nepriklausomybė nuo žmonių. Jie dabar jie trumfoja, jie iš tikrųjų turi nepriklausomybę nuo žmonių.
1: Niekas nekontroliuoja.
2: O kas jūs? Kas jūs gali kontroliuoti?
1: Atsakomybės nėra.
2: Nu kokie?
1: Priežiūros nereikia, nu tai darau, kokie? Ką nori.
2: Šiandien pasakė, šeštadienį atjungė, nu avarinis, aišku, ten atjungimas, čia nelaimė stichinė, čia nieko nepadarysi, bet... Čia juk ne karas, tai kos metas. Nedaug dievė, jeigu prasidėtų karas, tai pirmą dieną elektros nebūtų čia ne tik, kad 300 gyventojų tūkstančių. Visai Lietuvai paskambyti negalima. Iš vis, nu, nepraeina nieko. Pasirodo, į bendras pagalbos centras jie gali priimti, taip, normaliai per parą priima apie 5000 skambučių. O čia iškart pasipylė 15000, jie niekur netelpa. Kažkokia tai mergaitė internete parašė, kad... Negali, reiškia, vykdyti remontą. Čia šeštadienį vakare. Nes dar lyja lietus, vėjas pučia. Nu, vat, tokiam lygi. Dabar šiandien pirmadienis. Tai šiandien per žinių radiją jau truputį pašnekėjo. Bet šneka yra tokia, kad pusė, skaitykit, gyventojų, reiškia, kaip jie vadina, klientų atkurtas elektros tiekimas. Pusė iki šeštadienio gali būti atkurtas.
1: Gali būti.
2: Taip.
1: Na, kitiem, aišku, gali būti...
2: Čia darbo organizavimas. Ir ministras naujas, energetikos. Taip. Ne. Tai, nu, reik manyti, kad jie nemoka šnekėti. Komunikacijos čia klaidos yra. O dirbo organizuotai. Organizuotai tai ką reiškia? Turi planą pažeidimų. Taip. Turi, kur didžiausios galimybės greičiausiai padaryti. Ir žino, kiek turi žmonių, žino, kiek reikia žmonių. Trūksta žmonių, tai prašau pas aukščiau esančius, tengi yra dar ir Litgridas, Ignitis, ten yra specialistų. Taip reikia manyti, turėtų būti. Iš to pokalbio, ką pasakė, tai ką. Reiškia, kaip yra, taip yra. Kiekvienas žmogus faktiškai turėtų, jeigu iki šeštadienio, nu, tegul iki šeštadienio, bet kiekvienas turėtų žinoti, kad tas rajonas bus penktadienį, tas ketvirtadienį, tas trečiadienį. Taip normaliai turėtų būti.
1: Žinot, ir vis tik tai aš manau, kad turi būti nu, resursai ramių laiko. Jei kažkas mobilizuoti kažkokius samdyti dar statybinės ar kažkokias organizacijas, pelnai didžiuliai. kainos, nu, nesąmoningai aukštos yra elektros šiandieną. Ir pažiūrėkit, saulės baterijai gamina ir vėjo malūnų pristatyta sukasi. Nu, aišku, elektrinė būtų kitaip, galbūt būtų lengviau su kaina. Tai. Bet pelnai, ką reiškia, kad nulupa nuo žmogaus tą kainą, o po to jau dalinasi tą grobį?
2: Jo, jūs teisus, pinigai nerūpi. Pinigai nerūpi, taip kaip jokiasi tais tarybiniais laikais, kaip jokiasi, kaip Afrikoje gyvena. Ten neina jėko, nedirba, jie nenori dirbti. Nes viskas galvo pakėlė ir viskas, auga viskas gražu. Tai jokiasi, kad nu, jie nuskynė kokį krūmą vien dėl savo malonumo. Tai taip ir čia, taip išeitų. Bet juk 21 amžius civilizacija.
1: Tuo krūmų žmonės.
2: Jo, civilizacija yra. Taip, yra valdžios, yra prezidentas, yra ministras.
1: Tai jie užjaučia, nu, kentėkit, nu, pakentėkit, čia
2: ne juokingas dalykas. Jeigu 300 tūkstančių klientų atjungta, tai ne juokingas dalykas. Ir čia, nu, nelaimė iš tikrųjų. Nieko.
1: Na, žinot, kai jūs sakot, tai karo nėra, įvyko tik tai stichinė tokia nelaimė, vėjas pagriovė. Kiek sustojo, kiek gamybos, kiek žmonių, imkim, maistas šaldytuose suges, kiek problemų pridaro. Pakankamai daug, netgi tie patys elektromobiliai, kurie kraunasi, jeigu ten jis neturi tos stoties, tai iš jūsų užblokuotas. Tai pilna yra tų pasiekmių, o karo nėra. O jeigu būtų kas nors, koks pasiruošimas?
2: Žiūrėkit, pasiruošimas, tu toksai pasiruošimas. Bet jūs žiūrėt, žinot, vis gilin, paviršutiniškai reikia žiūrėti. Iš esmės, kaip yra, esmė yra tokia, kad ponai liberalai liberalizavo tą elektros ūkį visą vadinamą, su visa ta valdžia, nu, juk jie valdžia ir yra. Ir jie liberalizuodami, jie prisijėmė įsipareigojimus, tai, kad užtikrinti žmonėm elektros tiekimą, taip yra.
1: Įsipareigojimus, taip, bet atsakomybės, ne?
2: Taip.
1: Vat kur bėda.
2: Tai jeigu valdžia daro tokius dalykus, visai, čia visai valstybei, čia gi ne man, visai valstybei, tai ko tada mum laukti? Paprastas atsakymas.
1: Bet žiūrėkit, žmonės pripratę kentėti, pripratę jie prie tokio gyvenimo, jie jau kaip vergai, žinot, kaip tie, nežinau, net kaip čia įvardinti, spaus kiek nori, skriaus kiek nori, nesirūpink kiek nori, vis tiek jos eina į renką. Tai čia, kaip tas Stalinas, kai sakė, pažiūrėk, vištą pešam, kuo jinai nuogesnė, tu labiau aprikojų glaudžiasi. Tai čia principas, tai turbūt panašus valdymo.
2: Panašus valdymo, bet panašus, vat, ką jūs sakėt, žmonės. Žmonės aiškytis, vat, dėjoti man, jis, juk esmė vėl yra. Kiekvienas tas žmogus, jis turėjo, reiškia, įvadą, gaudavo tą elektros energiją, neturėjo jokių problemų, neturėjo. Taip, išrinko savo valdžią, savo, čia išrinktoji tą valdžią. Patvarkė taip, tai pas tą valdžią prašyk ir klausimas toks, ne tavo reikalas, ką aš darau. Tau priklauso man duoti ir tu turi duoti, iš kur nori, nes tau priklauso, suprantat, čia nėra kitaip, požiūrio nėra to.
1: Mato, žmogus reikalau. Dabar reikalaut bijų, dabar jisai pasakyt, kad jam kas priklauso, žinau, kad gaus per galvą. Žiūrėkit, sukūrė, liberalizavo tą elektros tiekimą. O, prikursim įmonių. Žiūrėkit, pasirinkit jūs dar. Pasirinkit. Nu, ką iš kur rinktis? Tas laidas ateina pas mane į namą vienas. Ką man ten rinktis? Kaip jau ta elektra, tai kam čia tos visos spekuliacijos reikalingos? Kam tie visi išpūsti burbulai? O vat esant reikalui, nu, atsakomybės nėra. Nu, pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Valdžia pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Tai patys turi pabus žmonės ir baigti šitos dalykus.
2: Taip, bet įsivaizduojat, kaip žmonės užkimba. Man skambino tada per tą to momentu ne vienas į klausę patarimo, pas kokį eiti tą tikėją. Tai aš tiesiai šviesi, sakau, klausyk, turi elektrą, turiu, tau blogai, ne. Tai sakau, tai smegenų turi, kad tau pagerins ką nors.
1: Bet žmonė pridaro tokių spastų ir lenda, vat, ir...
2: Jo, tai paskui skavai, ne, matai, mano tenai, man patarė tenai, tada buvo tas, ta, ir tas perlas, atrodo, tas.
1: Na, kažkas
2: jau. Jo, ir tie buvo tikėjai. Ir paskui, vat žmonių, nu, geri žmonės.
1: Aš suprantu, kad turėtų vienas elektrinę, kitas savo elektrinę. Na ir konkuruoja, jie kur mažesnė kaina, pirkit iš manęs. O čia dabar žaidimai. Dabar aš norėčiau šiek tiek į gynybą, kadangi tokios stichijos šiek tiek žmonėm primena, kad gali būti ir kitaip. Žinot, kaip tam žydui, kaip vienam labai buvo blogai gyvent, nuėjo pas rabiną, sako, klausyk, ką daryt. Nu, ten su šeima problemus didelis. Sako, paimk lentelę ir užsirašyk. Visada taip nebus. Nu, tas išsikabino ir išdurų tą lentelę, kaip jau sakė rabinas, ateina po metų, nu, kaip tu man padėjai, sako, viskas susitvarkė, susidėliuoja, o nežinau, kaip tau atsidėkoti. Lentelis nenuimk. Visada taip nebus. Tai čia, žinot, irgi išrinkom naują valdžią, jau kaip jie viską padarys, jau kaip liberalizuos, kaip mokesčius mūsų pakels, kaip rinkliavas išplės, ir taip toliau, čia galim kalbėti, ką norit. Dabar gynyba. Pažiūrėkit, ką
2: dar
1: pasako.
2: Sekundė, aš atsiprašau, jūs paminėjot rinkliavas. Čia Arnoldas dėl tų rinkliavų.
1: Kovoja tiek metų.
2: Kovoja kiek metų. Tai aš Arnoldui noriu priminti, reiškia. Čia Alytaus rajone, ten kur vadovavo tas garsusis. 20 kiek metų jis vadovavo Alytaus rajonui.
1: Meras
2: Vrubliauskas, konservatorius žinomas. Kur vos nepasodino jį.
1: Nebūtų savi, tai būtų kitaip.
2: Jo, būtų kitaip. Tai žiūrėkit, Arnoldai čia ypatingai. O čia, kaip jie pasiteisina, kad ima, reiškia, ima pinigus už nieką. Jie sutinka, kad, reiškia, moka, rinkliavą moka teršėjas. Sutinka. Žiūrėkit, ką jie rašo. Čia oficialiai jie rašo. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmo yra atliekų teršėjas. Todėl visi nekilnojamo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą. Jiem neparašyta, kaip reiškia, jeigu nori imti pinigus, tai bent konteinerį pastatyk. Taip?
1: Kas nors gal įdės, paukštis patupės vėl.
2: Jo, jeigu ir neįdės, tai vis tiek tu tą konteinerį pakilnosi, paimsi. Nereikia nieko. Mūsų nemokino, paprasčiausiai, mūsų nemokino, kaip ieškoti. Ar jisai teršėjas, ar jis neteršėjas.
1: Na, tai įsivaizduokit dabar, mano yra bokštai, ne? Yra žemė, ūkis jau, ir yra bokštas, nu, kuris jokių teršalų neturi. Tai turi du konteinerius apmokėti, aš ir ten nemokėjau, žodžiu, sako, žinai, pralaimės tu tą teismą, turės tik bėdų. Jeigu bokštas yra, vadinasi ir teršėjas. Tai pilna tokių objektų žmonių, kur ten jokių atliekų nėra. Ir namai, be langų ten, kažkokie, žinot, jau likus tėvų, tai jūsų pačiam buvo ten kažkur, tai Alytaus rajone, teismus turėjo irgi.
2: Jo, tai bet aš jūs pats padavėjau teismus ir va taip ir aiškinau.
1: Bet jie buvo labai gražų aprašą padarę, bet jokinga, jeigu 5 akmenys dar yra pamate, vadinasi, teršėjas. Jeigu jau 6 akmenys, tai tikras teršėjas.
2: Tai čia paskui jie rašė, langai yra,
1: stiklas neišmuštas.
2: Ir svarbiausia, kad teismai visiems tiem žmonėm automatiškai mokėt. Įsivaizduojat? Ir visi žino, į valdžią žino, visi žino, visos valdžios žino. Buvusios ir esamos, visi tie konservatoriai ir visos tos, kaip jūs vadinasi, Daivos Ulbinaitės, kur rūpinasi žmonėm. Matot?
1: Jo.
2: Tai dabar grįžtam prie gynybos, kaip jūs klausėt. Žiūrėkit, yra toks, aš jo nepažįstu, bet mačiau, atrodo, tai kokiai tai laidoj. Savanoris Kumpis įvardė visas Lietuvos gynybos kelias. Mes esame akmens amžyje. Čia straipsnis oficialus, reiškia, tas straipsnis yra Rūpiučio 16 dienos, parengė Aurimas Prėdnis, žinių radijas. Matot, gynybos skilės mes esame akmens amžiai.
1: Ir aš nemanau, kad nepagrįstai sako. Bet išlaidos, tai pažiūrėkit kokios. Auditų neleidžia daryti, jeigu rado 70 milijonų trūko, nu tai kažkas smulkmena.
2: Tai bet ir auditą dalėskim, nu, padarysit auditą, bet čia dabar vėl suprantate, aš nenoriu lysti tos dalykus, kur aš ne specialistas, bet tas, kas plikakim matoma. Rinks dabar stato gamyklas, reiškia, sviedinių gamybai. Kas pirks to sviedinių? Ir jau deda savo pliusą, kad čia pramonė įsivystis.
1: Tai dar balbėžiai kažkokie statymai, dar bebūtų, kažkur tai...
2: Kur bebūtų? Ar tu rasi kam parduoti? Nu, kai jeigu vyksta karas, tai dar ir... Nu, gal ir rasi, bet dar tenai reikia, kad tas perkantis dar turėtų pinigų, kariaujantis, suprantat? Čia strategija mūsų. O jeigu tai paimti tankai, čia tuos leopardus kokius, jie čia rinks kaminti. Jauktis nesinori.
1: Tai praeitis, karai kitokie.
2: Jo, tai nu, padarys va tą, reiškia, tankodromą įrengs, taip. Nu, žaidimam gali tenai ruošti, bet kad tai būtų kokia tai jėga, kad jinai būtų garantija, kad jinai apgintų, nu, net kalbos jokios nėra. Net jeigu dronus pradėtų pirkti ir gaminti tos dronus, Tai šiai dienai nėra galimybė apsiginti, kadangi visiškai tas kitas karas, visai kitas. Tai šiandien, o vystosi ir pokyčiai tiesiog žaibiški, jau ne mėnesiais, dienom tiesiog, žiūrėkit, jau iš tų išgirsti, vat, iš to karo, iš fronto išgirsti, jau naujas atsirado dronas, jau reaktyvinis atsirado dronas, jau, reiškia, jų paleidžia, reiškia, tų dronų visą būrį, taip sakykime.
1: Spiečių, kai dabar sako.
2: Spiečių. Ir paleidžia kartu su to dirbtiniu intelektu. Ieško, nurodo tenai.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip pavyzdys, pažiūrėkite, Kinijoje tos vaizdus visokius iš dronų. Pažiūrėkite, dirbtinis intelektas. Paukščiai skrenda įvairiausi vaizdai, viskas. Vadinasi, valdosi pilnai. Jį gali ten paleisti gražų vaizdą ir gali paleisti...
2: Ką nori.
1: Ką suprogramavo ir jie atlieka savo darbą.
2: Tai
1: tas leopardas, žinoma, kuris kainuoja labai daug, jis bejėgis. Ir tas piešių. Ir gerodo, kaip atskirido jisai. Paukštinį yra tautų. O kaip apsigintų nuo šito? Aš nežinau, kiek Lietuva yra specialistų ar nėra, bet tai, kad matogi Ukrainos pavyzdį, kas vyksta dabar. Tai žiūrėk į priekį, perspektyvą, o ne 20-50 metų atgal.
2: Čia ne tik Lietuva. Čia mūsų vadinamas tas Pabaltijas. Gaila, bet taip yra. Ir svarbiausia, kad nu, nedaug dėvė, jeigu atsitiktų ta pati blogiausia situacija, kad būtų karas, kas kaltas pasakytų, kuris čia išeitų, pasakytų, kad mes ruošėmės, kuris Šakalienė, Kasčiūnas, nu, mes viską darėm, kad atbaidytume, atgrasintumėm rezijas kokias tai. Bet čia vėl galima paaiškinti. Paprastai dirbti tą paprastą kasdieninį darbą iš ko duoną valgai. Tai ponai nesugeba, antra vertus jie ir nenori. Nu, dirbti tai...
1: Kam?
2: Dirbti tai... Dirbti yra... Kam skirta dirbti? Yra kam skirta dirbti, o kam skirta nedirbti. Patys pasiskyrė savo nedirbti.
1: Jo, bet kas dirba, kas dar kažką gali uždirbti, kas stengiasi. Tai bežiūrėkit, kaimuose žmonės... kurie dirba, anksti su saulė keliasi gula, eina jau pieno sektorius, žemės ūkio sektorius, ten kiti smulkesni. Nu, praktiškai jie apkrauti kontrolieriais, apkrauti mokesčiais, apkrauti dabar, jeigu dar kažką uždirba,
2: pažiūrėkite. Žurnalais.
1: Ko?
2: Žurnalais.
1: Jo, ten pildymų žurnalų, tai ten, ojojoj, ir dabar elektroniniai, dabar elektrodingo, kaip pildyt. O ten tie kasos aparatai, kurie prijungti prie mokesčių inspekcijos, nėra interneto, nėra to problema. Dabar žiūrėkit, visi tie, kurie dirba, pelno mokestį padidino. Buvo 15, Dabar 17.
2: 17. 16, paskui 17.
1: Jo. Tai dabar kaip šitai pelktis? Nusipelnėt gyvent geriau pagal tai?
2: Nesuko galvos, žinot.
1: Uždėjo ir viskas skaičiu.
2: Nesuko galvos, yra tokie specialistai, kaip atsimenot. Neseniai buvo Šadžius specialistas.
1: Čia bankininkai ir, ir ministrai mūsų.
2: Jo.
1: Man tai geriausias tas jau paaiškinimas buvo, kodėl taip sprendžia, taip geriau bus. Patiko jums. Paaiškinu, taip geriau. Kam geriau, ne?
2: Taip.
1: Kam?
2: Taip, taip, taip. Ir, ir jiem tas pats, suprantat, gyvena toj Europos Sąjungoj. Man tai galėtų iš, iš kaimynų pasižiūrėti, kur. Ir kur pas kaimyną gerai, tai ten reikėtų žiūrėti. Taip, pavyzdžiui, jeigu paimti. Pelno mokesčio tarifai. Vengrija 9%, Bulgarija 10%, jeigu paimti. Airija 12,5%, Lietuva 17%, Rumunija 16%. Paprasti dalykai. Tai, tai šitie, nu, Vengrija, aišku, tai buvo čia jau, jau paskutinė, paskutinė vietoje Vengrija buvo jau keikiami pati blogiausia ir jie dabar nekeikia. Pavyzdžiui, Vokietijai 15. Vokietijai. Taip, dabar Liuksemburgas, kur turtingiausia šalis, 15. Vat, žiūrėkit, ką rašo, 15%. Bazinis tarifas pelnui virš 200 tūkstančių eurų. Suma nustatyta. Taip, vat. Tačiau dėl efektyvios mokesčių gražinimo sistemos užsienio akcininkams realus tarifas gali sumažėti iki 5% užsienio akcininkams. Liuksemburgas. Tai kur tas investicija padarys?
1: Tai faktas darys ten, ne į Lietuvą.
2: Matot, o pas mane juk yra tas, buvo, ne, ne yra. Dabar jau Stenfordo universiteto ekspertas.
1: Ekspertas, jau.
2: Ekspertas, buvęs užsienio reikalų ministras.
1: Anukėlis, Landsbergio. Ja.
2: Tai jis žinojo tokius dalykus, turėjo žinoti, užsienio reikalų ministras čia oficialiai jį ištraukė. Jie tai, čia jų duona, jau. Jie valgo tos dalykus, analizuoja. Ką jis atnešė, pasakykit, per 4 metus, būdamas užsienio reikalų ministras, su visa ministerija, ką jie į Lietuvą atnešė?
1: Mokesčius didesnius.
2: Santykius.
1: Santykius su Kinija. Dešį.
2: Ne tik su Kinija, su visais santykiai. Taip, jau apie Vengriją ten aš nekalbu. Konkretus pavyzdys.
1: Ir vėl, žinot, kalbant apie situaciją ir žmonių, pažiūrė, jau, reikia, tyrimai, konservatoriai jau laimė rinkimus, Seimo ateinančius, jau jie čia daugiausia surinktų, jau propaganda. Ar taip yra, ar ne, žinot, tie tyrimai, toks labai abstraktus dalykas, bet reklama įsveikia.
2: Jo, bet žiūrėkit, bet vat, tyrimai, aš jau nekalbu, kad... Tyrimai turi būti normaliai, kontrolė, tyrimai tai yra normalus dalykas, kasdieninis darbas. Yra kas dirba ir, ir yra kas privalo kontroliuoti. Ir žiūrėti, kitaip nėra, kitaip sistema nedirba, Amerikoje nedirba, kur ne, be kontrolės. Jei bus laiko, tai pašnekėsim. Žiūrėkit, neseniai buvo tyrimas skandalingas iš Lindo, skandalingas. Mokymai be mokinių, kokie rezultatai?
1: Bet ir nutilo tas visas, pažiūrėkit.
2: Jo, nutilo.
1: Pinigus paėmė, įrodė, faktas tiko.
2: Kur dabar, reiškia, krapšto kokį Raudondvario dvarą. Gal ir reikia krapštyti, aš nesakau, kad nereikia. Bet pagal reiškimą, jeigu paimti, tai ten tam Raudondvario, nu, kiek, 10, 20 žmonių gal. Tegul skaitykim, ne, neturiu supratimo.
1: Tai ten daugiausia, tai ta viena Sinkevičiaus ta žmona. Už 1000 eurų.
2: Nu jo, nu...
1: Dirbo, nedirbo, matė, nematė, gavo jų darbino padarė, bet žala valstybei.
2: Jo, bet...
1: Žiūrėk, paima pinigus ir iš vis tieko. Nedaro.
2: Čia, tai, čia taigi parašyta...
1: Vienas mokymas.
2: Vat, mokymai buvo mokinių. Čia gi parašyta, kokias, reiškia, kokias gaudo lėšas tiem mokymam. Čia gi 100 000. Ir padaryti, pasamdyti patalpas. Ateina tas lektorius, nu, čia kaip jie nustatė, ateina lektorius, pasėdi, nieks pasėdi, neteina jokių. Pasirašo, rašo, kad reiškia, pamokos įvyko.
1: Darbas padarytas.
2: Jo, galia tų kursų jie mokymų duoda, išduoda pažymėjimus. O šiandien jūs galvojate, pasikėti dabar pilna tenai tai, kur daro mokymus. Mokymų vis tiek nenutraukė, jie tų savo pinigus juk reikia įsisavinti. Tai galvoju, tenai dabar viens per kitą lipą vietos ieško atsisėsti.
1: Bet kiek prikurta šitų visų dalykų ir, žinot, kai renka tuos pačius, ir čia tas pats, ar tuos dešinę, ar kairę, jie nuo pat pradžių visi kartu dirba ir visas tas švytuoklis vaidinimas, žinot, toks, kur čia kažkas tai jau įvyksta, jau konkurencija rinkimuose, čia balsuos nauja žmonių, vadinkim, grupė, kurie domisi, kurie gilinasi, kas Lietuvoje vyksta, jų nėra daug. Čia atkalbėjo irgi analitikai, kurie, kodėl žmonės neina balsuoti. Vieni sako, nieko nebus, ir kiti, ai, neverta nieko, tie patys bus vis tiek, ir taip toliau. Ir maža dalis žmonių yra, kurie iš vis supranta, kad tie rinkimai ir kad gali būti kitaip. Ir tie žmonės, kurie analizuoja, tiek mažai, kad jie negali sudalyvauti aktyviai, perimti kažkokias tai funkcijas valdžioj, padaryti pakeitimus. Nu, atėjo tas Žemaitaičio, vadinkim, Nemuno Aušra, kurį ten iškrapštė iš to Seimo pulko visą, kurį jau nepatiko. Ir, nu, ir ką jie gali padaryti? Jie vieni nesudaro tos daugumos, susidėjo su šitais, juos po to jau patraukė. Nu, aišku, ką jie ten labai daug, jeigu pakeistų, aš nežinau, ar ten būtų pokyčių, ar čia ta jėga. Bet yra tikrai žmonių, kurie ir matosi, kurie žino ir daro ir kalba, bet kad jų mažai. Ir žmonės per visą žiniasklaidos priemonės, šitas sisteminės, žiūrėkit, jiems pudrina smegenis, plauna smegenis ir nėra. Dabar rinkimai vyko, bet dabar ar Tadžikistane yra, ar kažkur, tai išrinko kitus. Ir ten buvo dviejų rūmai, tie jau kaip Seimo, tai dabar naujas įstatymas, kad jau tie bus vieni, ir jie laimėjo rinkimus nauja, visai du mėnesiai kažkokia tai nauja jėga. Lietuvoje toks dalykas atrodo net neįmanomas, kad ateitų kažkoks vėgėlė, kuris organizuoja, kviečia vienytis, ir žmonės taip suformuotum, lenda į valdžią, nori ten prie to lovio visi. Ai, koks skirtumas, jau šitie kaip keulės prie to lovio jau lesa, ėda, ai, tegu jie ir būna. Nu tai, vat žmonės išjungti. Ir aš čia manau, kad daryk, ką nori, niekas čia nekyla, niekam nieko nereikia. Visi bijo, mitingų nėra, prieštaravimų nėra, viskas gerai.
2: Vėkit, pats baisiausias dalykas, čia dabar ką jūs paminėjot, tai kad niekam nieko nereikia, kaip yra taip gerai.
1: Jo.
2: Tai čia yra pats baisiausias dalykas, tai yra stabdys viskam.
1: Ir sako, dar karo nėra, tai dar išgyvenam, kenčiam, nulenkiam, o jo. Kažkas pažiūrėkit, kaip gyvena. Vilos milijoninės Graikijoje. Tai kiek nežino žmonės, kiek, čia ką kalbėjo, čia Tapinas, kuris čia dabar labai reiškiasi, kažkur ten, mačiau tą, rodė jos ten kažkur tai palei jūrą, jo ten rūmus, tai iš kur, ką jis verslė kažkokį daro, tai čia žinot, yra
2: įvairių. Čia asmenybė, čia yra kitaip.
1: Jo, ir žmonėm viskas, va, atrodo, ką rodo, ką jie praryja, kaip jiems, ai, gerai, va, kenčiam.
2: Ir, va, labai jūs čia užkabinot esmę, ta baisė, kad kada nieko nereikia, tai tada nežiūri to žmogaus savybės, bet žiūri, jis patinka ar nepatinka, taip?
1: Ja.
2: Ir aš žinau, kada buvo, reiškia, prezidento rinkimai, Vėgėlė buvo kandidatas, tai aš urmų bazėj, reiškia, tam maisto tam turgelį pirkau ir sakau, Už ką sakau, jūs balsuosit? A, jūs sakot, siūlot, už ką sakau, iš tos, kas ten yra, tai tinkamas, labiausiai tinkamas, sakau, be jokios abejonės būtų Vėgėlė. Tai mane taip, ha, aš neklausiau, kodėl, nu, aišku, nei pažįsta, nei mato, aš irgi nei pažįstu, nei žinau, aš tik tai pažiūrėjau, suprantat, bet ką Vėgėlė, nu, ten yra aukštas ir gražus, taip.
1: Bet čia yra baisiausia, kad suformuota nuomonė žmonės net mąstyti, nepraplečia savo mąstymą. Ir pažiūrėkit, kaip žmonėm pudrina smegenis. kokie specialistai labiausia kalba patikimai, atrodo, kitaip ir būti negali žmonėm kaip dievai, tai bankų analitikai.
2: Taip.
1: Ekspertai. Bet pažiūrėkit, kas jiems leido Lietuvoje kalbėti apie tai, kur atėjo čia Lietuva, daro milijardinius biznesus. Kaip jūs vertinate tos bankų analitikus?
2: Bankai tie klesti. Taip. Banko ekonomistas, aišku, nu, neatskiriama dalis klesti. Ir jo klausia, kaip, sako, ekonomika augo Lietuvoje. Pirmaujantį Europos Sąjungą. Aš kada mokiausi, tai tų garbingų ekonomistų jų kvapų nebuvo. Aš jau buvau, pakankamai jau buvau turintis, nu, sakykime, išsilavinęs. Ir per tą visą laiką aš su džiaugsmu didžiausiu žiūrėčiau, kad ir būčiau labiausiai patenkintas, jeigu matyčiau, kad ta ekonomika tiek to, kad jinai tenai neauga šoliais, neplenkinėja, bet jinai yra stabili, jinai yra patikima, matosi rytojus, taip, kad nėra jai grėsmės, kadangi, nu, stipriai stovi. Tai džiaugsmas būtų didžiausias ir žmonėm pasakyti. Kaip aš dabar galiu pasakyti, kad ekonomika auga? Man baisu pažiūrėti, nu, kur ta ekonomika.
1: Stovi prieš kamerą ir kalba. Pažiūrėkit, kaip gerai gyvena. Pažiūrėkit, žmonių kainas keliam, mokesčius keliam, viską keliam, perka, klesti žmonės laimingi, nieks jokių mitingų, nieks nieko neprieštarauja. Vis gerai, ne tik širdies ir proto nereikia, neturinti žmogus, kaip Šimonytė sakė, gali pareikti taip, kaip čia viskas auga. Nu, kaip auga? Karoli, kaip auga? Kurioje vietoje čia tas gerumas mūsų auga?
2: Auga kainos. Aino, auga neatsakingumas. Auga chaosas. Jūs pažiūrėkite transporte. Kas vairuoja? Neteko matyti?
1: Čia apie ką? Apie...
2: Transporto.
1: Tu... Fūras tas.
2: Taip, taip. Krovininius automobilius. Kas vairuoja? Neteko matyti?
1: Ne.
2: Nėra, kaip aš jums padaryčiau nuotraukas. Aš tai matau kur jie gyvena.
1: Tai gyventose kabinuose, tai gyventose mašinose.
2: Ne. Čia tie, kur pasamdyti, ne, jie pasamdo jie tos vadinamus viešbučius, bendrabučius. Apgyvenę normaliai, jie ten ir valgyti pasidaro. Bet, nu, juk ten yra jis, aš nieko neturiu prieš, suprantat. Bet ten yra visokių spalvų, visokių kepurių, visokių skribelių, visokių turbanų. Ko nori tenai?
1: Tai čia iš Lietuvos tose tolimų reisų vairuotojai dirbo Vilčinskas, jis sakė, ten gyveni, ten nieko nematai, gyveni. Nu, nusipraus gal ten, pasamdo kažkokį viešbutį, kada įsiprausė, taip, tai visas gyvenimas su kabinoj. Tai ir čia tas pats, tie dalnebaišikai, kaip čia jos vadina, tai jie gyvena tose mašinose.
2: Nu, tai čia tokia specialybė, tokia specifika, čia nieko nepadarysi, suprantat. Bet ką tai reiškia? Kodėl lietuviai nedirba, ko Lietuvoje nėra vairuotojų? Bet darbė yra tiek, kodėl nedirba? Tai,
1: netinka.
2: Jo, netinka. Todėl, kad vėl negali tam verslininkui ką pasakyti, nes jam lupa tos mokesčius iš visų pusių. O dabar padarė tą apmokėjimą, tą etolingą kelių. Tai pirmiausia, daugiausia moka pinigų jie.
1: Tai jau veikia etolingas?
2: Veikia turbūt jau.
1: Nes tai turi nuo rugsėjo, ar dabar jau ten...
2: Nu, turbūt, nežinau, bet čia įlysti į kišenę. Tai jie turi suktis, kiekvienas nori uždirbti, dirbi, nori uždirbti, kitaip prasmės nėra.
3: Reklama. Mano anūkas, žinias kaupia kaip saulės baterija energiją, uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Na, Lietuvoje iš tikrųjų viskas gerin, tik tai čia mes proto ir širdies neturim, kad pabandom šiek tiek papasakot kitaip nei kitos priemonės. Dabar sakykit, Kanado ir Amerikos santykiai. Toliau Trumpo paklausimas Europos Sąjungoje.
2: NATO
1: valstybėms. NATO valstybėms. Kaip jūs apie tos dalykus šiek tiek turbūt mažai kas ir girdėjo net, kad tokie dalykai yra?
2: Tai čia jau išsiuntė NATO valstybėm tą paklausimą, tokį anketas išsiuntė, kad valstybės atsakytų ten. Esmė yra tokia, kad Trumpas čia pradėjo tą karą, na ir jo NATO valstybės nepalaikė, nekariauja kartu su juo. Tai jam reikia pasitikrinti lojalumą. Na, jis daro, ką nori tuo klausimu. Daro, ką nori. Dabar su Kanada, reiškia, Kanados ministras pirmininkas, čia turbūt jisai ketvirtadienį, turbūt, ar penktadienį, nežinau, kada jisai čia pasakė, kad aš atšaukiau savo derybininkus, kad nu, nėra prasmės su jais derėtis, kad su jais derybos yra tokios. Ot, jam saky, ką nori, jisai sako, daug iš, priklauso iš jūsų. Ot. O tai jie čia dabar, reiškia, sankcijas jiems pritaikė, paskelbėjo sankcijas, pritaikė 50 milijardų apimties prekybos Kanadai. Na, jisai pasakė, kad bus atgalinės sankcijos. Jo, jeigu kalba, klausyti, ką jisai sakė, tai jis sako, nu, pagalvot niekad negalėjom, kad artimiausias mūsų kaimynas, sąjungininkas, praktiškai juk mes iš tolo, kaip dar 10-20 metų atgal, tai jis sako, nu, pagalvot niekad negalėjom, kad artimiausias mūsų kaimynas, sąjungininkas, praktiškai juk mes iš tolo, kaip

0: kad nesakyti tai, paima parašo sumą. Tai niekas nemato nieko, paskui to popieriuką suglamžo.
1: Buvo sistema.
0: Sistema jo. Čia metodas toks pat, jis pašaukė ir pasako. Aišku, yra.
1: Nu, ten atvirai sako, ten popieriuką neišmeta.
0: Ne, ne, ten atvirai pasako, kad reiškia. Vat.
1: Turi mokėti.
0: Turi mokėti, turi mokėti.
1: Tai bet jeigu paėmus, pažiūrėkit, su Amerikos pramonė, su fabrikais, gamyklom, tai jų demokratai buvo iškėlę gamyklas į Kiniją.
0: Žiūrėkit.
1: Ten pradėjo, pažiūrėkit, kas įvyko, kokis rezultatas.
0: Taip, kaip paklausai dabar, kaip praneša tos duomenys, praneša, tiesiog nesitikė. Reiškia, Amerikos tam produkte, tam vadinamam BVP, 80% tai yra paslaugos. Labai aišku, didelė suma sudaro jų finansinės paslaugos, nes ten labai, nu, biržas tos labai tenai didelė suma eina. Bet 20% tik tai ta vadinama realioji ekonomika.
1: Bet ką reiškia? Ką reiškia? Pasakykit žmonėm, kokia prieja riba Amerikoje, kad tik 20% pramonė ir visa kita, a visa paslaugos, tai čia išlūkimas, jeigu taip toliau.
0: Pas mus Lietuvoje 70-75%
1: paslaugos. Ir nėra kam pakelti, pakeisti. Nėra politinės valios, nėra jėgos.
0: Daug
1: ką nors daryti, dirbti reikia.
0: Dirbti.
1: Kam dirbti? Geriausia.
0: Kinė, jeigu paimti. Čia kas kelbė, aš čia nieko savo nedadu. 50% yra realiai gamyba.
1: Tai Vokietija irgi problema su šito klausimu. Ir kalbant apie Lietuvą, tai aišku, nėra čia geriau. Čia, žinot, tokia maža šalis kaip Lietuva, jeigu atsirastų normalus, ekonomiškai išsilavinę, suprantantis gyvenimą, žmonės, atsirastų valdžioj, tikrai pradėtų pokyčius.
0: Vien tik tai, jeigu paleistų žmonės.
1: Leiskit dirbti.
0: Dirbkit jo, atsiknysam su kasos aparatais. Jo. Nelendam jūsų tas kapeikas. Neskaičiuojam kapeikas, nes kapeikas jūs skaičiuokit. Valstybei kapeiką kiekvieną reikia skaičiuoti, bet ta prasme, kad mokesčiai skrauti, skaičiuoti kapeikas tenai ir žurnalą pildyti, kiek tu per dieną tenai, ar 100 eurų tu prekiavai. Čia nonsensai yra. Paleisti tos dalykus, padaryti turgus, tą, ką greičiausiai galima padaryti, nemokamus. Pamatysite, atsiras tų produktų.
1: Reiksia, iš Kinijos pirks. Smulkmenėlį, kiek gali prigaminti Lietuvoje? Žmonių rankos tikrai darbščios Lietuvoje. Atpratina jau dirbti.
0: Bet yra kur, reiškia, mūsų būtų be konkurencijos. Maisto produktai Lietuvoje, jeigu gamintų, iš savo turi žaliavos, jeigu gamintų, ir leistų gaminti ir normaliai. Jie be konkurencijos juos pirktų bet kur. Nes pasaulis tos perdirbtos mėsos jau atsivalgė.
1: Tai ten padirbta, ne tai, kad perdirbta, ten ne mėsa. Ir jos pilna yra.
0: Tai vienas. Kitas dalykas. Yragi auksinių rankų žmonės. Ašgi pas mačiau, jūs aišku matėt kalvį, kuris paėmė tą vadinamą geležės gabalą su kūju. Iš tų geležės akise.
1: Ką nori padarys?
0: Akise stebuklas. Pilna jų yra, suprantat? Ne? Bet jeigu tu stovi prie jo, jisai kūjį pakėlė, tu stovi prie jo su kosos aparatu.
1: Jam jau nekyla. Ne tik kūjis nekyla jau.
0: Tai čia pagrindinis dalykas, čia bet kuri valdžia ateis, neatvesi jie tų investicijų čia neras. Čia bet sudaryti atmosferą, kad žmonėm, kad vaikai matytų darbą, jeigu vaikai to jau eis už savaitės į mokyklą, kas ką geras, įtraukų ūkdymą.
1: Jo, čia didžiulės problemos yra. Ir kaip be būtų, kaip žmonės nesupranta, kad visą šitą eilę grandinė problemų viską sukuria išrinkta valdžia. Jūs patys jas išrinkat ant savo galvos, vat būtent tokius, aš nežinau, kaip jūs pavadin. Aš nežinau, savanaudžiai, godus, siekiantys valdžios savo naudai. Juk į valdžią turi ateit žmogus, mylintis šalį, žmonės, ateit ir padėti jiems kurti tą valstybę. Ir tą gyvenimą tokį, kad žmogus norėtų dirbti. Juk jeigu žmogus neturi motivacijos dirbti, jisai, kaip jūs sakot, pakelsiu kūjį, man iškart mokesčio aparatas jau skaičiuoja, kiek tu ar ten moteriškutė užaugino krapų ar kažko, jau reikia sos aparatą turėti, kad jinai tos krapus atnešo

0: ar ten kokius nors salotas, neįmušt, tai pažeidimas didžiausias. Tai apie ką čia kalba eina? Kokią valstybę mes turim šiandieną, kokias mes sąlygas turim žmogui dirbti ir kas jas visas sukūrė tokias sąlygas. Tai konservatoriai, tie, taip pat visos demai ir čia jie kartu veikiantis visa, kaip ten tas Landsbergis sakydavo, hebrytės visi turi, čia laidoj pas mane. Kiekvienas turi savo hebrytę. Tai va, tai tas, žinot, hebrytės turėjimas, tai šiandien tos hebrytės, o žmogus kur?
1: Čia taip yra, žinot, kaip ravėti.
0: Pikžiūrės.
1: Pikžiūrės. Galima ravėti jas, nu, va tai va.
0: Visiek jų yra.
1: Jo, jos, jeigu nori, kad nebūtų, turi su šaknim išrauti, su šaknim. Lygiai čia taip pat. Neišrausiu su šaknim, taip ir bus. Šiandien dabar kalbėjo per tą, vat, laidą kalbėjo banko ekonomistas. Aišku, jis ten šnekėjo erezijų tiek to. Bet jis paminėjo, jo paklausė dėl Latvijos oro bendrovės. Jis ar jau subankrutavo, ar bankrutuoja vienu žodžiu, neįsilaiko, ten kalba išėjo tokia, kad Lietuva vis tiek skraido, kad vis tiek čia yra patogu ir padėti pinigų duoti. Taip iškilo klausimas toksai. Tai ir jie kalbėdamiesi, sako, Europos Sąjunga galėtų ten jiem duoti. Tai tas ekonomistas, žinot, kaip pasakė, Europos Sąjunga, sako, neduos tokiam dalykam. Čia yra konkurentas, jeigu padarys tą stiprią bendrovę oro. Aš paaiškinu taip, kad suprasti. Tai nebus konkurentas vokiečių Lufthansa yra. Niekada, sako, Europos Sąjunga neduos, nefinansuos tokių dalykų, kurie gali būti konkurentai. Vat tas ekonomista taip sakė. Gali, sako, duoti va tokiem. Rail Baltic, kaip jisai sako. Miliardus gali duoti tenai.
0: Darykit, plaukit. Prieplaukas daryt.
1: Nu jo.
0: Rail Baltic.
1: Tai aš čia turiu pasakyti, aš nededu tos Europos Sąjungos, reiškia, į užantį, kad prie dušės, bet vat, čia žmogus, matyti, jisai, aišku, jisai turi daugiau informacijos, tų klausimų. Ir kodėl jo netikėti, kodėl netikėti?
0: Reiškia, čia teisingai.
1: Jo, teisingai. Reiškia, reikia vėl būti gudresniem, imti daryti tokius projektus, kur užsitikrinti, nu, a kur... Kur numeta, kad jūs susikniskit, tai pas mumie pažiūrėkit, žaidžia su tais visos valdžios, kiek buvo, ir prezidentas, žaidžia visi su tuo Rail Baltica. Čia strategija dabar geležinkelė, įplėsti geležinkelių tinklą Lietuvoj.
0: Ir ką mažėti, yra ką vežti.
1: Nieko vežti. Į jūs padarysite.
0: Žiūrėkit, galimybių studijos kokios, kiek jie daro pinigų, kiek jie priplauna.
1: Jūs pažiūrėkit. Vokietija, vat, su geležinkeliais. Dabar, reiškia, tas jau Deutsche Bahn vadinasi, jau, kaip mūsų Lietuvos geležinkeliai, tai jau Deutsche Bahn. Tai jie, reiškia, vien tik tai dėl tų, kad neperka bilietų, žinot, jie per metus nuostolių 25 milijonus turi, vien tik bilietų neperka. Tai dabar mačiau, rodė studentai, išrado aparatuką tokį padarė, kur parodyti, kaip pabėgti nuo tų kontrolierių, kur yra kontrolieriai. Reiškia, kadangi jiem ten pakėlė, buvo tas nuolatinis bilietas pigus, nu, palygint pigus, dabar padarė tą panaikinimą, atrodo, nuolatinį, tai jiem mokėti, tai brangiai išeina. O tai jie tą aparatuką įsiveda, reiškia, tą maršrutą, kaip jie eina tenai ir parodo, kur...
0: Kaip nemokamai pravažiuoti.
1: O pačioj Vokietijoje, jeigu paimti, tai čia jau dabar naujas tas transporto ministras kalbėjo, kad premijų nemokėti, kadangi 60% tik tai tolimųjų reisų tie traukiniai, tik tai 60% laikų grafikų, prisilaiko grafikų, tik 60%. Tai pasakė, minimum turi būti 70, tai tik tada gali gauti premijas. Tai čia Vokietijai, matot?
0: Na, Lietuvoje kalbant apie geležinkelių paslaugą, tai nežinau, ta mūsų per maža šalis.
1: Nėra tų žmonių.
0: Darbus nėra kam važiuoti, nėra čia kam judėti labai.
1: O ta,
0: yra
1: galima,
0: gerai, bet...
1: Ne, žiūrėkit, tą, ką galima, kas būtina vežioti, tai ponai Janukai sėkmingai uždarė. Atleido, gi tūkstančių žmonių atleido. Kur vežioti trašas, kur vežioti tenai grūdus. Nu, vienu žodžiu, kur birius tos produktus, kur vežioti.
0: Ir kiek uždirbo jie ir viską prarado. Ir vėl žmonėm jų reikia, matot. Ar jie nežino, ką pridarė Lietuvai, kokią žalą padaryta?
1: Bet kaip tai pasakykit, vat, kaip ramiai vaikščiati, ateiti darbą ir pakenkti, padaryti visiems žmonėm, visai šaliai, visiems padaryti blogai ir vaikščiat ramiai galvą iškėlus. Nu kaip pasakykit?
0: Ar čia širdies ir sąžinės, o čia nebuvimas, ne širdies, ne sąžinės?
1: Čia jokio žmoniškumo nebuvimas, suprantat? Bet čia dar mažai, čia kažkokia tai ta smala, neapykantos, kokia tai smala dušė yra, supranta, kad vaikšto, kad, nu, pakenkti, jis padaryti gerai, kad nors jisai negali padaryti, žinot, ir nenori, ir, nu, negali, paprasčiausiai. O vat paimti, prikenkti.
0: Žinot, kad nesuprastų, kad nežinotų, nu, žmogus paprastas, žinot, gali ko nors nežinoti. Nu, net tokiam lygiai būdamas, kur specialistai tuose ministerijose, ten ne vienas turbūt ir pateikė ir analizė, kad ne, kokia žala, kokia nuostolė bus. Štai mane parodys per visą pasaulio žiniasklaidą. Čia baisiausi dalykai yra, bet žmonėms kažkaip tai vat sunkiai sekasi suprasti tos dalykus. Ar nesidomi, ar jie laiko neturi, ar jie nekreipia dėmesio, ar jie galvoja, kad kitaip nebus, bet žinokit, kad visada taip irgi nebus. Ir jie turi žinoti, ir tie išrinkti mūsų turi žinoti, kad visada taip nebus. Bet šiandien jie klesti. Na, kalbant apie bendrą situaciją, viskas žmonių rankose. Žmonės kaip pasirinks, kaip prispaus, kaip reikalaus, taip ir turės. Nieko nereikalauja, daro, ką nori. Čia žinot, kaip ta stiklinė, sako, vandens, jeigu nuimk stiklinę pačią vandens tulpas, jisai nestovės. Jisai išsiplės, tai dabar visose sferose išsiplėtusi ir ta savanaudiškumo, ir korupcijos ženklų, kiek nori, kaip jie čia vardina, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai jūs vis pasitaiko ir pasitaiko, nes vis naudinga, tai ko nepasitaikyti.
1: Netyčia.
0: Netyčia jūs klampina į skolas, netyčia jūs trašų kainos tokios, netyčia.
1: Maisto kainos,
0: netyčia. Mokesčiai tie, netyčia kažkaip tai.
1: Jau šneka, kad va, dabar tie ekonomistai banko jau šneka, kad artimiausiu metu bus šuolis maisto produktų, kadangi į atlyginimą išaugo.
0: Jo, viskas auga, viskas gerėja, taip kad džiaugiamės. Aš tai linkiu tik tai domėtis. Ką jūs palinkėtumėte?
1: Norėti. Tikrai norėti, kad būtų geriau. Žinoti, kad čia ne dėl to, kad noras. Gali būti geriau ir turi būti geriau. Bet to reikia norėti.
0: O kas sukuria tą sąlygas, tai jūs patys žinot. Ir pasirinkdami, pasirinkat arba tą patį, arba ieškom, kad būtų tikrai kitokia Lietuva. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pažiūrėti. Ir ačiū politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruderiui. Ir aš, kas su jis bukas, atsisveikinu. Ir iki sekančios laidos.
1: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.
3: Reklama.
4: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
5: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
4: Ką naujo mokysies?
5: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
4: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Dėl galingos audros sutrikus elektros tiekimai, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad renginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Svarbiausia taisyklė – generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamo atstumo nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Naujausiais ESO duomenimis elektros iki šiol neturi daugiau nei 100 tūkstančių klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Šiaurinėje Lietuvos dalyje pirmadienį vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, jų metu dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi į sprogimus panašus garsai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistemą. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienį pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymai ir rengta infrastruktūra keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsinos priemonių duomenis sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalę, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studentų gaunamų pajamų. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pirmadienio pareiškė, kad Kazachstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triškinama pergalė juos iškovojo valdančioji partija. Kelioms kitoms opoziciniams grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazachstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Armėnijos ministras pirmininkas pirmadienio parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau vienus metus mes grįšius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimai dėl to, kad Armėnijos vertinimo Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija turinti karinę bazę Armėnijoje vis dar daro didelį įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams šiandien susirinkus Kyjeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Sportas. Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22-ame pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10-ąją vietą. Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse. Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį dangus pragedrės, tik vietomis debesys išliks tankesnė, trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Rytoj dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis, dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie netneš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Naktį pragedrėjus temperatūras sparčiai kris, rytą teliks 6-11 laipsnių. Šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių. O trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: tikrai verta.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems. Šiuo metu 17 valandų ir beveik 17 minučių. Taigi metas laidai Vakarėja. Jau turbūt daugelis įvairiausius darbus, veiklas atlikot, ką buvot suplanavę šiai dienai, o jeigu dar kažkokių darbų ir laukia vakare, linkiu, kad ir tai klostytųsi kuo geriau. Na, o besilsintiems malonaus ir ramaus poilsio. Savaitgalis nepadovanoja labai ramių orų, bet tikėkime, kad artimiausiu metu jie jau bus kur kas gražesni. Beje, šią dieną lietuviai nuo senų laikų išlydėdavo gandrus, išskrendančius žiemoti į šiltuosius kraštus. Ir merginos burdavosi šią dieną savo ateitį, iškasdamos duobutę nupjautose laukose ir buvo tikima, kad jeigu po dienos duobutėje voras tinklanaus, tai mergina ištekės už turtuolio. Na, jeigu skruzdėlytė duobutėje rūpinės, tai už vargšo. Taigi, mielos merginos, galbūt ir verta išbandyti šį burtą ir spėti savo ateitį. O žinoma, šiandieną taip pat sveikiname ir visus baltramėjus, baltrus su jų vardinėmis. Taip pat vardo dieną švenčia ir Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija ir Mykolė. Jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių ir norite juos maloniai nustebinti sveikinimų radio bangomis, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Visiems malonaus vakaro.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: Per LLT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Per LLT, Black to School.
1: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pukas.
3: Po ilgos darbo dienos kartais būna sunku sustabdyti mintis, jos dar sukasi apie dienos darbus, apie kažkokius nepadarytus reikalus. O ranka vis tiesiasi prie telefono. Tai norint atsipalaiduoti, nurimti po dienos įvairiausių veiklų, tikrai verta bent kuriam laikui atidėti telefoną. Socialiniai tinklai, naujienos dažnai neleidžia galvai nurimti, taigi tikrai vertėtų pasirinkti kažkokių ramesnių veiklų, galbūt nusiprausti po šiltų dušų, pasidaryti arbatos, mėgstamos muzikos pasiklausyti. Ar tiesiog pabūti tyloje, kai kuriems padeda ir trumpas pasivaikščiojimas griname ore, kitiems keli puslapiai knygos. Na, jeigu mintis vis tiek sukasi ratu ir neduoda ramybės, tai galima jas tiesiog užrašyti. Ir kartais vien žinojimas, kad mintis jau yra užrašytos ant popieriaus, leidžia galvai nuo jų atsitraukti. Taigi tikrai verta pasinaudoti vienu ar kitu patarimu, jeigu norisi vakare dar labiau atsipalaiduoti.

jau artėja pusė šešių. Taigi, už kelių akimirkų girdėsite žinias, jos bus iš Puko televizijos, tiesiog yra transliuojamos. O po žinių sugrįšime laidą Vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33561 skambučio. Sinoptikų teigimu, šeštadienio audra smarkiausiai fiksuota audra šią vasarą. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių pirmadienį skelbiama ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Tai anot jo reiškia, kad be elektros gali būti likę apie 3-4 tūkstančių. Gyventojų. Pasak meros, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdvės bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Jis taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Pirmadienį dėl visoje Lietuvoje besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimo galimi traukinių vėlavimai iki 30 minučių. Savaitgalį dėl audros padarinių, kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtė medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažįstos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimo tam tikrose ruožų atkarpose. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinės įrangos rezervas, atskiruose strateginiuose objektuose, jo veikia bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu, tokia sistema šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinama objektų perimetro apsauga, diegiamas elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbai kritiniu režimu. Ministerija pabrėžė, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimo ar sunaikinimo, elektros tiekimas nebūtų nutrauktas. Būsto pirkėjams Lietuvoje tenka susitaikyti su nemalone realybe. Už pasiskolintus pinigus tenka susimokėti daugiau nei daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių. Nepaisant to, kad palūkanos yra sumažėjusios, Lietuva vis dar išlieka tarp valstybių, kuriuose būsto paskolų kaina yra viena didžiausių. Lietuvos bankas nurodė, kad birželio mėnesį Lietuvoje paskolų palūkanų normas siekia 4%, o eurozonos vidurkis buvo 3,5%. Pasak Lietuvos banko, aukštesnė skolinimosi kaina Lietuvoje nei eurozonoje daugiausia lemia rinkos koncentracija. Artėjant šildymo sezonui, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimo vidutinė seno, nerenovuotų daugiabučių 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitę, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą, o mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Pirmadienio Ukrainai minint nepriklausomybės dieną, prezidentas Volodymyras Zelenskis tradiciškai kreipėsi į ukrainiečius. Šalies vadovas padėkojo visiems šalies kariams už gynybą, už tai, kad apgynė sostinę, išlaisvino Kyjivo, Charkivo, Chersono sritis, taip pat Dnipropetrovsko regioną. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialo sukūrimo, pranešė Ukrainos parlamentas. Vadinamasis Panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos narius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes, daugiausia Valainėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje. Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Aukos skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių. Graikijos valdžios institucijos per pasarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samos salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Nepaisant naujų Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeros. Jis šią poziciją pagrindė teikdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Iranas leidžia keliems Irako naftos tanklaiviams plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Taip vadovybė Teherane esą reaguoja į pakartotinius Irako prašymus. Irakas yra svarbus Irano vadovybei. Abi šalis turi apie 1600 km bendrą sieną. Jas jungia glaudus politinių ir ekonominių ryšių tinklas. JAV teigimu, Teheranas sistemingai naudojasi bendradarbiavimu su Iraku, siekdamas apeiti sankcijas. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Jungtinė karalystė yra viena iš tikimiausių Ukrainos rėmėjų nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 metais ir skyrė apie 25 milijardus svarų paramos, įskaitant 16 milijardus svarų vertės karinę pagalbą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suinti intensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Šiaurės Korėja griežtai sukritikavo pranešimus apie Japonijos planus didinti gynybos biudžetą. Pchenjanas apkaltino Tokiją pasirengimo agresijos karui tuo metu, kai Japonijos sąjungininkis JAV siekė derybų su Šiaurės Korėja. Japonija palaipsniui tolsta nuo po antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios pacifistinės pozicijos, didindama išlaidas kariuomeniai, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius tolimosiose salose. Japonijos gynybos ministerija ateinantiems fiskaliniams metams siekia rekordinio biudžeto.

Mykolas Alekna galingai atsirevanšavo Kristijanui Čechui už pralaimėjimą Europos čempionato finale. Lietuvos disko metikas triumfavo Silezijoje vykusiame deimantinės lygos etape, o penktuoju bandymu pasiektas 72 metrų ir 58 cm rezultatas tapo naujų varžybos serijos rekordu. Sunkia pergalė iškovojo pasirengimo pasaulio čempionato atrankai, besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 96-84 palaužė Michigano universiteto komandą. Lietuvius į pirmąją pergalę pasirengimo ciklę atvedė įspūdingai žaidęs Ąžuolas Tubelis. Puolėjas per 27 minutes pelnė 31 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus. Antrąjį Ispanijos La Liga čempionato turą sužaidė Madrido Atletico komanda, kuri dvikovą užbaigė mažumoje. Madride vykusiose rungtynėse Atletico lygiosiomis 2-2 išsiskyrė su Villarreal futbolininkais.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių, bus apsiniaukę. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną 19 laipsnių. Negausylis. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną numatoma 21 laipsnis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Tvyros rūkas. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 17 laipsnių. Lis trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pukas.
2: Reklama.
3: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

savo mylimuosius, draugus, bičiulius, kaimynus galite pradžiuginti sveikinimais, linkėjimais radio bangomis, kadangi eteryje toliau tęsiasi laida vakarėja, kuri tiesa vyks nebeilgai iki 18 valandos, bet tikrai norintis sudalyvauti galite spėti tai padaryti. Iš karto studijos numerį priminsiu 0900 45 00 5. Kalbant apie gimusius šiandieną, astrologai sako, kad tai yra žmonės, kurie pasižymė analitiniu mąstymu. Jie mėgsta pastebėti įvairiausias detalės, viską gerai apgalvoja ir prieš priimdami sprendimą įvertina visas aplinkybės. Taip pat jie turi puikų atsakomybės jausmą. Ir jeigu šią dieną gimė žmogus jums kažką pažada, tai tikėtina, kad jis ne tik pažadės, bet ir padarys. Ir tokie žmonės dažnai savo rūpestį rodo ne gražiais žodžiais, o konkrečiais darbais. Taigi savo dėmesį sveikinimų radio bangomis galite ir jiems parodyti.

0: skambina klausytoja. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Klausom jūsų.
1: Norėčiau susipažinti. Aš esu Jūratė iš Kauno, Kaunietė, susipažinti su vyriškiu. Būtų gerai, kad būtų vairuojantis nuo 60 iki 65 metų draugystai.
0: Taip, o irgi turėtų būti iš Kauno?
1: Taip, ir vyriškis, kad būtų iš Kauno arba Kauno rajono. Ir mano telefonas 067.

0: 5, 9, 2, 3, 14.
1: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, Jūratė, ir malonių pažinčių palinkėsim.
0: Ačiū labai, viso gero.
1: Iki malonaus. Taigi, norintiems susipažinti kauniečiams ar Pakaunėje gyvenantiems, pakartosiu klausytojos Jūratės kontaktinį numerį 06 75 92 314.

0: turim dar vieną skambutį. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Trukda iš Šiaulių. Turėjom bailerį parduoti. Geram stovim, kai sakant, galima su elektra boilerį šildyti, galima, kai sakant, su išpečiu, kai sakant, šilumą tą, nemažą talpą, atiduodam 100 eurų. Turė mažą šalitovą parduoti, irgi tenais, irgi geram stovim, irgi parduodam, irgi pigiai atiduosim 60 eurų. Paskau lovą turėm, metrą 62 metrą, mėgamą lovą, geram stovim, kaip karališka tokia rūda spalva. Irgi atiduotum kokią 100 eurų, galima dėrėtis. Va, būtum numeriukas 06465542. Dar antrą aukštą išnamojam, kai sakant, va, mergaitėm, kur mokina, sakai, dirbantys žmonėm. Antra aukšta, du kambariai, visi patogumai yra, vieta labai gera, ilgam išnamojam. Irgi tas pats numeriukas būtum, 06465542. Į dar Berutę į Šiaulių, būrėje, dirba su verslo liūdimu, kam ta reikia pagalba, kam nereikia, labai gerai mes. Jos numeriukas būtų 06-06-87-008. Ačiū labai jums. Gerą vakarą.
0: Ačiū. Gerą vakarą ir jums. Pakartosiu numerius, nespėjus jiems susirašyti, jei pirmieji skelbimai sudomino. Klausytojai iš Šiaulių skambinkit 06-46-55-452. O būrėjos Birutės iš Šiaulių numeris 06-06-87-008.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
4: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

jau artėja 6 valanda, o laida vakarėje baigėsi. Dėkoju visiems dalyvavusiems, klausiusiems. Netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog aplinkos ministerija ragina privačių miškų savininkus apžiūrėti savo miškus po praūžusios audros. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Aš Eglė, su jumis bendrausiu jau, atsisveikinu. Iki rytojaus linkėdama gerą vakarą. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį per šalį praūžus audrai, aplinkos ministerija privačių miškų savininkus ragina apžiūrėti savo miškus ir pradėti operatyviai tvarkyti vėjo pažeistus medžius. Kaip pranešė ministerija pirminiais duomenimis, audra valstybinių miškų urėdijos valdomose valstybiniuose miškuose išvertė ir išlaužė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausi pažeidimai išfiksuoti Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamose miškuose. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius. Pirmadienio pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusėme valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Pasarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaino sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%. Sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršijo stichinio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pirmadienį telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei jos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO. Be kita ko, pokalbio metu buvo aptartas Rusijos karas prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykiai bei saugumo situacija artimųjų rytų regione. Prancūzijos vyriausybė šiandien pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamas į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams. Armėnijos ministras pirmininkas šiandien parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus į Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija turinti karinę bazę Armėnijoje vis dar daro didelę įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare.
1: Sportas.
0: Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22-ame pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10-ąją vietą. Naujajame Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamų metu įsigelbėjęs nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle Liverpool lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Ir apie orus. Šią naktį dangus pragedrės, tik vietomis debesis išliks, tankis netrumpai palis. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Rytoj dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai, trumpai palis didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie netneš. Naktį pragidrėjus temperatūros sparčiai kris. Rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių. O trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

kokie elniai vietoj ragų turi iltis. Beveik visos elnių giminės ir rūšės turi ragus. Vienintelė išimtis Kinijoje ir Korėjoje gyvenantis vandeninis elnis. Jis neturi ragų, bet vietoj jų turi išsikišančias iltis. Šiuo požiūriu jie panašus į kitos šeimos atstovus – kabargų. Rujos metu vandeniniai elniai kaunas ir iltimis mėgina pažeisti priešininko kaklą. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Myne, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiai turėjo Žemaitijoje. Žemdirbėjai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos, vėluos žieminių rapsų sėja. O užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, teigia Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusios valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienį pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymui įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos priemonių duomenys sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalią, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės Senato šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Pirmadienį per dar vieną Rusijos droną ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau buvo vėl atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot ministerijos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybos dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui, nurodžius sumažinti atskirų kosmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu. Nepaisant naujo Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samos salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse. Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamuolius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture pat kuklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Šią naktį debesis daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangume plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį dangus pragedrės, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie netneš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.

0: pasakaitė.
1: Gyveno kartą Mikutis. Na, iš tiesų, koks ten Mikutis, jau geriau netikutis. Taip jį ir praminė. Pasiūs jį būdavo skiedrų prakurams, eina jis neša, o kur neša ten byra, visas takas nubarstytas. Ir visur, ir visada Mikutis netikutis toks, kur ėjęs, ten padėjęs, kur radęs, ten pametęs. Visada kas nors turi paskui jį sekioti, jo pametinius rankioti. Vienas vargas su juo. Vakarop parkėblina Mikutis netikutis vidury trobos nusipurto sniegą žiemą, nubėga prie krosnės rankų sušilti. O kur pirštinės? Ar pirštinės? Nustemba jis. Tai aš jas ant akmens pasidėjau, matyt, ten ir liko. O kur pačiūžos? Klausė tėtis. Ar pačiūžos? Dar labiau nustemba Mikutis netikutis. Tai aš jas benetis vis girdais būsiu palikęs, ten vaikai seniai besmegeniai lipdė. O kelnės, pliaukštelė delnais mama, tik pažiūrėkit, kokios jo kelnės, aukščiau kelių purvinos. Nieko, mamytė, aiškinasi Mikutis, nieko, tai aš šiaip sau tyčia prie šaltinių į dumblą įmoklinau. Pameta jis kaklaskarę, mamytė bara, ir vėl pametė. Tai kaipgi čia dabar? Būta čia ko gailėtis, atrėžė jis. Tėtis uždirbs pinigų, naują nupirksit. Pameta pirštinę vėl priekaištingai. Senelė naują numeks, atsako. Arba parėjęs iš mokyklos drožė. Senelė, nubėk į mokyklą, viršinikę parnešk, aš pamiršau. Kaimynai kalba, Mikutis, netikutis.

vakaro pasakaitė. Meškiuko ir arkliuko namuose gyvena naminukas. Vieną rytą meškiukas ėjo į virtuvę kaisti arbatos ir jį susitiko. Naminukas išsigandęs paspruko, o meškiukas ir arkliukas panoro susidraugauti su naminuku. Jie iškepė skanių imbierinių sausainių ir išvirė kvapnios aviečių arbatos. Tuomet po žydinčio obelimi pastatė stalą ir užtiesė baltą staltiesę su mažomis išsivinėtomis rugiagėlėmis ir pakvietė naminuką arbatos. Naminukas, nežinodamas, ką daryti, sutiko, bet jis niekada nebuvo lauke, nebuvo net išėjęs iš namų, juk jis naminukas. Iš pradžių jis bijojo, bet įsidrasinęs išėjo į lauką. Jie visi susėdo prie stalo po žydinčio obelimi ir gėrė aviečių arbatą su imbieriniais sausainiais. Trise šnekučiavosi apie vėją, vaikystę, dviračius, žydinčias pievas, vardijo matytas gėlių spalvas ir jiems buvo labai gera kartu. Taip meškiukas ir arkliukas susidraugavo su naminuku. Jų naminukas, mažutėlis seneliukas balta barzdute, apsivilkęs rusvais tvarkingais rūbeliais. Jis nuolat skaičiuoja knygas, spalvotus pieštukus arba su pasikeidėje ir snūduriuje lyg katinas saulėkaitoje. Niekas geriau už jį nežino, kur kas namuose padėta. Pametus kokį daiktą, kojinę, žaisliuką ar trintuką, galima paprašyti naminuko, kad padėtų surasti. Tik reikia mandagiai prašyti, o paskui padėkoti. Ir reikia prašyti garsiai, nes naminukai nemoka skaityti minčių. Jie baikštus iš prigimties ir nelinkia kišti nosies į kitų gyvenimą.

0: apie berniuką, kuris norėjo, kad pasaulis būtų plokščias. Pasiklausykite. Kartą klasės gale sėdėjo berniukas ir klausėsi mokytojos. Mokytoja buvo pasistačiusi ant stalo gaublį ir pasakojo vaikams apie jį. Senais, senais laikais, kalbėjo ji, žmonės manė, kad pasaulis yra plokščias, bet dabar mes žinome, kad jis apvalus, toks kaip šis gaublys. Berniukas žiūrėjo gaublį, bet jis jam visai nepatiko. Jis įsivaizdavo pasaulį plokštutėlaitį, su per kraštus besiliejančiomis jūromis, nesibaigiančius rautų tekančiomis žemyn, lygiomis kaip stiklas, srūvančiomis tarp žvaigždžių. Plokščias pasaulis jam patiko daug labiau negu apvalus, taip kaip jam patiko stiklo pilis, vienaragiai ir dainuojančios undinės. Bet visi gražūs dalykai yra išgalvoti, mąstė jis. Ne vienas jų nėra tikras. Ir visą dieną vaikščiojo nusiminęs, kad pasaulis yra apvalus. Matote, jis dar buvo labai mažas. Ta pačia naktį berniukas pabudo, pajutęs, kad tamsa aplink jį staiga sušilo. Jis pamatė gulis aukštoje žolėje saulės atokaitoje. Berniukas nustebo, bet ne taip labai, kaip jūs galėtumėte pamanyti, tačiau labai sunerimo pastebėjęs, kad vilki tokiais ryškiais ir naip tol neįprastais drabužiais. Jis segėjo trumpas jonėlį, avėjo ilgas kojines ir jo plaukai buvo ilgi. Tuo tarpu priejo būrelis kitų vaikų, kuris pamatė, kad berniukai apsirengė visai taip pat kaip jis, o mergaitė su suknelėmis iki kulkšnių. Kągi, nusprendė berniukas, matyt, persikėliau į labai senus laikus, kai žmonės rengdavosi kitaip. Ir pamiršęs drabužius vėl pasijuto laimingas. Jis patraukė su vaikais ir visi nužingsniavo akmenimis grįsta duobėta gatve, vaikydamiesi balandžius ir šnekučiuodamiesi. Taip triukšmingai klegėdami jie priejo aukštą liesą vyriškį, kuris sėdėjo šalikelėje pasidėjęs makarą ant kelių.
1: Žiūrėkit, čia Vilkinas, sušuko vaikai susispietę aplink jį. Papasakok mums ką nors, Vilkinai, padainuok dainą.
0: Vilkinas buvo su mėlyna palaikė mantija ir mėlyna tiunika. Rimtas tamsus jo veidas taigi nušvito plačia šypsena. Jis apkabino mažiausiai iš vaikų ir uždainavo.
2: Pakirdęs iš ryto pasveikinau dieną ir jai pažadėjau skundo ne vieno. Užtraukiau dainelę, trepsėjau smagus, sukaus it pasaulis mūsų apvalus.
1: Bet pasaulis nėra apvalus, kvailelį Vilkinai, pasakė kažkuris mažylis. Jis plokščias, kaip moneta, o jūra liejasi jam per kraštus.
0: Tada berniukas suprato, kad jis kažkokiu būdu nusikėlė į tuos senus laikus, kai pasaulis dar buvo plokščias.
2: Bet vakar naktį, pasakė Vilkinas vaikams, aš sapnavau sapną. Sapnavau, kad esu aukštai danguje, toli, toli, kur žvaigždutės pasišviečia kelią savo ryškiai žibintuvėliais. Ir žinote ką? Aš mačiau mūsų pasaulį ir jis buvo visiškai apskritas. Apskritas, kaip mažas švytintis brangakmenis, kaip skaisti liepsnos kibirkštėlė. Kai priskridau arčiau, pamačiau jame mėlyną jūrą ir pro debesį švystelint žemę išmargintą žaliais ir rudais lopais. Tikrai, ir mačiau, kaip diena ir naktis vejasi viena kita aplink pasaulį. Kaip laivai plaukia ir vėl sugrįžta ton vieton, iš kur išplaukė. Ir pamaniau, koks nuostabus tas pasaulis.
1: Ir kaip būtų puiku, jeigu jis iš tikrųjų būtų apvalus.
2: Na, tik pagalvokite, iš šitos vietos, kur stoviu, aš galėčiau žaibo greitumu šokinėdamas nuo bangos ant bangos, skriedamas per miškus, ežerus ir kalnus, aplėkti jį visą ir sugrįžti jums dar nespėjus nemirktelėti.
1: O jeigu pasaulis būtų plokščias,
2: tai aš tiesiog nusiriščiau nuo jo krašto. Tada vaikai ėmė juoktis.
1: Niekas negali peršokti per jūrą, pasakė kažkuris vaikas. Ir vis tiek, pasaulis yra plokščias. Už jūros nebėra kitos šalies, tarė kitas. Tik tai nematytos pabaisos, kurios suės tave vilkinai. Pasaulis plokščias, suriko trečias.
2: Pasaulis plokščias, liūdnai pakartojo vilkinas. Ir visa poezija yra vien dulkės.
1: Berniukas matė, kad vilkinas nusivylęs, nes spalvingi jo sapnai sprogo, nelyginant muilo burbulai nuo degių vaikų žodžių, ir jis priejo arčiau, norėdamas jį paguosti.
0: Iš tikrųjų, pasaulis yra apvalus,
1: sušnibždėjo jis, ir juodas su vilkinu slapta vienas kitam nusišypsojo. Tuo metu berniukas išgirdo kažką iš toli šaukiantį jį vardu. Jis atsigrėžė per petį ir pamatė savo kambario sienos tapetą. Jo gulėta lovoje ir sapnuota. Vėliau, valgydamas pusryčius, berniukas paklausė mamos.
0: Koks pasaulis būtų gražesnis? Plokščias ar apvalus?
1: Nelygu, koks kam patinka, atsakė mama.
0: Aš manau, kad apvalus pasaulis yra netgi visai gražus,
1: masliai pasakė berniukas. Jis paslaptingai nusišypsojo ir vėl kibo į

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiui turėjo Žemaitijoje. Žemdirbėjai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos, vėluos žieminių rapsų sėja. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, teigia Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusios valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodė dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienio pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymui įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos priemonių duomenys sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalią, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės Senato šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyjeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Pirmadienį per dar vieną Rusijos droną ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau buvo vėl atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot ministerijos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybos dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui, nurodžius sumažinti atskirų kosmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu. Nepaisant naujo Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos Viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samos salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse. Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamuolius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Šią naktį debesis daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį dangus pragedrės, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie net neš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Rytą telik 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Mergina Kinė juokai savo vaikinui pareiškusi ištekėsianti už jo tada, kai jis dėl jos nukeliausias 1000 mylių, gavo, ko norėjo. Taip pajokavo 23 metų panelė, išgirdusi savo 6 metais vyresnio vaikino Liu pasiūlymą tekėti. Prisiminusi vienos dainos žodžius, nusprendė papokštauti per piršlybą savo būsimajam vyrui iškeldama tokią keistą sąlygą – įveikti daugiau nei 1600 km pėsčiomis arba 1000 mylių. Škotų duetų The Proclaimers dainos, kuri taip patiko nuotaikai, žodžiai skamba taip. Bet aš nueičiau 500 mylių ir nueičiau dar 500 tik tam, kad tapčiau vaikinu, kuris perėjo 1000 mylių, kad pasiektų tavo duris. Nors vėliau mergina bandė įtikinti Liu, jog tiesiog norėjo pajaukauti, šis jau buvo nusipirkęs kelioninę kuprinę ir pradėjo žygį nuo Henan provincijos. Jis pasakojo, jog atstumas nuo šios provincijos iki panelės gimtojo miesto yra būtent 1000 mylių. Mergina, duodama interviu, tikino, būtų ištekėjusi už jo net ir be jokio žygio. Tačiau, kuomet suvokė, kad vaikinas visą tai priima labai rimtai, šis jau buvo kelyje. Kelionė turėtų trukti apie 1,5 mėnesio. Tačiau nuotykius mėgstantis vaikinas tuo tik džiaugiasi. Aš be galo mėgstu vaikščioti ir visuomet norėjau daugiau pakeliauti po savo šalį. Mano meilė buvo puikus spyris pagaliau įvykdyti šį sumanymą.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Šeši šeši du.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiui turėjo Žemaitijoje. Žemdirbėjai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos, vėluos žeminių rapsų sėja. O užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, teigia Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusios valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodė dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienio pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymui įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos. Priemonių duomenys sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintys vidutinę ar sunkią negalią, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės Senato šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia, baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą, o mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyjeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Pirmadienį per dar vieną Rusijos droną ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau buvo vėl atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot ministerijos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybos dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui nurodžiu sumažinti atskirų kosmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu. Nepaisant naujo Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samos salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse. Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamalius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Šią naktį debesis daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį dangus pragedrės, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie net neš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Rytą teliks 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbių. Galbūt temos aktualios, svarbios, turite klausimų, galime juos aptarti. Tad 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas Karolis Brudelis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandom panagrinėti situaciją, tos kitokios Lietuvos perspektyvą, ar ta kitokia Lietuva bus, ar jinai ir bus tokia niurkoma mūsų valdžios, kurią mes išrenkam ir jiems suteikėm visas galimybės. Kelt mokesčius, didėti rinkliavas, ką tik nori daryti, tik tai nesirūpinti žmogaus gyvenimu. Įvyko štormai, audra, nežinau, tie gūsiai buvo tikrai labai dideli, laužė medžius, griovė stulpus ir liko žmonių ten, nežinau, nu, 300 tūkstančių turbūt nepilnai, bet didžiulė dalis Lietuvos liko be elektros, be interneto, be kitų paslaugų, o prie visų paslaugų turbūt žinot, kad žmogus pririštas jau ir vis toliau pririšinėjimas. Elektra, Karoli, kaip jūs pas be elektros, žinau, sėdit irgi, net kūrė dar jums nors mieste, Kaune, vos nuo centro keli kilometrai ir elektros nėra. Kaip jūs su tą paslaugą vertinat? Kažkaip tai organizacija.
2: Žmogui, kuris 15 metų atidavė energetikai. 15 metų atidaviau. Pirmą mano specialybę.
1: Tai žinot, kaip turi būti. O kaip yra?
2: Yra, žinot, kaip kaip jokiamės, reiškia, ta valdžia išsikovoja nepriklausomybę. Bet jie nepriklausomybė įsikovoja savo ir nepriklausomybė nuo žmonių. Jie dabar jie trumfoja, jie iš tikrųjų turi nepriklausomybę nuo žmonių.
1: Niekas nekontroliuoja.
2: O kas jūs? Kas jūs gali kontroliuoti?
1: Atsakomybės nėra.
2: Nu kokia?
1: Priežiūros nereikia, nu tai darau, ką noriu.
2: Šiandien pasakė, šeštadienį atjungė, nu, avarinis, aišku, ten atjungimas, čia nelaimė stichinė, čia nieko nepadarysi, bet... Čia juk ne karas, tai kos metas. Nedaug dėvė, jeigu prasidėtų karas, tai pirmą dieną elektros nebūtų čia ne tik, kad 300 gyventojų tūkstančių. Visai Lietuvai paskambyti negalima. Iš vis, nu, nepraeina nieko. Pasirodo, į bendras pagalbos centras jie gali priimti, taip normaliai per parą priima apie 5 tūkstančius skambučių, o čia iškart pasipylė 15 tūkstančių, jie niekur netelpa. Kažkokia tai mergaitė internete parašė, kad... Negali, reiškia, vykdyti remontą. Čia šeštadienį vakare. Nes dar lyja lietus, vėjas pučia. Nu, vat, tokiam lygi. Dabar šiandien pirmadienis. Tai šiandien per žinių radiją jau truputį pašnekėjo. Bet šneka yra tokia, kad pusiai skaitykit gyventojų, reiškia, kaip jie vadina, klientų atkurtas elektros tiekimas. Pusiai iki šeštadienio gali būti atkurtas.
1: Gali būti. Taip. Ar kitiem, aišku, gali būti...
2: Tai čia darbo organizavimas. Ir ministras naujas, energetikos. Taip. Tai, nu, reik manyti, kad jie nemoka šnekėti. Komunikacijos čia klaidos yra. O dirbo organizuotai. Organizuotai tai ką reiškia? Turi planą pažeidimų. Taip. Turi kur didžiausios galimybės greičiausiai padaryti. Ir žino, kiek turi žmonių, žino, kiek reikia žmonių. Trūksta žmonių, tai prašau pas aukščiau esančius, ten yra dar ir Litgridas, Ignitis, ten yra specialistų. Taip reikia manyti, turėtų būti. Iš to pokalbio, ką pasakė, tai ką. Reiškia, kaip yra, taip yra. Kiekvienas žmogus faktiškai turėtų, jeigu iki šeštadienio, nu, tegul iki šeštadienio, bet kiekvienas turėtų žinoti, kad tas rajonas bus penktadienį, tas ketvirtadienį, tas trečiadienį. Taip normaliai turėtų būti.
1: Žinot, ir vis tik tai aš manau, kad turi būti nu, resursai ramių laikų. Jei kažkas mobilizuoti kažkokius samdyti dar statybinės ar kažkokias organizacijas, pelnai didžiuliai. kainos, nu, nesąmoningai aukštos yra elektros šiandieną. Ir pažiūrėkit, saulės baterijai gamina ir vėjo malūnų pristatyta sukasi. Nu, aišku, elektrinė būtų kitaip, galbūt būtų lengviau su kaina. Tai. Bet pelnai, ką reiškia? Kad nulupa nuo žmogaus tą kainą, o po to jau dalinasi tą grobį.
2: Jau, jūs teisus, pinigai nerūpi. Pinigai nerūp, taip kaip jokiasi tais tarybiniais laikais, kaip jokiasi, kaip į Afrikoje gyvena. Ten neina jėko, nedirba, jie nenori dirbti. Nes viskas galvo pakėlė ir viskas, auga viskas gražu. Tai jokiasi, kad mat, jie nuskynė kokį krūmą vien dėl savo malonumo. Tai taip ir čia, taip išeitų. Bet jau 21 amžius civilizacija.
1: Po to krūmų žmonės.
2: Jau, civilizacija yra. Taip, yra valdžios, yra prezidentas, yra ministras.
1: Tai jie užjaučia, nu, kentėkit, nu, pakentėkit, čia
2: nejaukingas dalykas. Atstatyt. Jeigu 300 tūkstančių klientų atjungta, tai nejaukingas dalykas. Ir čia, nu, nelaimė iš tikrųjų. Nieko.
1: Na, žinot, kai jūs sakot, tai karo nėra, įvyko tik tai stichinė tokia nelaimė, vėjas pagriovė. Kiek sustojo, kiek gamybos, kiek žmonių, imkim, maistas šaldytuose suges, kiek problemų pridaro. Pakankamai daug, netgi tie patys elektromobiliai, kurie kraunasi, jeigu ten jis neturi tos stoties, tai iš jūsų užblokuotas. Tai pilna yra tų pasiekmių, o karo nėra. O jeigu būtų kas nors, koks pasiruošimas?
2: Žiūrėkit, pasiruošimas, tu toksai pasiruošimas. Bet jūs žiūrėt, žinot, vis gilin, paviršutiniškai reikia žiūrėti. Iš esmės, kaip yra? Esmė yra tokia, kad ponai liberalai liberalizavo tą elektros ūkį visą vadinamą, su visa ta valdžia, nu, juk jie valdžia ir yra. Ir jie liberalizuodami, jie prisijėmė įsipareigojimus, tai, kad užtikrinti žmonėm elektros tiekimą. Taip yra.
1: Įsipareigojimus, taip, bet atsakomybės, ne?
2: Taip.
1: Vat kur bėda.
2: Tai jeigu valdžia daro tokius dalykus, visai, čia visai valstybei, čia gi ne man, visai valstybei, tai ko tada mums laukti? Paprastas atsakymas.
1: Bet žiūrėkit, žmonės pripratę kentėti, pripratę jie prie tokio gyvenimo, jie jau kaip vergai, žinot, kaip tie, nežinau, net kaip čia įvardinti, spaus kiek nori, skriaus kiek nori, nesirūpink kiek nori, vis tiek jos eina į renką. Tai čia, kaip tas Stalinas, kai sakė, pažiūrėk, vištą pešam, kuo jinai nuogesnė, tu labiau aprikojų glaudžiasi. Tai čia principas, tai turbūt panašus valdymo.
2: Panašus valdymo, bet panašus, vat, ką jūs sakėt, žmonės. Žmonės aiškytis, va, dėjoti man, jis, juk esmė vėl yra. Kiekvienas tas žmogus, jis turėjo, reiškia, įvadą, gaudavo tą elektros energiją, neturėjo jokių problemų, neturėjo. Taip, išrinko savo valdžią, savo, čia išrinktoji tą valdžią, patvarkė taip, tai pas tą valdžią prašyk ir klausimas toks, ne tavo reikalas, ką aš darau. Tau priklauso man duoti ir tu turi duoti, iš kur nori, nes tau priklauso, suprantat? Čia nėra kitaip. Požiūrio nėra to.
1: Mato, žmogus reiklau. Dabar reikalauti bijų. Dabar jisai pasakyt, kad jam kas priklauso, žinau, kad gaus per galvą. Žiūrėkit, sukūrė, liberalizavo tą elektros tiekimą. O, prikursim įmonių. Žiūrėkit, pasirinkit jūs dabar. Pasirinkit. Nu, ką iš kur rinktis? Tas laidas ateina pas mane į namą vienas. Ką man ten rinktis? Kaip jau ta elektra, tai kam čia tos visos spekuliacijos reikalingos? Kam tie visi išpūsti burbulai? O vat esant reikalui, nu, atsakomybės nėra. Nu, pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Valdžia pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Tai patys turi pabūs žmonės ir baigšinus dalykus.
2: Taip, bet įsivaizduojat, kaip žmonės užkimba. Man skambino tada per tą to momentu ne vienas klausė patarimo, pas kokį eiti tą tikėją. Tai aš tiesiai šviesi, sakau, klausyk, turi elektrą, turiu, tau blogai, ne. Tai sakau, tai smegenų turi, kad tau pagerins ką nors.
1: Bet žmonėm pridaro tokių spastų ir lendavot. Ir...
2: Jo, tai paskui skavai, ne, matai, mano tenai, man patarė tenai, tada buvo tas ir tas perlas, atrodo, tas.
1: Na, kažkas jau.
2: Jo, ir tie buvo tikėjai. Ir paskui, vat žmonių, nu, geri žmonės, geri žmonės.
1: Aš suprantu, kad turėtų vienas elektrinę, kitas savo elektrinę. Na ir konkuruoja, jie kur mažesnė kaina, pirkit iš manęs. O čia dabar žaidimai. Dabar aš norėčiau šiek tiek į gynybą, kadangi tokios stichijos šiek tiek žmonėm primena, kad gali būti ir kitaip. Žinot, kaip tam žydui, kaip vienam labai buvo blogai gyvent, nu jie pas rabiną, sako, klausyk, ką daryt. Nu ten su šeima problemus didelis. Sako, paimk lentelę ir užsirašyk. Visada taip nebus. Nu, tas išsikabino ir iš durų tą lentelę, kaip jau sakė rabinas, ateina po metų, nu, kaip tu man padėjai, sako, viskas susitvarkė, susidėliuoja, o nežinau, kaip tau susidėkoti. Lentelės nenuimk. Visada taip nebus. Tai čia, žinot, irgi, išrinkom naują valdžią, jau kaip jie viską padarys, jau kaip liberalizuos, kaip mokesčius mūsų pakels, kaip rinkliavas išplės, ir taip toliau, čia galim kalbėti, ką norit. Dabar gynyba. Pažiūrėkit, ką pasako.
2: Aš atsiprašau, jūs paminėjot rinkliavas. Čia Arnoldas dėl tų rinkliavų.
1: Kovoja tiek metų.
2: Kovoja jie kiek metų. Tai aš Arnoldui noriu priminti. Reiškia, čia Alytaus rajone, ten kur vadovavo tas garsusis. 20 kiek metų jis vadovavo Alytaus rajonui.
1: Meras.
2: Meras Vrubliauskas, konservatorius žinomas. Kur vos nepasodino jį.
1: Nebūtų savi, tai būtų kitaip.
2: Jo, būtų kitaip. Tai žiūrėkit, Arnoldai čia ypatingai pačiam, kaip jie pasiteisina, kad ima pinigus už nieką. Jie sutinka, kad, reiškia, moka, rinkliavą moka teršėjas. Sutinka. Žiūrėkit, ką jie rašo. Čia oficialiai jie rašo. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmo yra atliekų teršėjas. Todėl visi nekilnojamo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą. Jiem neprašyta, kaip reiškia, jeigu nori imti pinigus, tai bent konteinerį pastatyk. Taip?
1: Kas nors gal įdės, paukštis patupės vėl.
2: Jo, jeigu ir neįdės, tai vis tiek tu tą konteinerį pakilnosi, paimsi. Nereikia nieko. Mūsų nemokino, kaip ieškoti. Ar jisai teršėjas, ar jis neteršėjas.
1: Tai įsivaizduokit, mano yra bokštai, ar ne? Yra žemė, ūkis jau, ir yra bokštas, nu, kuris jokių teršalų neturi. Tai turi du konteinerius apmokėti, aš ir ten nemokėjau, žodžiu, sako, žinai, pralaimės tu tą teismą, turės tik bėdų. Jeigu bokštas yra, vadinasi ir teršėjas. Tai pilna tokių objektų žmonių, kur ten jokių atliekų nėra. Ir namai, be langų ten, kažkokie, žinot, jau likus tėvų, tai jūsų pačiam buvo ten kažkur tai Alytaus rajone, teismus turėjo turgi.
2: Jo, tai bet aš jūs pats padavėjau teismus. ir... Va taip ir aiškinau.
1: Bet jie buvo labai gražų aprašą padarę, bet jokinga. Jeigu penki akmenys dar yra pamate, vadinasi, teršėjas. Jeigu jau šeši akmenys, tai tikras teršėjas.
2: Tai čia paskui jie rašė, langai yra,
1: stovas yra. Stiklas neišmuštas.
2: Ir svarbiausia, kad teismai visiems tiem žmonėm automatiškai mokėt. Įsivaizduojate? Ir visi žino, į valdžią žino, visos valdžios žino. Buvusios ir esamos, ir visi tie konservatoriai, ir visos tos, kaip jūs vadinasi, Daivos Ulbinaitės, kur rūpinasi žmonėm. Matot? Tai dabar grįžtam prie gynybos, kaip jūs klausėt. Žiūrėkit, yra toks, aš jo nepažįstu, bet mačiau, atrodo, tai kokiai tai laidoj. Savanoris Kumpis įvardė visas Lietuvos gynybos skyles. Mes esame akmens amžyje. Čia straipsnis oficialus. Reiškia, tas straipsnis yra rūpiučio 16 dienos. Parengė Aurimas Perednis, žinių radijas. Matot, gynybos skyles mes esame akmens amžyje.
1: Ir aš faktiškai nemanau, kad nepagrįstai sako. Bet išlaidos, tai pažiūrėkit kokios. Auditų neleidžia daryti, jeigu rado 70 milijonų trūko, nu tai kažkas smulkmena.
2: Tai bet ir auditą dalieskim, nu, padarys auditą, bet čia dabar vėl suprantate, aš nenoriu lysti tos dalykus, kur aš nespecialistas, bet tas, kas plikakim matom. Rinks dabar stato gamyklas, reiškia, sviedinių gamybai. Kas pirks to sviedinių? Ir jau deda savo pliusą, kad čia pramonė įsivystis.
1: Tai dar balbėžiai kažkokia statyba, dar kažkur tai...
2: Kur be būtų? Ar tu rasi kam parduoti? Nu, kai jeigu vyksta karas, tai dar ir... Nu, gal ir rasi, bet dar tenai reikia, kad tas perkantis dar turėtų pinigų, kariaujantis, suprantat? Čia strategija mūsų. O jeigu tai paimti tankai, čia tuos leopardus kokius jie čia rinks kamins. Jauktis nesinori.
1: Tai praeitis, karai kitokie.
2: Jo, tai nu, padarys va tą, reiškia, tankodromą įrengs. Taip, nu, žaidimam gali tenai ruošti, bet kad tai būtų kokia tai jėga, kad jinai būtų garantija, kad jinai apgintų, nu, net kalbos jokios nėra. Net jeigu dronus pradėtų pirkti ir gaminti tos dronus, Tai šiai dienai nėra galimybė apsiginti, kadangi visiškai tas kitas karas, visai kitas. Tai šiandien, o vystosi ir pokyčiai tiesiog žaibiški, jau ne mėnesiais, dienom tiesiog. Žiūrėkit, jau iš tų išgirsti, vat, iš to karo, iš fronto išgirsti, jau naujas atsirado dronas, jau reaktyvinis atsirado dronas, jau reiškia jų paleidžia, reiškia, tų dronų visą būrį, taip sakykime.
1: Spiečių, kaip dabar sakome.
2: Spiečių. Ir paleidžia kartu su tuo dirbtiniu intelektu. Ieško, nurodo tenai.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai pavyzdys, pažiūrėkit, Kinijoje tas vaizdos visokios iš dronų. Pažiūrėkit, tas dirbtinis intelektas. Paukščiai skrenda įvairiausi vaizdai, viskas. Vadinasi, valdosi pilnai. Jį gali ten paleisti gražų vaizdą ir gali paleisti...
2: Ką nori.
1: Ką nori.
2: Ką
1: suprogramavo ir atlieka savo darbą.
2: Tai
1: tas leopardas, žinoma, kuris kainuoja labai daug, jis bejėgis. Ir tas piešių. Ir gerodo, kaip atskirido jisai. Aukštinį yra tautų. O kaip apsigintų nuo šito? Aš nežinau, kiek Lietuva yra specialistų ar nėra, bet tai, kad matogi Ukrainos pavyzdį, kas vyksta dabar. Tai žiūrėk į priekį, perspektyvą, o ne 20-50 metų atgal.
2: Čia ne tik Lietuva. Čia mūsų vadinamas tas Pabaltijas. Gaila, bet taip yra. Ir svarbiausia, kad nu, nedaug dėvė, jeigu atsitiktų ta pati blogiausia situacija, kad būtų karas, kas kaltas pasakytų, kuris čia išeitų, pasakytų, kad mes ruošėmės, kuris Šakalienė, Kasčiūnas, nu, mes viską darėm, kad atbaidytume, atgrasintumėm rezijos kokias tai. Bet čia vėl galima paaiškinti. Paprastai. Dirbti tą paprastą kasdieninį darbą iš ko duoną valgai. Tai ponai nesugeba. Antra vertus jie ir nenori. Nu, dirbti tai...
1: Kam?
2: Dirbti tai... Dirbti yra... Kam skirta dirbti? Yra kam skirta dirbti, o kam skirta nedirbti. Patys pasiskyrė savo nedirbti.
1: Jo, bet kas dirba, kas dar kažką gali uždirbti, kas stengiasi. Tai bežiūrėkit, kaimuose žmonės... kurie dirba, anksti su saulė keliasi gula, eina jau pieno sektorius, žemės ūkio sektorius, ten kiti smulkesni. Nu, praktiškai jie apkrauti kontrolieriais, apkrauti mokesčiais, apkrauti dabar, jeigu dar kažką uždirba,
2: žurnalais.
1: Kur?
2: Žurnalais.
1: Jo, ten pildymų žurnalų, tai ten ojojoj, ir dabar elektroniniai, dabar elektrodingo, kaip pildyti. O ten tie kasos aparatai, kurie prijungti prie mokesčių inspekcijos, nėra interneto, nėra to problema. Dabar žiūrėkit, visi tie, kurie dirba, pelno mokestį padidino. Buvo 15, Dabar 17.
2: 17. 16, paskui 17.
1: Jo. Tai dabar kaip šitaip elgtis? Nusipelnėt gyventi geriau pagal tai?
2: Nesuko galvos, žinot.
1: Uždėjo ir viskas skaičiu.
2: Nesuko galvos, yra tokie specialistai, kaip atsimenat. Neseniai buvo Šadžius specialistas.
1: Bankininkai ir, ir ministrai mūsų.
2: Jo.
1: Man tai geriausias tas jau paaiškinimas buvo, kodėl taip sprendžia, taip geriau bus. Patiko jums. Paaiškinu, taip geriau. Kam geriau, ne?
2: Taip.
1: Kam?
2: Taip, taip, taip. Ir, ir jiem tas pats, suprantat, gyvena toj Europos Sąjungoj. Man tai galėtų iš, iš kaimynų pasižiūrėti, kur. Ir kur pas kaimyną gerai, tai ten reikėtų žiūrėti. Taip, pavyzdžiui, jeigu paimti. Pelno mokesčio tarifai. Vengrija 9%, Bulgarija 10%, jau paimti. Airija 12,5%, Lietuva 17%, Rumunija 16%. Paprasti dalykai. Tai, tai šitie, nu, Vengrija, aišku, tai buvo čia jau, jau paskutinė, paskutinė vietoje Vengrija buvo jau keikiami pati blogiausia ir jie dabar nekeikia. Pavyzdžiui, Vokietijai 15. Vokietijai. Taip, dabar Liuksemburgas, kur turtingiausia šalis, 15. Vat, žiūrėkit, ką rašo, 15%. Bazinis tarifas pelnui virš 200 tūkstančių eurų. Suma nustatyta. Taip, vat. Tačiau dėl efektyvios mokesčių gražinimo sistemos užsienio akcininkams realus tarifas gali sumažėti iki 5% užsienio akcininkams. Liuksemburgas. Tai kur tas investicija padarys?
1: Tai faktas darys ten, ne į Lietuvą.
2: Matot, o pas mane juk yra tas, buvo, ne, ne yra. Dabar jau Stenfordo universiteto ekspertas.
1: Ekspertas, jau.
2: Ekspertas, buvęs užsienio reikalų ministras.
1: Anukėris, Landsbergio. Ja.
2: Tai jis žinojo tokius dalykus, turėjo žinoti, užsienio reikalų ministerio. Aš čia oficialiai ištraukė. Jie tai, čia jų duona, jie jie valgo tos dalykus, analizuoja. Ką jis atnešė, pasakykit, per 4 metus, būdamas užsienio reikalų ministras, su visa ministerija, ką jie į Lietuvą atnešė?
1: Mokesčius didesnius.
2: Santykius.
1: Santykius su Kinija atnešė.
2: Ne tik su Kinija, su visais santykiai. Taip, jau apie Vengriją ten aš nekalbu. Konkretus pavyzdys.
1: Ir vėl, žinot, kalbant apie situaciją ir žmonių, pažiūrėjau, aš jau, reikia tyrimai, konservatoriai jau laimė rinkimus Seimo ateinančius, jau jie čia, jau jie čia daugiausia surinktų jau propagandą. Ar taip yra, ar ne? Žinot, tie tyrimai toks labai abstraktus dalykas, bet reklama įsveikia.
2: Jo, bet žiūrėkit, bet vat, tyrimai, aš jau nekalbu, kad tyrimai turi būti normaliai, kontrolė, tyrimai tai yra normalus dalykas, kasdieninis darbas. Yra kas dirba ir, ir yra kas privalo kontroliuoti. Ir žiūrėti, kitaip nėra, kitaip sistema nedirba. Amerikoje nedirba, kur ne, be kontrolės. Jei bus laiko, tai pašnekėsim. Žiūrėkit, neseniai buvo tyrimas skandalingas iš Lindo, skandalingas. Mokymai be mokinių. Kokie rezultatai?
1: Bet ir nutilo tas visas, pažiūrėkit.
2: Jo, nutilo.
1: Pinigus paėmė, įrodė, faktas tiko.
2: Kur dabar, reiškia, krapšto, kokį Raudondvario dvarą. Gal ir reikia krapštyti, aš nesakau, kad nereikia. Bet pagal reikšmę, jeigu paimti, tai ten tam Raudondvario, nu, kiek, 10-20 žmonių gal. Tegul skaitykim, ne, neturiu supratimo.
1: Tai ten daugiausia, tai ta viena Sinkevičiaus ta žmona. Už 1000 eurų.
2: Nu jo, nu...
1: Dirbo, nedirbo, matė, nematė, gavo jų darbino padarė, bet žala valstybei.
2: Jo, bet vat...
1: Žiūrėk, paima pinigus ir iš vis tieko. Nedaro.
2: Bet čia tai, čia taigi parašyta...
1: Vienas mokymas.
2: Vat, mokymai buvo mokinių. Čia gi parašyta, kokias, reiškia, kokias gaudo lėšas tiem mokymam. Čia gi 100 000. Ir padaryti, pasamdyti patalpas. Ateina tas lektorius, nu, čia kaip jie nustatė, ateina lektorius, pasėdi, nieks pasėdi, neteina jokių. Pasirašo, užrašo, kad reiškia, pamokos įvyko.
1: Darbas padarytas.
2: Jo, gale, gale tų kursų jie mokymų duoda, išduoda pažymėjimus. O šiandien jūs galvojat, pasikėti dabar pilna tenai tai, kur daro mokymus. Mokymų vis tiek nenutraukė, jie tų savo pinigus, juk reikia įsisavinti. Tai galvoju, tenai dabar viens per kitą lipą vietos ieško atsisėsti.
1: Bet kiek prikurta šitų visų dalykų ir, žinot, kai renka tuos pačius, ir čia tas pats, ar tuos dešinę ar kairę, jie nuo pat pradžių visi kartu dirba ir visas tas švytuoklis vaidinimas, žinot, toks, kur čia kažkas tai jau įvyksta, jau konkurencija rinkimuose, čia balsuos nauja žmonių, vadinkim, grupė, kurie domisi, kurie gilinasi, kas Lietuvoje vyksta, jų nėra daug. Čia kalbėjo irgi analitikai, kurie, kodėl žmonės neina balsuoti. Vieni sako, nieko nebus, ir kiti, ai, neverta nieko, tie patys bus vis tiek, ir taip toliau. Ir maža dalis žmonių yra, kurie iš vis supranta, kad tie rinkimai ir kad gali būti kitaip. Ir tie žmonės, kurie analizuoja, tiek mažai, kad jie negali sudalyvauti aktyviai, perimti kažkokias tai funkcijas valdžioj, padaryti pakitimus. Nu, atėjo tas Žemaitaičio, vadinkim, Nemuno Aušra, kurį ten iškrapštė iš to Seimo pulka visa, kurie jau nepatiko. Ir, nu, ir ką jie gali padaryti? Jie vieni neusudaro tos daugumos, susidėjo su šitais, juos po to jau patraukė. Nu, aišku, ką jie ten labai daug, jeigu pakeistų, aš nežinau, ar ten būtų pokyčių, ar čia ta jėga. Bet yra tikrai žmonių, kurie matosi, kurie žino ir daro ir kalba, bet kad jų mažai. Ir žmonės per visą žiniasklaidos priemonės, šitas sisteminės, žiūrėkit, jiems pudrina smegenis, plauna smegenis ir nėra. Dabar rinkimai vyko, bet dabar ar Tadžikistan yra, ar kažkur, tai išrinko kitus. Ir ten buvo dviejų rūmai, tie jau kaip Seimo, tai dabar naujas įstatymas, kad jau tie bus vieni. Ir jie laimėjo rinkimus nauja, visai du mėnesiai kažkokia tai nauja jėga. Lietuvoje toks dalykas atrodo net neįmanomas. Kad ateitų kažkoks vėgėlė, kuris organizuoja, kviečia vienytis. Ir žmonės taip suformuotumai, lenda į valdžią, nori ten prie to lovio visi. Ai, koks skirtumas jau šitie, kaip keulėse prie to lovio jau lesa, ėda, ai, tegu jie ir būna. Nu tai, va, žmonės išjungti. Ir aš čia manau, kad daryk, ką nori, niekas čia nekyla, niekam nieko nereikia, visi bijo. Mitingų nėra, prieštaravimų nėra, viskas gerai.
2: Vėkit, pats baisiausias dalykas, čia dabar ką jūs pabinėjot, tai kad niekam nieko reikia, kaip yra taip gerai.
1: Jo.
2: Tai čia yra pats baisiausias dalykas, tai yra stabdys viskam.
1: Jūs sako, dar karo nėra, tai dar išgyvenam, kenčiam, nulenkiam, o kažkas pažiūrėkit, kaip gyvena. Vilos milijoninės Graikijoje. Tai kiek nežino žmonės, kiek, čia, ką kalbėjo, čia Tapinas, kuris čia dabar labai reiškiasi, kažkur ten, mačiau tą, rodė jos ten, kažkur tai, ali jūra, jo ten rūmus, tai iš kur, ką jis verslė kažkokį daro, tai čia, žinot, yra
2: įvairių. Čia asmenybė, čia yra kitaip.
1: Jo, ir žmonėm viskas, va, atrodo, ką rodo, ką jie praryja, kaip jiems, ai, gerai, va, kenčiam.
2: Ir, va, labai jūs čia užkabinot esmę, ta baisė, kad kada nieko nereikia, tai tada nežiūri to žmogaus savybės, bet žiūri, jis patinka ar nepatinka, taip?
1: Ja.
2: Ir aš žinau, kada buvo, reiškia, prezidento rinkimai, Vėgėlė buvo kandidatas, tai aš urmų bazėj, reiškia, tam maisto tam turgelį, pirkau ir sakau, Už ką sakau, jūs balsuosit? A, jūs sakot, siūlot, už ką sakau, iš tos, kas ten yra, tai tinkamas, labiausiai tinkamas, sakau, be jokios abejonės būtų Vėgėlė. Tai mane taip, ha, aš neklausiau, kodėl, nu, aišku, nei pažįsta, nei mato, aš irgi nei pažįstu, nei žinau, aš tik tai pažiūrėjau, suprantat, bet ką, Vėgėlė, ten yra aukštas ir gražus, taip.
1: Bet čia yra baisiausia, kad suformuota nuomonė žmonės net mąstyti, nepraplečia savo mąstymą. Ir pažiūrėkit, kaip žmonėm pudrina smegenis. kokie specialistai labiausia kalba patikimai, atrodo, kitaip ir būti negali žmonėm kaip dievai, tai bankų analitikai.
2: Taip.
1: Ekspertai. Bet pažiūrėkit, kas jiems leido Lietuvoje kalbėti apie tai, kur atėjo čia Lietuva, daro milijardinius biznesą. Kaip jūs vertinate tos bankų analitikus?
2: Bankai tiek klesti. Taip. Banko ekonomistas, aišku, neatskiriama dalis klesti. Ir jo klausia, kaip, sako, ekonomika augo Lietuvoje. Pirmaujantį Europos Sąjungą. Aš kada mokiausi, tai tų garbingų ekonomistų jų kvapų nebuvo. Aš jau buvau, pakankamai jau buvau turintis, sakykime, išsilavinęs. Ir per tą visą laiką aš su džiaugsmu didžiausiu žiūrėčiau, kad ir būčiau labiausiai patenkintas, jeigu matyčiau, kad ta ekonomika tiek to, kad jinai tenai neauga šoliais, neplinkinėja, bet jinai yra stabili, jinai yra patikima, matosi rytojus, taip, kad nėra jai grėsmės, kadangi, stipriai stovi. Tai džiaugsmas būtų didžiausias ir žmonėm pasakyti. Kaip aš dabar galiu pasakyti, kad ekonomika auga? Man baisu pažiūrėti, kur ta ekonomika.
1: Stovi prieš kamerą ir kalba. Pažiūrėkit, kaip gerai gyvena. Pažiūrėkit, žmonių kainas keliam, mokesčius keliam, viską keliam, perka, klesti, žmonės laimingi, nieks jokių mitingų, nieks nieko neprieštarauja. Vis gerai, jie tik širdies ir proto nereikia, neturinti žmogus, kaip šį manytį sakė, gali pareikti taip, kaip čia viskas auga. Kaip auga? Karoli, kaip auga? Kurioje vietoje čia tas gerumas mūsų auga?
2: Auga kainos. Auga neatsakingumas. Auga chaosas. Jūs pažiūrėkite transporte, kas vairuoja. Neteko matyti?
1: Čia apie ką? Apie
2: transporto.
1: Fūras tas.
2: Taip, taip. Krovininius automobilius, kas vairuoja. Neteko matyti?
1: Ne.
2: Nėra, kaip aš jums padaryčiau nuotraukos, aš tai matau kur jie gyvena.
1: Tai gyventose kabinuose, tai gyventose mašinose.
2: Ne. Čia tie, kur pasamdyti, ne, jiem pasamdo jiem tos vadinamus viešbučius, bendrabučius. Apgyvendinti normaliai, jie ten ir valgyti pasidaro. Bet, juk ten yra jis, aš nieko neturiu prieš, suprantat. Bet ten yra visokių spalvų, visokių kepurių, visokių skribelių, visokių turbanų. Ko nori tenai?
1: Tai čia iš Lietuvos tose tolimų reisų vairuotojas dirbo Vilčinskas, jis sakė, ten gyveni, ten nieko nematai, gyveni. Nusipraus gal ten pasamdo kažkokį viešbutį, kada įsipraus. Taip, tai visas gyvenimas su kabinoj. Tai ir čia tas pats, tie dalnebaišikai, kaip čia jūs vadina. Tai jie gyvena tose mašinose.
2: Tai čia tokia specialybė, tokia specifika, čia nieko nepadarysi, suprantat? Bet ką tai reiškia? Kodėl lietuviai nedirba, Lietuvoje nėra vairuotojų? Bet darbių yra tiek, kodėl nedirba? Tai
1: netinka.
2: Jo, netinka, todėl kad vėl negali tam verslininkui ką pasakyti, nes jam lupa tos mokesčius iš visų pusių. O dabar padarė tą apmokėjimą, tą etolingą kelių. Tai pirmiausia, daugiausia moka pinigų jie.
1: Tai jau veikia etolingas?
2: Veikia turbūt jau.
1: Nes tai turi nuo rugsėjo, ar dabar jau ten...
2: Turbūt, nežinau, bet čia įlysti į kišenę. Tai jie turi suktis. Kiekvienas nori uždirbti, dirbi, nori uždirbti, kitaip prasmės nėra.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Lietuvoje iš tikrųjų viskas gerin, tik tai čia mes proto ir širdies neturim, kad pabandom šiek tiek papasakot kitaip nei kitos priemonės. Dabar sakykit, Kanado ir Amerikos santykiai. Toliau Trumpo paklausimas Europos Sąjungoje.
2: NATO valstybė.
1: Kaip jūs apie tos dalykus, šiek tiek turbūt mažai kas ir girdėjo net, kad tokie dalykai yra?
2: Tai čia jau išsiuntė NATO valstybėm tą paklausimą, tokį anketą išsiuntė, kad valstybės atsakytų ten. Esmė yra tokia, kad Trumpas čia pradėjo tą karą, ir jo NATO valstybės nepalaikė. nekariauja kartu su juo, tai jam reikia pasitikrinti lojalumą. Na, jis daro, ką nori, tuo klausimu. Daro, ką nori. Dabar su Kanada, reiškia, Kanados ministras pirmininkas, čia turbūt jisai ketvirtadienį, turbūt, ar penktadienį, nežinau, kada jisai čia pasakė, kad aš atšaukiau savo derybininkus, kad nu, nėra prasmės su jais derėtis, kad su jais derybos yra tokios. Ot, jam saky, ką nori, jisai sako, daug, daug iš, priklauso iš jūsų. O tai jie čia dabar, reiškia, sankcijas jiems pritaikė, paskelbėjo sankcijas, pritaikė 50 milijardų apimties prekybos Kanadai. Na, jisai pasakė, kad bus atgalinės sankcijos. Jo, jeigu kalba, klausyti, ką jisai sakė, tai jis sako, nu, pagalvot niekad negalėjom, kad artimiausias mūsų kaimynas, sąjungininkas, praktiškai juk mes iš tolo, kaip dar 10-20 metų atgal, taigi mes skaitėm Kanadą, Ameriką kaip tas pats. Tas pats. Taip. Dabar jeigu paklausyti to Trumpo, kaip jisai kalba, tai jis kiekvienoj kalboj, kur išeina, tai jis kalba vis apie savo sandorius. Aš specialistas sudarau sandorius ir mano kiekvienas sandorius geresnis, kaip buvo. Aiškia, tai praktiškai kaip yra pasišaukė, bet ir parašo. Taip, kaip atsimenat, kaip pas mumi rodė, kaip, kad nesakyti tai, paima parašo sumą. Tai nieks nemato nieko, paskui to popieriuką suglamžo.
1: Buvo sistema.
2: Sistema, jo. Čia metodas toks pat, jis pašaukė ir pasako. Aišku, yra.
1: Nu, ten atvirai sako, ten popieriuką neišmeta.
2: Ne, ten atvirai pasako, kad reiškia, vat.
1: Turi mokėti.
2: Tai
1: kai kur... Bet jeigu paėmus, pažiūrėkit, su Amerikos pramonė, su fabrikais, gamyklom, tai jų demokratai buvo iškėlę gamyklas į Kiniją. Ten pradėjo, pažiūrėkit, kas įvyko, kokis rezultatas.
2: Taip, kaip paklausai dabar, kaip praneša tos duomenys, praneša, tiesiog nesitikė. Reiškia, Amerikos tam produktė, tam vadinamam BVP, 80% tai yra paslaugos. Labai aišku, didelė suma sudaro jų finansinės paslaugos, nes ten labai, nu, biržos tos labai tenai didelė suma eina. Bet 20% tik tai ta vadinama realioji ekonomika.
1: Bet ką reiškia? Ką reiškia? Pasakykit žmonėm, kokia prieja riba Amerikoje, kad tik 20% pramonė ir visa kita, a visa paslaugos. Tai čia išlūkimas, jeigu taip toliau.
2: Pas mus Lietuvoje 70-75%
1: paslaugos. Ir nėra kam pakelti, pakeisti. Nėra politinės valios, nėra jėgos. Ką nors daryti, dirbti reikia. Kam dirbti? Geriausia.
2: Kinija, jeigu paimti. Čia kas kelbė, aš čia nieko savo nedadu. 50% yra realiai gamyba.
1: Tai Vokietija irgi problema su šito klausimu. Ir kalbant apie Lietuvą, tai aišku, nėra čia geriau. Čia, žinot, tokia maža šalis kaip Lietuva, jeigu atsirastų normalus, ekonomiškai išsilavinę, suprantantis gyvenimą, žmonės, atsirastų valdžioj, tikrai pradėtų pokyčius.
2: Vien tik tai, jeigu paleistų žmonės.
1: Leiskit dirbti.
2: Dirbkit jo, atsiknysam su kasos aparatais. Jo. Nelendam jūsų tas kapeikas. Neskaičiuojam kapeikas, nes kapeikas jūs skaičiuokit. Valstybei kapeiką kiekvieną reikia skaičiuoti, bet ta prasme, kad mokesčiai skrauti, skaičiuoti kapeikas tenai ir žurnalą pildyti, kiek tu per dieną tenai, ar 100 eurų tu prekiavai. Čia nonsensai yra. Paleisti tos dalykus, padaryti turgus, tą, ką greičiausiai galima padaryti, nemokamus. Pamatysite, atsirastų produktų.
1: Neiksite iš Kinijos pirks. Smulkmenėlį, kiek gali prigaminti Lietuvoje? Žmonių rankos tikrai darbščios Lietuvą. Atpratina jau dirbti.
2: Bet yra, kur reiškia, mūsų būtų be konkurencijos. Maisto produktai Lietuvoje, jeigu gamintų, iš savo turi žaliavos, jeigu gamintų ir leistų gaminti ir normaliai. Jie be konkurencijos juos pirktų bet kur. Nes pasaulis tos perdirbtos mėsos jau atsivalgė.
1: Tai ten padirbta, ne tai kad perdirbta, ten ne mėsa. Ir jos pilna yra.
2: Tai vienas. Kitas dalykas. Yragi auksinių rankų žmonės. Ašgi pas mačiau, jūs aišku matėt kalvį, kuris paėmė tą vadinamą geležės gabalą su kūju, iš to geležės akise.
1: Ką nori padarys?
2: Akise stebuklas. Pilna jų yra, suprantat? Ne? Bet jeigu tu stovi prie jo, jisai kūjį pakėlė, tu stovi prie jo su kosos aparatu.
1: Jam jau nekyla. Ne tik kūjis nekyla jau.
2: Ten. Nu, jo. Tai čia pagrindinis dalykas. Čia bet kuri valdžia ateis, neatvesi jie tų investicijų čia neras. Čia bet sudaryti atmosferą, kad žmonėm, kad vaikai matytų darbą. Ir vaikai to jau eis už savaitės į mokyklą. Kas ką yras. Įtraukų ūkdymą.
1: Jo, čia didžiulės problemos yra. Ir kaip be būtų, kaip žmonės nesupranta, kad visą šitą eilę, grandinę problemų, viską sukuria išrinkta jūsų, išrinkta valdžia. Jūs patys jas išrinkat ant savo galvos, vat būtent tokius, aš nežinau, kaip jūs pavadinti. Aš nežinau, savanaudžiai, godus, siekiantys valdžios savo naudai. Juk į valdžią turi ateit žmogus, mylintis šalį, žmonės, ateiti ir padėti jiems kurti tą valstybę. Ir tą gyvenimą tokį, kad žmogus norėtų dirbti. Juk jeigu žmogus neturi motivacijos dirbti, jisai, kaip jūs sakot, pakelsiu kūjį, man iškart mokesčio aparatas jau skaičiuoja, kiek tu ar ten moteriškutė užaugino krapų ar kažko, jau reikia sos aparatą turėti, kad jinai tos krapus atnešus ar ten kokius nors salotas neįmušt, tai pažeidimas didžiausias. Tai apie ką čia kalba eina? Kokią valstybę mes turim šiandieną, kokias mes sąlygas turim žmogui dirbti ir kas jas visas sukūrė tokias sąlygas? Tai konservatoriai, jie taip pat visos demai ir čia jie kartu veikiantis visą, kaip ten tas Landsbergis sakydavo, hebrytės visi turi. Čia laidoj pas mane. Kiekvienas turi savo hebrytę. Tai va, tai tas žinot, hebrytės turėjimas, tai šiandien tos hebrytės, o žmogus kur?
2: Čia taip yra, žinot, kaip ravėti.
1: Pikžiūrės.
2: Pikžiūrės. Galima ravėti jas, nu, va tai va.
1: Visiek jų yra.
2: Jo, jos, jeigu nori, kad nebūtų, turi su šaknim išrauti. Su šaknim. Lygiai čia taip pat. Neišrausiu su šaknim, taip ir bus. Šiandien dabar kalbėjo per tą, vat, laidą kalbėjo banko ekonomistas. Aišku, jis ten šnekėjo erezijų tiek to. Bet jis paminėjo, jo paklausė dėl Latvijos oro bendrovės. Jis ar jau subankrutavo, ar bankrutuoja vienu žodžiu, neįsilaiko, ten kalba išėjo tokia, kad Lietuva vis tiek skraido, kad vis tiek čia yra patogu ir padėti pinigų duoti. Taip iškilo klausimas toksai. Tai ir jie kalbėdamiesi, sako, Europos Sąjunga galėtų ten jiem duoti. Tai tas ekonomistas, žinot, kaip pasakė, Europos Sąjunga sako, neduos tokiam dalykam. Čia yra konkurentas. Jeigu padarys tą stiprią bendrovę oro, aš paaiškinu taip, kad suprasti, tai nebus konkurentas vokiečių. Vokiečių Lufthansa yra. Niekada, sako, Europos Sąjunga neduos, nefinansuos tokių dalykų, kurie gali būti konkurentai. Vat tas ekonomistas taip sakė. Gali, sako, duoti va tokiem. Rail Baltic, kaip jisai sako. Milijardus gali duoti tenai.
1: Darykit, plaukit.
2: Darykit, plaukit ten.
1: Prieplaukas daryt.
2: Nu jo.
1: Ar Baltic.
2: Tai aš čia turiu pasakyti, aš nededu tos Europos Sąjungos, reiškia, į užantį, kad prie dušės. Bet vat, čia žmogus, matyti, jisai, aišku, jisai turi daugiau informacijos. Tu klausim. Ir kodėl jo netikėti? Kodėl netikėti?
1: Reiškia, čia teisingai.
2: Jo, teisingai. Reiškia, reikia vėl būti gudresniem, imti daryti tokius projektus, kur užsitikrinti. Nu, a kur numeta, kad jūs susikniskit, tai pas mumie pažiūrėkit, žaidžia su tais visos valdžios, kiek buvo, ir prezidentas žaidžia visi su tuo Rail Baltica. Čia strategija dabar geležinkelė, įplėsti geležinkelių tinklą Lietuvoj.
1: Yra ką mažėti, yra ką vežti.
2: Nieko vežti. Ir jūs padarysite.
1: Bet žiūrėkit, galimybių studijos kokios, kiek jie daro pinigų, kiek jie priplauna.
2: Jūs pažiūrėkit Vokietiją vat, su geležinkeliais. Dabar, reiškia, tas jau Deutsche Bahn vadinasi. Jau, kaip mūsų Lietuvos geležinkeliai, tai jau Deutsche Bahn. Tai jie, reiškia, vien tik tai dėl tų kad neperka bilietų, žinot, jie Per metus nuostolių 25 milijonus turi, vien tik bilietų neperk. Tai dabar mačiau, rodė studentai, išrado aparatuką tokį padarė, kur parodyti, kaip pabėgti nuo tų kontrolierių, kur yra kontrolieriai. Reiškia, kadangi jiems ten pakėlė, buvo tas nuolatinis bilietas pigus, nu, palyginti pigus, dabar padarė tą panaikinį, atrodo, nuolatinį, tai jiems mokėti tai brangiai išeina. O tai jie tą aparatuką įsiveda, reiškia, tą maršrutą, kaip jie eina tenai ir parodo, kur.
1: Kaip nemokamai pravažiuoti.
2: Kaip nemokamai pravažiuoti. O pačioj Vokietijoje, jeigu paimti, tai čia jau dabar naujas tas transporto ministras kalbėjo, kad premijų nemokėti, kadangi 60% tik tai tolimų reisų tie traukiniai, tik tai 60% laikų grafikų, prisilaiko grafikų. Tik 60%. Tai pasakė, minimum turi būti 70, tai tik tada gali gauti premijas. Tai čia Vokietijai. Matot?
1: Na, Lietuvoje kalbant apie geležinkelių paslaugą, tai nežinau, ta mūsų per maža šalis.
2: Nėra tų žmonių.
1: Darbus nėra kam važiuoti, nėra čia kam judėti labai.
2: O ta, ką
1: yra
2: galima,
1: gerai, bet.
2: Ne, žiūrėkit. Ta, ką galima, kas būtina vežioti, tai ponai Janukai sėkmingai uždarė. Atleido, 1000 žmonių atleido. Kur vežioti trašas, kur vežioti tenai grūdus. Nu, vienu žodžiu, kur birius tos produktus, kur vežioti.
1: Ir kiek uždirbo jie ir viską prarado. Ir vėl žmonėm jų reikia, matot. Ar jie nežino, ką pridarė Lietuvai, kokią žalą padaryta.
2: Bet kaip tai pasakykit, vat, kaip ramiai vaikščioti, ateiti darbą ir pakenkti, padaryti visiems žmonėm, visai šaliai. Visai,
1: kokią žalą padaryta.
2: Bet kaip tai pasakykit, vat, kaip ramiai vaikščioti, ateiti darbą ir pakenkti, padaryti.

0: mokslas, žinot, gali ko nors nežinoti. Nu, net tokiam lygiai būdamas, kur specialistai, tuose ministerijose, ten ne vienas turbūt ir pateikė ir analizė, kad ne, kokia žala, kokia nuostoliai bus. Štai mane parodys per visą pasaulio žiniasklaidą. Čia, čia baisiausi dalykai yra. Bet žmonėms kažkaip tai vat sunkiai sekasi suprašytos dalykus. Ar nesidomi, ar jie laiko neturi, ar jie nekreipia dėmesio, ar jie galvoja, kad kitaip nebus, bet žinokit, kad visada taip irgi nebus. Ir jie turi žinoti, ir tie išrinkti mūsų turi žinoti, kad visada taip nebus. Bet šiandien jie klesti. Na, kalbant apie bendrą situaciją, viskas žmonių rankose. Žmonės kaip pasirinks, kaip prispaus, kaip reikalaus, taip ir turės. Nieko nereikalauja, daro, ką nori. Čia žinot, kaip ta stiklinė, sako, vandens, jeigu nuimk stiklinę pačią vandens tulpas, jisai nestovės. Jisai išsiplės, tai dabar visose sferose išsiplėtusi ir ta savanaudiškumo, ir korupcijos ženklų, kiek nori, kaip jie čia vardina, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai jūs vis pasitaiko ir pasitaiko, nes jūs naudinga, tai ko nepasitaikyti.
1: Netyčia.
0: Netyčia jūs klampina į skolas, netyčia jūs trašų kainos tokios, netyčia...
1: Maisto kainos.
0: Maisto kainos netyčia, mokesčiai tie, netyčia kažkaip tai.
1: Jau šneka, kad va, dabar tie ekonomistai banko jau šneka, kad artimiausių metų bus šolis maisto produktų, kadangi į atlyginimą išaugo.
0: Jo, viskas auga, viskas gerėja, taip kad džiaugimės. Aš tai linkiu tik tai domėtis. Ką jūs palinkėtumėte?
1: Norėti, tikrai norėti, kad būtų geriau. Žinoti, kad čia ne dėl to, kad noras. Gali būti geriau ir turi būti geriau, bet to reikia norėti.
0: O kas sukuria tą sąlygas, tai jūs patys žinot ir pasirinkdami, pasirinkat arba tą patį. Arba ieškom, kad būtų tikrai kitokia Lietuva. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, laidą galite pažiūrėti. Ir ačiū politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder. Ir aš, kas jis Pukas, atsisveikinu. Ir iki sekančios laidos.
1: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.

paukščiai suskrydę, gėdojo, gėdojo kiekvieno savai. Ta vakara buvo diena lygi ryto, naktis nežinojo, kada jai atei.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Kai abu vyrai nutolo nuo slėptuvės, Jūris sustabdė aukštąjį barzdočių. Dėl to, kad šis buvo vado tėvas, jaunasis kovotojas su juo elgėsi pabrėžtinai pagarbiai. Net ir tada, kai tėtušiais per daug įsijausdavo į savo privilegijuotą padėtį ir imdavo nurodinėti. Partizanai pasišaipydavo iš tokių jo užmojų. Bunkeryje apie tai nenorėjau kalbėti, pradėjo šneka Jūris. Esu įpareigotas pranešti, kad rytoj naktį planuojame paleisti Ramunę. Toks yra vado sprendimas. Tėtušis išspangino akis, jis buvo suglumintas tokios žinios. Ar jūs suprantate, į kokią padėtį mus pastatote? Tai nesąmonė. Suprantame, ramiai atkirto Jūris. Viskas yra apgalvota. Jei paleisim mergiotę, lengviau susikalbėsime su jos tėvu. Juk Šalčiūnas, Gudakiemio vykdomojo komiteto pirmininkas, mums svarbu su juo palaikyti ryšį. Šalčiūnai te išgelbėsi, to mus dusenius pražudysite, karščiavosi tėtušis. Saugumiečiai tuoj čiups mergiotę į savo nagus. Duos diržų ir jį viską išplėpės. O kai gali išplėpėti, tuoj paprieštaravo Jūris. Užrištom akim atvedėmi bunkerį. Užrištom ir išvesim. Pamokysim, kaip turėtų pasiaiškinti. Apimtas nevilties aukštasis brazdočius tik purtė galvą. Paprašy, kad ateitų Lizdeika. Aš pasitikiu tik jo žodžiu. Nežinau, gal vadas neturės laiko, jis labai užimtas. Baigiamas paruošti laisvės balso laikraštėlis, abejingai išdėstė Jūris. Jam buvo malonu truputį padilgyti iš didų į senį. Piktas tėtušis patraukė atgal prie savo slėptuvės, jaunasis partizanas skubiai žingsniais nutolo į miško gilumą. Vykdomojo komiteto pirmininkas Dominykas Šalčiūnas net pats sau negalėjo pasakyti, kaip pasielgs rugpjūčio paskutinį antradienį. Jis bijojo slaptos kelionės į paraistės mišką. Juk gali būti, kad Ramunė yra tik masalas įvilioti jį į spastus. Tėvas jiems svarbiau už dukterį. Kas iš to, kad Lizdeika laiške pažadėjo apsaugą ir slaptumą? Iš gyvenimo patirties Šalčiūnas žinojo, kad tokie pažadai dažnai būna labai trapus. Į garnizono kareivių rankas pateks koks nors žioplesnis partizanas ir išplėpės visas paslaptis. Tada leitinantas Stepašinas su dviem palydovais ateis tiesiai į pirmininko kabinetą ir pasakys: apgailestauju, bet mano pareiga tave areštuoti. Menkas malonumas atsidurti milicijos mūrinuko rūsyje. Iš ten kelias dažniausiai į tolimus šaltus kraštus. Ir buvusios pareigos nebeišgelbės. Tomis dienomis Šalčiūnas negalėjo susikaupti prie jokio darbo, net kartais nesuprasdavo, ką jam sako užėjęs pavaldinys ar interesantas. Grėsmingos mintys nedavė ramybės nei dieną, nei naktį. Net žmogaus veidas pajuodo. Komiteto darbuotojai vengė savo viršininką trukdyti, bijojo garsiau nusijuokti, įsivyravo gedulo nuotaika. Valšiaus partorgas Lipeikis taip pat tikėjo, kad pirmininko dukra, komjaunuolė, tapo miškinių teroro auka. Jis nutarė užsukti vykdomą į komitetą ir pareikšti užuojautą bendrašygiui. Tuo labiau, jog partorgo patikėtiniai pašnipždėjo, kad pirmininkas labai sugniuždytas ir nebesirūpina darbais. To negali būti. Mūsų žmogus turi būti geležinis ir nepalaužiamas, jokio gedulo. Triukšmingai įsiveržęs į pirmininko kabinetą, Lipeikis taip ir pareiškė: Šalčiūnai, nenuleisk nosies, neištišk. Vyksta negailestinga klasių kova, todėl aukos. Ne tu vienas nukentėjai. Užjaučiu, bet reikalauju, kad darbai nesustotų. Pirmininkas lyg bandė kilstelėti nuo kėdės, bet ir vėl atsisėdo. Jis jautėsi labai nemaloniai ir dviprasmiškai. Buvo nemalonu, kad užuojautos reiškiamos lyg Ramunė jau būtų palaidota. Slaptas Lizdeikos laiškas teikė viltį, kad dukra bus išgelbėta. Kaip tada reikės žmonėms paaiškinti? Valerijus Stepašinas pasakomis netikė. Klausimas, į kurį Šalčiūnas neturėjo atsakymų. Aš tau taip pasakysiu,
Tęsė savo pamokymus Partorgas Lipeikis. Na, jei nori nuo širdies nustumti akmenį, iš visų jėgų imkis darbo. Patariu vykti į kaimus, pasižiūrėk, kaip vyksta javapjūtė, kaip žemdirbiai vykdo prievolės valstybei, pasikalbėsi su žmonėmis. Pamatysi, palengvės ant dūšios, atsigausi ir savo bėdą užmirši. Dominikas Šalčiūnas ramiai išklausė pamokymus, bet jos akmenyjas veidas ir akis vengiančios tiesiai pažvelgti Partorgui nepatiko. Išeidamas iš pirmininko kabineto Lipeikis davė dar vieną patarimą. Jei nenori važiuoti pas valstiečius, pasimk meškerį ir nukeliauk prie ežero. Gamta, brolau, gydo kaip vaistai. Dominiku Šalčiūnui netiko nei vienas, nei kitas patarimas. Jis turėjo sugrįžti į namus ir su žmona galutinai sutarti, kaip pasielgs rytojaus pavakarę. Priartėjęs rugpjūčio paskutinis antradienis, abiem grėsmingai įsmigo į galvas, kaip vilties ir kartu didelio išbandymo ženklas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Namuose Šalčiūną pasitiko nejauki tyla. Nėra dukros, žmona dar negrįžo iš darbo mokykloje, nuotaika kaip po laidotuvių. Jis apėjo visus kambarius lyg kažko ieškodamas. Svetainėje susmuko ant sofos ir įbedė žvilgsnį į langą. Pro jį matėsi žydro vasaros dangaus lopinėlis ir siubuojantį kieme augusios liepo šaka. Šalčiūno mintis sukosi tik apie rytojaus dieną. Kas važiuosi mišką susitikti su Lizdeika? Iškinių vadas reikalauja, kad atvažiuotų vykdomojo komiteto pirmininkas. Kodėl būtinai jis? Juk gali nuvažiuoti žmona? Nauja rašomoji mašinėlė ir popieriaus paketai guli paslėpti po Ramunės lovą. Kelioniai pasiruošta. Bet Dominika Šalčiūnas lėgė kankinanti baimė. Jam vaidenosi, kad nuvažiavęs į paraistės miškus, kelio atgal nebesuras. Sugrįžo žmona, juodu liūdni susėdo prie vakarienės. Kodėl nori, kad aš važiuočiau? Susierzinusi paklausė Jonė Šalčiūninė. Juk Lizdeika savo laiške kitaip parašė. Ar tau nekyla abejonių? Kodėl būtinai aš? Vyras įsmėgė akis į žmoną. Na, gal noriu su tavim pasikalbėti? Pavojai tokie patys ir man, atsikirto Šalčiūninė. Tu paprasta mokytoja, jokia pareigūnė, tau nėra ko bijoti. Moteris pakėlė arbatos paduką, nugėrė kelis gurkšnius, valandėlė sėdėjo giliai susimašiusi ir žvelgė tik į stalą. Juk aš taip pat bijau, pagaliau prisipažino. Dėl tų žodžių vyras susierzino, triukšmingai atstumė kėdę ir pasikėlė nuo stalo. Jei abu esame bailiai, tai rytoj aš nueisiu pas leitenantą Stepašiną ir viską jam papasakosiu. Tegul Ramunę gelbsti jis. Šalčiūninė pagrebė poduką, lyg pasiruošusi sviesti vyrui galvą. Jos veidas taiga išraudo. Šitaip nekalbėk, piktai rėžė. Jei tau dukros likimas nesvarbu, važiuosiu aš, neišsigasiu. Tavo pareiga – parūpinti vežimą. Šalčiūnė žvelgė į žmoną nustebęs, gal net susižavėjęs, bet pagirti nesiteikė. Vežimą parūpinsiu, burtelė. Tuo pokalbis prie vakarinės stalo užsibaigė. Abiejų širdyse liko slogi nuotaika, nuogąstavimai, abejonės. Niekas nepasikeitė ir kitą dieną. Tikėjo, kad priartėjęs rugpjūčio paskutinis antradienis viską išspręs. Gyvendama be saulės šviesos, Ramunė prarado laiko nuovoką. Tebe suprato, kada diena, o kada naktis. Viskas susiliejo į nesibaigiančią tamsą. Žibalinės pingsulės šios tamsos neišsklaidydavo, barzdoti į senį irgi elgėsi keistokai, pamiega porą trejetą valandų rima brazdėti, kiūtina už pertvaros, kur porą žingsnių nuangos buvo iškasto dabė gamtiniams reikalams, sužvangėdavo pakeliamas skardinis dangtis, kažkodėl dažnai tai vienas, tai kitas senis užsinorėdavo atsigerti. Tamsoje apgraibomis braudavosi prie kibiro su šaltų vandeniu, būtinai koja ką nors užkliudydavo. Nugriūdavo kaladį ar koks kitas rakandas. Išbudinta Ramunė ilgai nebegalėdavo užmigti. Tuoj galvą užplūsdavo kankinančios mintis. Gal tėvas išsigas ir nepaklausys partizanų vado nurodymų. Dar baisiau jai garnizono kareiviai užpuls mišką ir suras bunkerį. Tėtušis užsiminė, kad viršuje yra įtaisyta mina. Jei iškils rimtas pavojus, jis bus susprogdinta. Gyvas šis vyras nepasiduos. Žinoma, kartu su juo žūtų šlubis ir belaisvė. Visokių baisumų mergina prisigalvodavo. Pavargusi nuo sunkių minčių, paryčiais užmigdavo ir pabusdavo, kai pamiškė sodybo šeimininkė atnešė pusryčius. Ramunė labai norėjo bent žvilgterėti į tą gerąją moterį, kuri aukojosi dėl šios keistos trijulės. Šeimininkė dažniausiai pasitikdavo tėtušis. Gal vien dėl to, kad jis buvo vikresnis už raišą į barzdočių, jam lengviau buvo pasikelti iki dangčių. Kažką trumpai pasišnapždėdavo su gerąja globėja ir patenkintas su nešuliuku rankose sugrįždavo prie mažojo visiems reikalams pasitarnaujančio staliuko. Pusryčiams dažniausiai būdavo blynai arba bulvinė košė su spirgučiais. Ramunė iš pradžių kuklinosi, bet greitai apsiprato ir apetitu nesiskundė. Belaisvės nuotaika pašviesėjo po jūrio apsilankimo, pradžiugino jaunojo partizano užuominos, kad juos pasiekė geros žinios iš Gudakiemio. Jis net apgailestavo, kad reikės atsisveikinti su Ramune. Mergina labai nustebo, kad po susitikimo su Jūriu tėtušis į bunkerį sugrįžo labai susierzinęs ir piktas. Jis net išbarė Ramunę, kad lenda prie radio aparato ir sukinėja rankinėlę. Susikūprinęs vaikščiojo po bunkerį savo vietos nesurasdamas, Ramunė išsigandusi susigūžė savo kampe ant gulto. Visada daug nuolankesnis ir širdingesnis buvo Šlubis. Jis mezgė kojinę ir nenutraukdamas darbo pradėdavo kokį nors pokalbį. Tomis dienomis jo galva ypač buvo įstrigusi mintis apie paskelbtą amnestiją. Visko nors klausdavo, tarsi Ramunė būtų tokių žinių žinovė. O mums bus liūdna, kai tu išeisi, tarė Šlubis, žongliruodamas virbalais. Maloniau, kai tarp mūsų yra moteris. Pasižiūrėjęs į tave, dažnai prisimenu savo dukrą. Graudumas apima.
1: O kur ji dabar? Paklausė Ramunė.
0: Siberijoje, kartu su motina.
1: O kaip tamsta pasilikai Lietuvoje?
0: Raišasis barzdočius suglaudė virbalus, labiau atsitėsi ir įsižiūrėjo į belaisvę. Liūdna mano istorija, mergelė, pradėjo jis ilgą pasakojimą. Mano mažos sudibėlės daržinėje taip pat buvo iškastas panašus bunkeris. Žiemą jame slėpėsi keturi vyrai, tarp jų ir mano sūnus. Vieną dieną apsupo mūsų namelius stribai ir kareiviai, ėmė visur šniukštinėti, badyti, versti, griauti. Surado slėptuvę. Vyrai bandė gintis, bet visi žuvo. Kai prasidėjo tas pragaras, aš pabėgau į mišką. Mane vijosi, šaudė. Sužeidėva koja. Bet tada skausmą nejaučiau. Pavyko nuo persekėtojų ištrūkti. Slapščiausi ir gydžiausi. Be daktarų, be gerų vaistų. Na va, likau Šlubas. Todėl man ir tokį slapyvardį davė. Tiesgiau, aš jį pats pasirinkau. Ramunė žvelgė į senį ir tylėjo. Tai, ką išgirdo ją nustebino ir sukrėtė. Gyvendama mieste, kai ką sužinodavo šitą, papasakodavo iš kaimo atėjusios klasiokės. Bet tik dabar skaudžiai pajuto tą siaubą, kurį teko pergyventi šiam senam žmogui. Lik norėjo jį paguosti, surasti šiltą žodelį. Baisu, tik šitiek teistengė sumiksėti.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Baisu, tik šitiek teistengė sumiksėti. O senis, pravėręs durelės į savo išgyvenimus, buvo linkęs ir toliau atvirauti. Prisipažinsiu, man labai įgriso šitas sėdėjimas ant gulto, tęsė savo pasakojimą Šlubis. Savo ūkėje buvau pripratęs visą laiką judėti, ką nors dirbti, o dabar? Tėtušiui lengviau, jis gali bent laisvai vaikščioti, o man net laipteliais pasikelti viršų yra sunku. Skauda sanariai, koja naktį maudžia. Trinu rankomis. Šitaip pasiguodęs raišasis nutilo. Susimastęs žvelgė į plūkto molio grindis, matyt, užplūdo prabėgusio gyvenimo prisiminimai. Po valandėlis vėl kreipėsi į Ramunę. Man smalsu, kažin kaip pona Šalčiūnai žiūri į paskelbtą amnestiją. Jis juk Valsčiaus viršaitis. Galėtų mums patarti? Mano tėvas ne visagalis, į tuos reikalus jis nesikiša. Yra kiti, jam paaiškino Ramunė, jis tengiasi kuo rečiau užsiminti apie tėvą. Jautė, kad tiems, kurie ginkluoti slapstosi miške, jis įtartinas ir svetimas. Gal tik šitam raišam brazdočiui priešai buvo tik tie, kurie nori jį sušaudyti arba įgrūsti į kalėjimą. Su Šalčiūnu jis kalbėtųsi ramiai ir be pykčio. Ramunėj liko myslė partizanų vado Lizdeikos užuomina apie tai, kad kažkada, gal vokiečių metais, jie su Dominyku Šalčiūnu buvo susitikę. Tik neaišku, koks tas prisiminimas – geras ar blogas. Gal todėl Lizdeika nori, kad tėvas atvažiuotų savo dukros išlaisvinti. Tada jie akis į akį pasikalbėtų. Kas bus, jei Šalčiūnas išsigas ir nevažiuos? Negi jie mane sušaudys? Ne, negali to būti. Jaunasis partizanas, nuolatinis vado palidovas, taip maloniai kalbėjosi. Ramunė negalėjo skūstis, neskriaudžia jos ir barstočiai seniai, net kartais pataikauja, ypač Šlubis. Vakar raginu nesikuklinti ir antrą puodelį pieno išgerti. Žinoma, jie abu ramiau ir laisviau jaustusi, jei dingčiau iš bunkerio. Sudrimščiau jų įprastą gyvenimą. Po pietų aukštasis tėtušis kažkur išėjo, ir jau kelios valandos kaip nepasirodė. Požemyje jie vieni du su vilnoniu kojiniu mezgėjų, aplinkui spengianti tyla. Kartais pasigirsta sodybo šeimininkės šuns lojimas, vos girdimas. Daugiau nieko, tik ant rankos tiksi laikrodėlis ir sugirgžda gultas po barzdočiaus užpakaliu. Kartais Šlubis nebeiškenčia tylos ir ima ko nors klausinėti. Labiausiai jį domina paprasti, žemiški dalykai. Pavyzdžiui, ar trečiadieniais kaimo žmonės dar suvažiuoja į Gudakiemio turgų? Ko galima nusipirkti parduotuvėje? Bet po to vėl grįžta prie jį kankinančios temos. Kažin, ar ta keista ponia Amnestija iš tikrųjų laukia mūsų? Kokius piragus ar retežius yra paruošusi? Ramunė smagiai nusikvatojo. Kodėl amnestiją vadini ponia, paklausė jį. Todėl, kad man ta žodis kaip moters vardas. Juk yra Lukrecija, Liucija. Na, tai man ir amnestija atrodo kaip mėla širdinga moteriškė, kuri nori mums pagelbėti. O jeigu ji pasirodys kaip pikta ir klastinga ragana, pasidavė šiam pajukavimui Ramunė. Na, gali ir taip atsitikti, sutiko Šlubis. Rūpjūčio paskutiniojo antradienio pavakare, tą datą buvo nurodęs partizanų vadas Lizdeika, į Dominyko Šalčiūno kiemą įdardėjo gražaus sarčio tempiamas vežimas. Ant pasostės sėdėjo vežikas Damašius. Staptelėjo beveik prie pat namo laiptų ir ėmė laukti. Po keletos minučių pasirodė vienmarškinis vykdomojo komiteto pirmininkas. Jis gerokai nustebino Damašių, kai pareiškė, jog šį kartą vežiko paslaugų neprireiks. Vadėlio žmona Jonė Šalčiūnenė. Mat jie sumanė aplankyti giminaičius kaime. Damašius, neprieštraudamas ir nieko neklausinėdamas, išsirioglino iš vežimo. Jis dar pataisė pasostės užklotą, paglostė sarčio kaktą, o atvarslus užkabino ant laiptų turėklų. Dobilų prikimšau posėdinę, galės pašerti arklį, kai nuvažiuos. Vežikas davė gerą patarimą ir iškiūtino iš kiemo. Paskutinės valandos prieš kelionę į Paraistės mišką pirmininko šeimoje buvo įtemptos ir nervingos. Jonė Šalčiūnienė siautėjo lyg pikta širšė. Kiekvieną smulkmeną jerzino. Į vyrą negalėjo ramiai pažvelgti, bailys, kuris atsisako gelbėti savo dukterį. Šalčiūnas tylėjo, nes jautėsi kaltas. Visus jo pasiteisinimus ir argumentus žmona atmetė. Vyras suprato, kad geriau nuolankiai iškęsti tą paskutinę valandą ir neatsakinėti priekaištus. Svarbu pasodinti moterį į vežimą ir įduoti į rankas botagą. Tikėjo, kad jie iš keblių padėčių išsisuks geriau negu bet koks vyras. Po valandėlis Dominikas Šalčiūnas pasirodė ant laiptų su pirmuoju paketu rankose. Važvelgęs į vieną ir kitą pusę nešulį paslėpė dubiluose po vežimo sėdynę. Vėliau šalia priglaudė ir kitą paketą. Tik tada pasirodė žmona. Atsisėdusi ant pasostės, jį dar kartą dilgtelėjo vyrą. Jei negrįšiu, užsakyk varpus bažnyčioje. Timtelėjo vadeles, čiaukštelėjo botagu, pasipiktinęs artis pašoko ir iš karto ristelė ištempė vežimą iš kiemo. Dominikas Šalčiūnas sukryžiavęs rankas ant krūtinės, stovėjo namo prieangyje, valandėlė klausėsi nutolstančių ratų klegetavimo.
1: Girdėjote radio knygą.

kyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Trin

girdžiuose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas.

Stavėtros veiksmai, keistas klausimas, kovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtros veiksmai, keistas klausimas, kovadis, kur visi.

0: Gedas Špakauskas. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusios valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovai nurodė dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Trys plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pirmadienio pranešė Vilniaus savivaldybė. Taip pat greitesniam avarijų ar kitų taršos atvejų suvaldymui įrengta infrastruktūra, keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti, be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu bus vertinama vandens kokybė. Pasak savivaldybės visų stebėsenos priemonių duomenys sujungiami į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Aukštojoje mokykloje studijuojantieji, turintis vidutinę ar sunkią negalią, turi teisę gauti finansinę pagalbą. Artėjant naujiems mokslo metams, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl jos per pirmasias mokslo metų dienas, bet ne vėliau nei iki rugsėjo 10 dienos, reikia kreiptis ir pateikti prašymą kolegijos ar universiteto, kuriame žmogus studijuoja administracijai. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinės Senato šalise, pasikartojant dronų įskridimams. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Iki rugsėjo pirmosios likos savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. O mokyklų vadovai specialistų bando užsiauginti. Skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus, savo buvusius mokinius. Europos Sąjunga patvirtino 6,1 milijardo eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešti Europos lyderiams pirmadienį susirinkus Kyjeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 metais gintis nuo Rusijos invazijos. Pirmadienį per dar vieną Rusijos droną ataką prieš Ukrainos miestus, dronas įskrido į Moldovos, o vėliau ir į Rumunijos oro erdvę. Gynybos ministerija nurodė, kad oro erdvė Moldovos pietuose buvo apribota 15 minučių, o vėliau buvo vėl atidaryta. Ministerija pažymėjo, kad drono kilmė dar nenustatyta. Anot ministerijos, oro erdvė buvo pažįsta po naktinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Pietų Korėja pirmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybos dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Pratybos atšauktos praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui, nurodžius sumažinti atskirų kosmetinių pratybų mastą ir sutrumpinus bendrus mokymus nuo 11 iki 5 dienų. Tada Trumpas pabrėžė didelę jų kainą ir teigė, kad jos siunčia netinkamą ir priešišką signalą Šiaurės Korėjai, taip pat pabrėžė savo gerus santykius su jos lyderiu. Nepaisant naujo Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos Viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias tris dienas prie Kretos salos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė pelnė 11 taškų, bet jos atstovavimas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse.

Tempo namuose 78-88 neprilygo Las Vegaso ekipai. Juškaitė per 29 minutės pelnė 11 taškų, sugriebė 6 kamuolius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Svarbia pergalė kovojant dėl aukščiausių vietų top lygoje, pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Šią naktį debesis daug kur praretės, dangus pragedrės, vietomis trumpai palis, kai kur susidarys rūkas. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, prie jūros laikysis 14-16 laipsnių. Antradienio dieną dangume plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, trumpai palis dar didesnėje šalies dalyje. Termometrai antradienio popietį rodys 17-22 laipsnių šilumą. Naktį į trečiadienį dangus pragedrės, lietaus nenumatoma. O dieną debesys sutankės, tačiau lietaus jie netneš. Nakties metu kai kur susidarys rūkas. Rytą telik 6-11 laipsnių, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 12-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sušils iki 18-23 laipsnių.